0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas.

0: koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00 Radio SVH vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: no desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Rudā, halā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piesdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no +19 līdz +23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 22-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Tā liecina Fitch Ratings publiskotais komentārs par reitinga situāciju un par to vēsta sabiedriskais medijs. Kā skaidrojas pati aģentūra, negatīvs reitinga novērošanas status atspoguļo Air Baltica arvien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu, komentējot Fitch vērtējumu par Air Baltica reitinga situāciju. Avio sabiedrībā aģentūrai Leta pauda, ka Fitch ir neatkarīga kredītreitingu aģentūra un analīze balstās uz tās rīcībā esošo informāciju un pieņēmumiem konkrētajā brīdī. Sarunas ar potenciālajiem investoriem un galvenajiem partneriem tostarp Latvijas valdību turpinoties, turklāt kompānijā uzsver, ka Air Baltica turpina nodrošināt regulāru darbību, uzņēmuma prioritāte ir stiprināt kapitāla struktūru un nodrošināt ilgtspējīgu darbību neatkarīgi no ārkārtas valsts atbalsta. No jūlija Rīgā sāk iekasēt pašvaldības maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, jārēķinās ar lielākiem rēķiniem. Rīgas pašvaldībai pieder, vai tās valdījumā ir gandrīz 12 tūkstoši dzīvokļu, no tiem apmēram 2 tūkstoši ir sociālie, bet eju 10 tūkstoši īres dzīvokļu. Jau vēsturiski izveidojusies situācija, ka līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederošu dzīvokļu lietošanu netika piemērota kopš 1. jūlija tiks iekasēta pārvaldīšanas maksa. Latvijas tenisista Ljono Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā izsēca ar otro numuru ar 4-6, 7-5, 6-2, pieveica austrāliešus Marku Polmansu un Stormu Hunteri. Bet futbolā Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kilians Mbappé un Usmans Dembelē. Mbappé pasaules kausa fināla turnīros guvis 20 vārtus, kas ir par vienu mazāk nekā rekordistam argentīnietim Lionelam Messi. Piebildīšu, ka Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas maču uzvarētāju. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv

0: Sanda. Naulis. Trādrīti. Radio SVH.
1: Labrīt.
2: Labrīt.
1: 10. jūlijs. Tā ir mikli pasaloši deguni. Vēl pašā rīta atgrumā, vai nelienot no mājas ārā, tad mazliet viņi apcārtuši, jo bērs vēl pišķītiņi.
2: Es vēl aizmirsu jāciņu mājās un tagā aikrekliņā.
1: Vai dieniņās, tu gan esi gatavs dienai, jo patiešām diena iesilšot un vienā momentā, nu, sāksies atkal vasarī. Mēs esam kopīgi pārcietuši to oktobri.
2: Pārcietuši oktobri.
1: Pārziemojuši. Jā, tagad atkal
2: daudz jau bija visādi humors saistībā ar šo visu, ar to, nu, par to, ka tas...
1: Pat tie mēnešiem, kas tā kaut sadauzījušies, samainījušies. Jā, bet tas mums īstenībā Latvijā ir diezgan regulāri, kad dažs mēnesis izdomā ievilkties garumā vai vispār gada laiks ziema, piemēram. Neiet prom, kā atnāca tur novembra sākumā, tā līdz maija vidum vēl šeptējās. Bet, nu, tas tā, tur nav ko gausties, tur nav ko, tur tikai samierināties un pieņemt, kā ir, tā ir. Tas tāda laba pozīcija. Un, ja nevar mainīt apstākļus, maini attieksmi. Tā mēs varam vienoties.
2: Mēs jau to dienu runājām, ka citi bija nosaluši. Un tad mēs runājām, nu, skatīsimies uz pozitīvajām lietām, kā var ieraudzīt dīķi, kur tu neesi redzējis.
1: Jā, tā nekad nebija dīķis, bet tagad ir. Jā. Un paskatieties tagad pulkstiņos 7:10. 7:10, tāpat kā datums. 7:10.
2: Tu vienmēr saskati tos, vai arī gribi saskatīt.
1: Kaut ko meklē. Man ļoti patīk atrast tādas foršiņas, tādas niansītes, kur kaut kāda zīme. Šodien arī mājas gariņš. Ko ar mani izdarīt? Es ienāku savā gardrobē un skatos, kur ir manas zandales? Kur ir manas sandales? Melnās. Es vīram prasu, kur ir manas sandales? Viņš tā, kas tu? Vakar pie manis bija viesi, varbūt paņēmuši. Es saku, nu neviens tur nekad neņem. Tas parasts melnas sandales. Jā. Un tad es atceros pat savu veco triku ar mājas gariņu, kas ar mani mēdz reizēm izstrādāt joks. Es saku viņam, labi, draudziņ, es redzu, ka tu te spēlē paslēpes ar manām sandalēm. Es tūdēļ iziešu ārā, un kad nākšu iekšā, es ir lūdzu nolicis vietā.
2: Jā.
1: Es izeju ārā, nāku iekšā, nav. Aizeju tāds divas soļas līdz spogulim, pagriežos, un zandalas stāv precīzi tur, kur vienmēr stāvējušas.
2: Jā. Ko tu saki?
1: Un es saku paldies. Maizgariņš, šis bija ļoti jautra rīta atrakcija, bet ja tu man dotu mazliet precīzāku zīmi, ko tu gribi, lai es izdara, vai tur sakārtoju māju, vai lai kaķim tur iztīru kasti.
2: Kas tu tiešām tur skatījies un nebija pagriezies?
1: Es skatījos, man taču vīrs pat ienāca pa durvīm iekšā, un viņš teica, varbūt šis un paspēra ar kāju blakus stāvošās botas. Jā. Tas manējis tā dara, viņš ļoti regulāri tā dara kaut kādā vietā.
2: Tu reāls plokojās sanāk?
1: Nē, es negribēju tā domāt. Es domāju, ka tāds mājas gariņš ir katrā mājā. Un tad jūs viņu tikai citādāk redzat.
2: Varbūt tev ir spokstēms mājas gariņš, un tas spokstēt.
1: Lūdzu izbeidz nav. Kāpēc, lai viņš veltītu savu aizkapa dzīvi manu sandaļu zārķi?
2: Viņam varbūt ir pēdu fetišu. Un šo osta zandales tavas.
1: Panakti. Bet viņš taču zina, cikos es ceļos un nāku. Interesanti.
2: No aizmig ar viņām.
1: Ostī uzvilkt, mums ir svaigas, ar spoku.
2: Nē, viņš...
1: Kur viņš uzvilka, viņas uz
2: paņēma,
1: degunam?
2: Nē, viņš paņēma, saostījās un aizmiga.
1: Izslēdzās.
2: Pārostījās.
1: Iekikoja viņam.
2: Jā.
1: Saprat.
2: Ievilk ritīgi no lielā īkšķa.
1: Sapratu. Nu skaidrs, kas ir noticis. Tad ir skaidrs, kas ir noticis.
2: Bet tev viņš tikai dara šādi ar zandalēm un apaviem?
1: Nē, tur leduskapī regulāri, tur arī darba rīku atvilknē, uz terases kaut ko aizdas. Nē, viņš paņem visu,
2: zini,
1: ko var.
2: Esi skatījies tādu dokumentā, tur, kur viens vīrietis piefiksēja, nu, vienā brīdī, kad nu, kaut kādas lietas sāk pazust, vai kaut cēdiens un kaut kas, un izrādās tur vēl viens cilvēks ir dzīvojis
1: ar viņu. Jā, tas bija tāds gadījums tur pasaulē, kaut kur tu stāstījies.
2: Jā, es stāstījies.
1: Jūs, draugi, varat padalīties, vai jūs mājas gariņš kādu lietiņu arī fendrē regulāri? Vai jūs pamanat kaut kādas
2: tādas nijākas? Man naudu.
1: Tev nauda, jā?
2: Jā, es nevaru saprast, tas es vai viņš. Es vismaz tāds...
1: Vajadzēja
2: būt, kad ir. Nav, jā, nu tad es nezinu. Bet pasties uz šito makšķeri.
1: Šonakt tieši redzēju sapni, kad es mostos tā kā tādu pēc kaut kādu pasākumu un naudas nav kontā. Un es paskatos, ko es esmu izdarījis, un es zeltiņu ģimenei esmu aizskaitījis 1100 eiro pensijai. Ļoti interesants sapnis, jā.
2: Jūties vainīgi par kaut ko, varbūt.
1: Jā, kāpēc es viņiem būtu skaitījis?
2: Nu, varbūt tas ir tās reizes.
1: Nu, varbūt kaut kur investējām.
2: Ai, kopistis.
1: Kaut kur varbūt kopā ar zeltiņu ģimeni sāku krāt pensijai.
2: Jums ir tik kooperatīvs savs.
1: Atīm redzot, reidereja.
2: Jums jāizdomā tikai nosaukums vietai, kur jūs dzīvosiet ar savu kooperatīvā.
1: Jā, tad domā, ka mums tad pensija tā kā.
2: Nē, nu zini, ir piemēram, kooperatīvs Ziedonis. Ir piemēram, vieta pie Daugavas tāda, pie Rāmavas.
1: Ā, Zelta Deja.
2: Nu, piemēram, Zelta Deja, jā.
1: Nu, izdomāsim.
2: Nu, jā, jūs varat padomāt par to. Tas nav obligāti, bet jūs varat pamēģināt.
1: Raitis ejot dušā ar peldbiksēm, ja nu Gariņš skatās. Bet Jānim tā esot ar zeķēm. Vai nu veļas mašīna apēt, vai tas Gariņš aizņemās pa vienai zeķei. Nu, varbūt arī ņuhā iekšā.
2: Zeķis, jā. Bet nu ar peldbiksēm dušā, ja nu skatās Gariņš, nu, bet tas diezgan, jā.
1: Raitis varbūt ir ļoti diskrēts cilvēks.
2: Viņš negrib, lai neviens.
1: Tieši tā.
2: Neviens cits redz. Viņš pats nav redzējis.
1: Nu, draugi, redzēsim, kā mums šodien ies. Labrīt, prieks, ka esat kopā ar mums, un mēs būsim kopā ar jums līdz pat 2011. Daudz dažādas everģēlības noteikti sadarīsim, klausīsimies lielisku mūziku, dažādas aktualitātes un Nauris Brikmanis.
2: Arī aktivitātes un Sandu Dēvs.
1: Jā, trādi rīti.
2: Šajā rītā.
1: Un arī aktivitātes, kas...
2: Aktivitātes.
1: Būs arī aktivitātes.
2: Būs arī aktivitātes. Un visi ceļamie.
1: Kājās.
2: Kājās, jā.
1: Dostājamies aplī.
2: Paņemam blakus sēdētāja.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu jā, diezgan negaidīti. Mēs te atkal spriedām, ko varētu uzlikt. Un tad es iedomājos par vienu latviešu skaņdarbu, ko Nauris nebija dzirdējis. Es nezinu, kādā, kādā sakarā es biju dzirdējis. Varbūt tāpēc, ka pirms mums bija radio SVH televīzija, kur var tādus stilīgus klipus klausīties. Es biju liela šlāgera kanāla piekritēja. Un tur neredz šis skaņdarbs parādās. To arī pasūtīt varēja. Es tam cīt atgādāšu, ka radio SVH televīzijā jūs varat klausīties klipus, skatīties klipus un likt radio SVH televīziju arī mierīgi fonā savām visām ikdienas aktivitātēm. Tur, starp citu, mēs pārraidīsim arī višķītiņu no lampas, kas jau šajā nedēļas nogalē cēsīs norisināsies, bet to par to mēs pastāstīsim dienas laikā. Tagad ķersimies pie kompozīcijas, kuru mēs esam ielikuši vienu jau var sadaļā.
2: Es biju ļoti pārsteigts.
1: Jā.
2: Jo nebija dzirdējis.
1: Jā, bet 2000. Ir... gada gābals.
2: Jā, gailītis gā,
1: ko
2: korpus. Korpusies.
1: Korpusies.
2: Es izdzīju, ka korpus.
1: Korpus, nu tur korpus tā turētu būt. Nu, zini, ir reizēm tādas kompozīcijas, ko cilvēki rada kopīgas. Es esmu piedalījusies vairāku tādu radīšanā. Tur savulaik radio Valmiera mēs taisījām kopīgu dziesmu uz Ziemassvētkiem un tad kaut kādām televīzijas aktivitātēm. Nu, zini, tu
2: noteikti es vai man vieni jau var, viens skaindarbs man ienāca prātā.
1: Nu, to mēs pataupīsim, atceries pieraksti, bet tagad noklausīsimies Gailīša Gā kopkoru dziesmu Ejam uzcept desas, kas arī ir aktuāls skaindarbs tieši vasarā.
2: Un tā... arī piekdienas pieraļu daudziem arī brīvs vakarā ir, un tad jau dosies un pirks ārā visas grila ēdienas, un varbūt kaut ko jau grilēs, kaut kādu ugunskuru vai kādu griliņu uzkurinās.
1: Jā, un varbūt tieši ar kolēģiem kopā gribās kaut ko tādu izdarīt. Kāpēc ne?
2: Kolēģiem. Tīri.
1: Tīri.
2: Tīri feini ir.
1: Īpaši.
2: Jā.
1: Jā.
2: Nē, es ceps ar kolēģiem.
1: Tiešām, jā.
2: Man šķiet... nu atgribā, kas ir kolēģi.
1: Nu jā, tur jau tā lieta, tev visi pus Latvija kolēģi.
2: Tas ir interesants apgalvojums. Bet varbūt... bet ķersimies klāt pie Gailītis Gā.
1: Mēs taču tagad arī strādājam kopā ar saviem klausītājiem. Vai tad viņi nav gandrīz mūsu kolēģi?
2: Principā jau ir. Principa pēc viņa ir.
1: Principa. Tu esi gatavs?
2: Es esmu gatavs.
1: Klausītāji, jūs esat gatavi? Kolēģi, jūs esat gatavi?
2: 3, 2, 1. Have fun.
1: Šmakdarak.
2: Have fun. Citajos karuseļos, citajos, kurus atved. Jo tu nevar aizbraukt uz īstiem, tev atved tās.

0: videoklip srce tarer fantastisks. Un es zinu, ko es tev, es daudz cilvēku šeit piedalās mēģinu sastīt kādu pazīstamu, pazīstamu seju. Mēģinu atpazīt. Ja tu
1: cipras,
0: paldies, Sandi, ka tu man esi iedavuši šo.
1: Es jā. Zelta dzīves parakņā, jā.
0: Jā. Nu, labi. Interesanti, kas tad te vēl būs? Tev vēl tāds laiks ir. Bet nu tāda ir vienkārši ballīte, gailītes ballīte tāda aizgājusi, jo. Nu, te viņi...
1: Nu, viņi var iemest lūpiņā un vispār non-stop.
0: Mēs varam arī tikai šodien to klausīties.
1: Tikai.
0: Mēs esam tikai... Oh, jāiet uz cep desas, oh.
1: Nu. Kam mums te vēl pateikties?
0: Kam mums te vēl pateikties?
1: Mēs vienkārši,
0: nu, labi, nu, te
1: vienkārši
0: esam.
2: Kas tad tas tāds?
1: Vienu
2: jau var. Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings. Drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: 7:31.
4: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Labi, viena tev, viena man.
1: Uz YouTube, tu esi dusmīgs.
0: Es esmu dusmīgs uz YouTube.
1: Dusmīgs uz YouTube.
0: Viņš kaut kādu dīvainu algoritmu.
1: Draugi, ja jūs darat kaut ko bezjēdzīgu, tad zināt, ka Nauris ir dusmīgs uz YouTube.
0: Nu, es ceru, ka šodien būs tālāk savādāk. Es bez tā Spotify prēmijumu vairs. Meita vairs nevar paklausīties jau K-pop.
1: Pārprat, dzīve druskās.

0: Žēlastīgais aizdevums.
1: Tas laiks ir pienācis arī šajā rītā, arī 10. jūlija rītā, rīta fiksais sveiciens rubrika, kuras laikā mēs sveicinām visus, kam vien jūs vēlaties nodot kādu mīļu sveicienu, pasveicināt vai apsveikt dzimšanas dienā, vārda dienā, jubilejā, kāzu jubilejā, nu, iemesli varbūt dažādi. Telefons 1-273-39-933, lai radio sveicienas
2: Sāksim ar džinglu.
1: Sāksim kālaši ar džinglu, jo mums te ir tās klavieres, šodien uz kurām mēs arī strādājam.
2: Šodien es gribās nedaudz minorā sākt.
1: Kas tam?
2: Apagai, kas tam tika? Ā, ir?
1: Nu, es esmu visu saslēgusi.
2: Kurš ir kaut ko izrāvis?
1: Kaut kas ir izraucis.
2: No way!
1: Neiet klavieri.
2: Nē!
1: Nu, pagaidi.
2: Pagaidi, pareizais kanāls tev ir.
1: Nu?
2: Tev ir pareizais, jā.
1: Nu, kas varētu būt?
2: Es zinu, ko es izdošu ar.
1: Pats izrāvi.
2: Es zinu, ko, lai skan no mikrofona.

Sveiciens mūsu mīļajam Opim Jānim dzimšanas dienā. No mazbērniem Betijas,

0: nepazaudēt rosi.
1: Nepazaudēt rosi, jo pagājušais pazaudēja striķi. Nezaudēja neko, nepazaudēja.
0: Jānis sūta Rolandam atpakaļ. Gribu pasveicināt kolēģi Rolandu otru pus laukam. Lūdzu, nenogrimst vēlreiz ar traktoru. Negribas atkal braukt vilkt ārā un pazaudēt trosi.
1: Es dzīves līkloči pāri laukā.
0: Kārlis sveic visus ar piekdienas iestāšanos. Būs brīvdienas un būs arī atpūta.
1: Kādam būs brīvdienas, kādam nebūs.
0: Sveiciens visiem, kam mīļie aizbraukumi.

0: tavu peciņu. Sorry, Gunda, mēs jau pateicām, ka tas esi tu. Kā tad tagad šito tagad tā?
1: Šis bija domāts anonīmi. Nu, nu, jau tas ir pozitīvi.
0: Tagad visi zin, ka Guntis ir peciņa. Čaļi vairs necienīs, veču vairs neaicinās uz garāžu.
1: Kā es gribētu, lai man sauc par peciņu. Par peciņu, par čiepiņu, par mīļu, mīļu.
0: Par spalvu kušķīti.
1: Lai ir kaut kāds mīļvārdiņš.
0: Jā. Arvīds sūt sveiciens visiem zemniekiem uz lauka.
1: Sveiciens uz lauka.
0: Sveiciens kolēģiem, man pēdējā dienā.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē, iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
11: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Jautrības it augstu vilni.
9: Mm-hmm. Pašā rīta agrumiņā, nu tikā, nu brauciet kaut kur kopā ar kolēģiem. Vajadzētu vispār, ja mēs kopā brauktu kaut kur, ja mums, piemēram, darbs, ja mēs abi divi dzīvojam Rīgā, mums būtu darbs
2: es iguldā, mēs brauktu citu, kopā pareizi. Mēs brauktu kopā, es esmu fantazējis, ka mēs dzīvojam vienā mājā. Nu, nu, tādā katrs nu, dzīvokļa mājā.
9: Nu, tev uzmanīgi, kā tu to, kā stāpa panta? Vieta, mums ir daudz dzīvokļa māja, kur jā. Mums ir visi dzīvokļi.
2: Jā, un katram savas guļamistabas.
9: Nu, tas skaidrs.
2: Guļamās istabas.
9: Bet mums sabiedriskās...
2: Jā.
9: Ā, mēs tādā kā liela itāļu ģimene. Ģimene,
2: jā. Mums ir tāda milzīga māja.
9: Jums ar sievu savs gals, mums savs vidūītā viesistaba.
2: Jā, nu, kad gribu savākties, bet tā katram ir vēl viena viesistaba.
9: Vēl kaut kāda ģimenes dzīvo?
2: Nē. Nē, nelēžam iekšā citu.
9: Nu, iekšā. Ļoti dīvaina.
2: Nu, dažreiz valču piebraucam.
9: Nu, valču, nu jā, tas jau tieši uz valču arī stēmēju. Jā. Viņš
2: to
9: gribēja
2: prasīt valču,
9: vai tad
2: ne? Nu jā, valču varbūt pietās. Pa laikam klāt, jā.
9: A viesis, vai tad neatbraukt?
2: Ne, un es zinu...
9: Vai viesis taču nevar braukt?
2: Vai es...
9: Eģemoš atbrauc kādreiz?
2: Eģe arī var atbraukt. Nu, jā. Kas... Nu, mammas var atbraukt.
9: Jā, jā, jā.
2: Bet, nu, jāpiezvan pirms tam. Nu, jo, nu, lai nepārsteidz dīvainā brīdī.
9: Kika varēs atnākt?
2: Kika var braukt, jā. Kas vēl varētu?
9: Nē, man patīk tā ideja. Man patīk tā ideja.
2: Anna var braukt.
9: Gatis raksta, Gatis varēs piebraukt.
2: Gatis arī var braukt.
9: Ainārs.
2: Ainārs, jā.
9: Ainārs arī var. Ok, tad paplašinās mums tas loks.
2: Man arī mēs vienkārši tāda mazģimeņa. Mazģimeņu tajā.
9: Mazģimeņu
2: mājā.
9: Kaut ko jāsāk domāt pamazām, jāsāk būvēt, jāsāk jau pamata lietiem.
2: Nē, kaut kāds plāns ir jādomā.
9: Kaut kas ir jādara. Vieglāk būtu siltajā zemē, jo tur, zini, tur nav tik tā būvniecība, tik sarežģīta. Te mums tomēr tā ziema jāpārlaiž.
2: Tas, jā, jo, nu, jo mēs dzīvot no siltajā zemē, nu, mēs pāris kartonu kastus un gatavs.
9: Nu, tur tās mājas jau var, man liekas, vieglāk uzgatavot.
2: Nu, jāuzmanās no lieliem vējiem ar to kartonu.
9: Vienīgi.
2: Tas ir vienīgais. Es, ne, nu, kādā mēs šo tēmu tādu uzsākām, jo par šo kopā braukšanu un dzīvošo kolēģiālajām attiecībām, ka bieži vien rodās tādas pārpratums situācijas, varbūt.
9: Arī, rodās, jā. Nerad rodās.
2: Varbūt kaut ko aizrunājās un tu pēkšņi saskati kolēģi citā gaismā. Nu, tu nekad neesi redzējis šo kolēģi tādā gaismā.
9: Ko šķautni viņa.
2: Tu nekad, un tu pēkšņi ieskaties un vēl sāk ieskanēties vēl.
9: Ai, nav, no, tieši tāpēc mēs dzīvojam atsevišķi.
2: Jā, un tu ieraugi cito šķautni, jūs braucat, tad pēkšņi jums ir komandējums uz Daugavpili. Jūs brauc saules spīd un...
9: Viņi saburs to savu maizītes papīru un nomet tur pat pie kājām, un tu saki, kas tas ir?
2: Tā, nu. Tas ir tas, ko tu gribēji, vai ne?
9: Nē, es nezinu, vai man ir tīra mašīna. Tad taču nevar pat uz sliekšņiem kā pastāvēt pa samurzītām papīriem un solvetēm.
10: Labi, es pieliekšos.
9: Nu, bet tagad tūlīt pat. Un tad tūlīt pat piebrauksim un izmetīsim. Tā kā ieliec slobā, kur tam izkast apkārt. Nē, nu tas ir unikums. Tu mājās varēši tādu cūku.
10: Ja mājās, es esmu ļoti uzticīgi cūku.
9: Nākamreiz brauks ar savu mašīnu.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks, pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 22-23 grādi.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības AirBaltic reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Komentējot, avio sabiedrībā pauda, ka Fitch ir neatkarīga kredītreitingu aģentūra un viņu analīze balstās uz tās rīcībā sošo informāciju un pieņēmumiem, sarunas ar potenciālajiem investoriem un galvenajiem partneriem, tostarp Latvijas valdību turpinoties, turklāt kompānijā uzsver, ka AirBaltic turpina nodrošināt regulāru darbību. Šorīt pulksten 9:00 notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu. Sēde būs slēgta, iepriekš izskanējis, ka darījums par LMT un TET daļu izpirkšanu varētu tikt noslēgts jau šomēnes, taču saistībā ar valdības maiņu, valdība jūnijā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar jautājumu. No jūlija Rīgā sāk iekasēt pārvaldīšanas maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, rēķini būs lielāki. Rīgas pašvaldībai pieder vai tās valdījumā ir gandrīz 12 tūkstoši dzīvokļi, no tiem apmēram 2 tūkstoši ir sociālie, bet eju 10 tūkstoši īres. Jau vēsturiski izveidojusies situācija, ka līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederoša dzīvokļa lietošanu netika piemērota, bet kopš 1. jūlija tiks iekasēta pārvaldīšanas maksa. Cēsīs 12. reizi notiks saruna festivāls Lampa. Festivāla centrālais jautājums šogad ir par ko nedrīkst runāt. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Festivāla teritorijā darbosies aizsardzības ministrijas drošā telts un mākslīgā intelekta centra telts, kā arī daudzas citas. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakar vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija. Ukrainā nogalināto civilu iedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais kopš pilna mēroga kara sākuma, tā vēsta ANO. Kopumā kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā gājuši bojā vairāk nekā 16 tūkstoši civilu iedzīvotāju, tostarp vairāk nekā 800 bērnu. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuela Macrona Damaskas vizītes laikā. Sprādzieni pie viesnīcas, kurā Macrons bija pavadījis nakti, notika pēc viņa iziešanas no šīs ēkas, tajos nogalināts viens cilvēks un ievainoti vairāki desmiti. Izraels savukārt brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā ziņo telekanāls CNN un izdevums Wall Street Journal atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Pats Trumps savukārt raisīs spekulācijas par drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, pretēji gaidītajiem neizmantoja jauno lidmašīnu Air Force One. Par sportu Latvijas tenisa izteļono Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmans un Stormu Hunteri. Un par futbolu Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Usmans Dembelē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio spēle. Čau!
2: Paldies!
1: Atā!
3: Viena no mūsu mīļākajām radiospēlēm. Čau, paldies! Tā, šobrīd ētrā 27339933, tas būs tālruņa numurs, kurš jums būs vajadzīgs. Spēlēm kopā ar Hesburgeru, līdz ar to izvēlēsimies kādu Hesburgeru produktu, kas jums būs jāatmin. Bet mēs jums noteikti gribam pastāstīt arī par to, ka ir tāds viens saldējums, kas vienmēr aizved pie nākamā. Un tieši tāpēc Hesburgeru saldējums ir saldējumi ir īsts vasaras baudījums, tāpēc palutini sevi ar bagātīgiem saldējumiem, kas papildināti ar pistāciju krēmu, šokolādes konfektēm, zemeņu mērķi, karameļa, popkornu un dažādiem uzlējumiem. Vai izvēlies klasisko vaniļas saldējumu?
4: Atvēsini dienu un baudi savu saldo mirkli Hesburgerā.
3: Jā, draugi, saldējumi tur ir. Tā kā, kad, ņemot vērā, ka vasariņi šodien solās atgriezties, noteikti iebrauciet Hesburgerā un to nobaudiet. Kādam tāda iespēja būs nu, faktiski nepieciešamība, jo būs laimēti 50 eiro.
4: No Hesburgers,
3: jā? Dāma, kā Hesburgers. Mēs piedāvājam balvā. Tātad jūs zvanīsiet un uzdosiet jautājumu par kādu mums. Mēs ar Nauru esam iedomājušies produktu, un jums par to produktu jāuzdod jautājumu. Ja atbilde ir jā, jūs turpiniet ar jautājumu, līdz veiksmīgi uzminat produktu. Ja atbilde nē, tad mēs vēl sakam arī čau, paldies atā un nometam klausuli.
4: No, sveiki!
3: Kāds pirmais jautājums? Nedzirdam jūs, nedzirdam, nedzirdam.
5: Jā. Es neneikšu, ka tas ir retro burgers.
3: Nav, čau, paldies, tā. Retro burgers.
4: Man interesants minējums reiz. Labrīt.
5: Tas ir ēdams.
4: Tas ir ēdams.
3: Jā, tas ir ēdams.
4: Jā.
3: Jūs trāpījāt uz jā. Halo.
5: Jā, tā. Nagieti tie ir.
3: Nē.
4: Nē.
3: Čau, paldies, atā.
4: Vai, ko es tas lidinu nost? Lūdzu, labrīt.
6: Čiuriju 7-2.
3: Čiuriju, kā iet?
6: Ar, es esmu biespiem plācinīts.
3: Nē, ah, lai tev veiksmīgi dienu čabāk.
6: Čau.
3: Čau, paldies. Tā.
4: Jā, sveiki.
3: Biespiem plācinīts, labs.
7: Sveiki, labrīt.
3: Labrīt. Labrīt.
7: Kaut kas ēdams?
3: Jā, tas
4: jā,
3: ir ēdams.
4: Jā, ēdams, jā.
7: Jā, vai tur ir kaut kāda gaļiņa pievienota?
3: Jā, tur ir gaļiņa.
4: Jā.
7: Vai tur ir arī kāds daļumiņš?
4: Jā, jā, jā, jā.
7: Vai tas ir kaut kas, kas tā diezgan stingri turās kopā?
3: Un šis labs jautājums.
4: Pateik, kas tieši no tā visa sastāva?
3: Kā jūs domājat, stingri turās kopā? Kā jūs tā domājat? Kā jūs to tagad iztēlojaties?
7: Nu tā, ka viņš ir plus, mīnus, tā nu rokā, vienā rokā paņemams un neizjūks ar pirkstiem.
4: Vā. Nu, ja ņem iepakojumu.
3: Nu nevar saprast. Šitos
4: sarežģīts jautājums.
3: Vēl viens jautājums. Nesapratām jautājumu.
7: Labi, tad mēs vaicājam savādāk, vai tas ir kaut kas no salātas?
3: Jā,
4: jā,
3: jā, jā, jā.
7: Tātad tas jau neturās vienā gabalā kopā.
3: Nē, ā, nu, bet, ja kastīte, es ēdu mašīnā ar vienu roku. Roku. Braucot.
4: Nē,
3: blakus
4: nē,
3: nē. Sēžot.
4: Jā, jā.
3: Nebojies.
4: No, tagad ir jās.
3: Nu, tagad ir grūts, tagad ir grūtākais. Kā jūs sauc?
7: Dzintra.
3: Dzintra, vai nu iedosiet kādam citam iespēju uzminēt, kas tie ir pa salātiem, vai pašai ir jāšauj, jo salāti ar gaļiņu ir dažādi Hesburgeram.
7: Jā, vai tā varētu būt kāda putna gaļa vistiņa?
4: Nē, čau, paldies ar tā, Dzintra, tik tuvu, atā, ai, lai veicās, vai šis bija labi.
3: Gadīs klēpī, Dzintra būs ielikusi citam to 50 eiro dāvana karti.
4: Nu, labrīt, tai jau viens variants palicis, ko ne?
3: Nu, nezinu, varbūt netklausījās cilvēki.
4: Jā, lūdzu.
8: Čau, paldies, tā.
3: Čau.
4: Tu jau pats atradies?
8: Jā, droši
3: Dzintra. Kā tev sauc?
8: Dzintars.
3: Dzintars?
8: Jā.
3: Dzintars, tad neesi neko laimējis, pateiksi.
8: Es tik gribēju pasveicināties ar jums.
3: A, tu negribi šitos paņemt?
4: Nu, paņem. Tu teiks, vari uzminēt.
3: Šito balviņu paņemt negribi?
8: Nē.
3: Labi, tad čau, Dzintar.
4: Labi, čau, Dzintar, labi, labi, tā.
3: Tu mums esi unikāls.
4: Šis bija interesants, šis bija labs zvans, ne?
3: Varbūt Dzintra pa to laiku būs atkal uzgriezt uz 273399.
4: Labrīt.
3: Dzintars, viņš ir tik daudz laimējis.
8: Labrīt.
3: Sveiki. Kā jūs sauc?
9: Elita.
3: Nu, Elita.
4: Tā, nu, es sagatavošu jau aplausus, jā?
3: Elita.
4: Nu?
9: Tā, tie ir salāti ar gaļu, jā, es sapratu.
4: Jā,
3: tās
4: jā,
3: ir
4: jā,
3: tā. Jā. Tās tā ir.
9: Mhm. Tie ir varbūt burger salāti.
3: Jā! Jā! Elita! Elita! burgeru salāti ir fantastiski.
4: Latvija!
3: Tur ir iekšā divas lielo apgaļas kotletes, tad kraukšķīgs beko čedars, ir svaigi sīpoli tomāti, bet svaigi gurķi, ārpēc ir garšīgi.
2: Jā. Oi! Nu, super, nu, apsveicam, apsveicam.
3: Nu, Elīt, kurā brīdī sanāca jūs zvanot nojaust, uz ko iesiet?
9: Man no rīta bija, ka uz salātu varētu būt tik tāda, nu, visa bija, visa kā jau bija, nu, salātu vēl šonedien nav bijusi.
3: Ā, uz tādu viltīgu gājienu. Jā, viltīgā Elīta. Labi, Elīt, vispār kā jau veicās konkursos reizēm sazvanot? Ir jau kaut ko izdevies laimēt?
9: Nu, ir veicies.
3: Nav pirmā reizīte, jā, zināsiet, kur atbraukt pakaļ.
2: A, nu mums jauna lokācija.
3: Mums jauna lokācija tieši tagad ir. Ir būts jau Slokas ielā 6-5?
9: Nē, jaunā jau vēl nav būt.
3: Nu, redzēli.
2: Nu, tad jau tomēr.
3: Vēli, tā.
2: Nu, labi.
3: Nu, tad tiekamies.
2: Nenoliec, nu, paldies, liels
3: gal. Nenoliec, lūdzu, piepiksēsim numuriņu, lai zinām.
2: Nu, paldies visiem zvanītājiem. Es ļoti ceru, ka mums pavisam drīz atgriezīsies šī spēle. Kas to zina?
3: Kas to zina? Bet sveicies, protams, arī Dzinteram. Redz, kā viņš
2: nu, tā. Nu, Dzinters jā, vēl mums raksta, jā, kad viņš vienkārši ir beidzis sasveicināt.
3: Nu, jā, nu.
2: Bet dažreiz tā ir, tu vienkārši pateikt čau. Paldies. Un atā. Ja? Starp citas ir tāds, ja tu kādam vienkārši ir tikai sasveicināt. Čau. Un vienkārši ir pateikties, paldies.
3: Nu, nezinu, Merkurs retrogrādā bijušie šitā var zvanīties. Tas gan nu, jau
2: tas bīstam, jā.
3: Pēkš trijos naktī guli, kas tas ir?
2: Gribu uz kafiju.
3: Zvana kaut kas tā, halo?
10: Ew.
3: Nu?
10: Es te stāvu pie tava loga.
3: Kāpē?
10: Es vienkārši mēģinu tev vēlreiz ieraudzīt.

when I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
8: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifeļiem un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
10: Šovasar Rīgas ganēs.

0: Pretendings. Lielisks DJs. Dziesmas nosaukums. Neliels konflikts aizkadrā mums bija par smaržu
1: taisīšanu.
0: Bija kaut kā pārklausījies.
1: Nauris reizē man tāds fake news demonstrē.
0: Bet jums vajadzētu redzēt Sandas reakcijas.
1: Man vienkārši ir jāmēģina kaut kādā veidā sekot savu.
0: Lūdzu, turpināsim pārsteigt savus tuvos ar patīkamām lietām. Jā. Jā, ar patīkamām lietām. Jā, ar inteliģenci. Jā, ar zinībām.
1: Veiksmi.
0: Turpinam pārsteigt paši.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikuli. Par 2,2 miljoniem eiro atjaunoti un pārbūvēti Valmieras industriālā parka pievedceļi. Projektā atjaunots autoceļa Valmiera Cēsis posms, pilnībā pārbūvēts autoceļš Dumbrājs Zeibot, kā arī uzbūvēta jauna gājēju un velospēdistu infrastruktūra 3 km garumā, kas savieno industriālo parku ar Valmieras pilsētu un tuvējām apdzīvotām vietām. Pašvaldība informē, ka pašiem pievedceļiem nākotnē tiks organizēta galvenā kravas transporta kustība uz industriālo parku, tādēļ izstrādājot būvprojektus ņemta vērā prognozētā satiksmes intensitāte. Līdz ar Valmieras industriālā parka izveidi mainījusies arī ceļa Dumbrāja Zeiboti nozīme, lai pašvaldība varētu īstenot industriālā parka attīstībai nepieciešamos infrastruktūras uzlabojumus. 2023. gadā valdība atbalstīja autoceļa nodošanu pašvaldības īpašumā. Liepājas karavostā uzņēmuma Rapsoil topošajā vēja parkā būvniecības laikā nolūzis un zemē nokritis vienas vēja turbīnas spārns. Negadījumā neviens cilvēks nav cietis, bet pašvaldība no projekta attīstītāja pieprasīs rakstisku skaidrojumu par incidenta cēloņiem un turpmākajiem drošības pasākumiem. Un vēl Valmierā pabeigti semināra ielas posmu un Valmieras valsts ģimnāzijas teritorijai piegulošā stāvlaukuma pārbūves un labiekārtošanas darbi, kas izmaksāja 1,1 miljonu eiro, lai veiktu pārbūvi, pašvaldība 2020. Gadā no privātpersonas iegādājās blakus esošu degradētu teritoriju, apvienojot esošo skolas stāvlaukumu ar pašvaldības atpirkto teritoriju, izveidota jauna transporta līdzekļu novietne ar vienvirziena apļveida kustību, kurā ir vietas 109 vieglajām automašīnām, 11 motocikliem un motoroleriem, kā arī velo novietnes. Līdz ar stāvlaukumu būvdarbiem veikt arī semināru ielas posma pārbūve no Smilšu līdz Pāvila Rozīšielai un Valmieras novada pašvaldības. Šajā būvniecības sezonā sāks arī Grants ielas pārbūve. Tas bija būvniecības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Tāds interesants jautājums
4: lūdzu.
3: Man jums. Kas ir tas, kas jūs iepriekš?

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, pirms brītiņu uzdevām jums jautājumu, nu, kas tad jūs iepriecina piektdienā? Nu,
2: jā,
1: kas ir tā viena?
2: Ir ļoti specifiskas lietas, kas jums individuāli, par ko jums individuāli liels prieks. Piemēram, Mareks rakstīja, ka var, viņš grib nodot sveicienus jaunākajam brālim, kurš rīt iestūrēs precēto pulkā, izturību sīkais un sveicienus jaunajiem radiem. Esiet sveicināti kuplajā Ezerkalna pulkā. Es arī pievienojos sveicieniem Mairim un
1: novēlu. Izturību sīkais.
2: Izturību sīkais.
1: Man patīk lielie brāļi, tādi sīkais, lai tev labi iet, pa sīkiem 39 gadu.
2: Jā.
1: Nu, piemēram, ne? Jāna raksta, ka par vienu stundu īsāk darba diena.
2: Tas arī. Tas var būt.
1: Āris vienkārši tas, ka ir piekdiena.
2: Nu, piemēram, labrīt, tā kā esmu dekrētā ar mazo piekdienā, priecājos, ka tūlīt atkal pāris dienas visi būsim kopā un varēsim priecāties par dēlu un vīru spēlēm. Jēli, jā, bet ir tāds prieks skatīties uz viņiem. Nu, zini, tas nav jēli.
1: Viņa pati raksta jēli.
2: Jā, jēli. Nu, bet tas nav galīgi jēli.
1: Es domāju, tas ir tavs komentārs. Jēli, bet tu prieks skatīties uz tādu laimi.
2: Tiešām, es personīgi uzskatu, ka šis ir jēli. Nē, pati viņa raksta mūsu klausītāji.
1: Nē, tas nav jau, tas ir fantastiski pārdīt laiku kopā. Protams.
2: Nē, bet tas ir ļoti mīļi. Tas ir, protams, ļoti mīļi skatīties, kā bērņuki ar vecākiem spēlēs un ar vīru. Es arī šodien pati braukšu pēc savas mazlā ķipura atvadīšu no Alkies.
1: Platā nedēļa, 5 dienu garamā.
2: Platā nedēļa ar vīru divatā, bet es ļoti arī esmu sajūgojusies. Jēli, bet jā, es mākārt esmu sajūgojusies.

0: Ūdu šajā rakstā vēl tikai pāris dienas līdz jaunai darba nedēļai.
1: Tiešām fantastiski. Arvīds raksta, ka šodien sākas atvaļinājums. Un pēc divām nedēļām jādodas garajā motoceļojumā uz Itāliju un Albāniju. Izklausās fantastiski arī.
0: Andrejs raksta, rītdien nav pirmdiena. Tas viņu iepriecina. Kad uzreiz nav, mēs izkristu ārā sestdienas sēdien, tad jau nepatīk pirmdienas, jo pēc sestdienas sēdienas pirmdiena forš.
1: Jā.
0: Ja nebūtu sestdienas sēdienas, vai ne? Viena bez otras nestrādā.
1: Jā, tad tā būtu septīt. Nu, ne. Kārlis raksta, ka viņu piekdienā iepriecina brīvdiena, bet tā diemžēl nav. Jēli. Jēli, bet nav.
0: Bet nav, jā. Nu, šīs jēlības, ko jūs mums sūtat.
1: Fantastiskas.
0: Jā.
1: Daiga, 17. varēs doties mājās no darba.
0: Tas viņu iepriecina.
1: Tas viņu iepriecina.
0: Jēli. Nu, jauki, nu, varš. Es vienkārši esmu izplānojis izdarīt ļoti daudz, ko saskrūvēt. Es nezinu, vēl braukšu pakaļ detaļām, es gribu uztaisīt skapu sistēmu pie vienas sienas. Es gribu saskrūvēt to, iekārtot tur vienu citu mājiņu, jāpieliek man divas aizkaru stangas vēl. Un es esmu par to ļoti priecīgs, kad es to varu darīt līdz vēlam vakaram. Man ir tā iedvesma vakaros, un es esmu priecīgs par to, jo nākamā rītā nav agri jācerās, un tad es varu izgulēt. Un varu rosīties līdz nakts tumsai, varbūt iekurināt vannu.
1: Jā, man ir ļoti saspringta tā nedēļas nogales saplānot. Rīt es pastrādāšu, pavadīšu vienas sporta spēles. Pēc tam vakarā es iešu uz manai dzimtenē lielu koncertu ar ģimeni.
0: Pagaid, šovakar? Rītvakar,
1: jā. Un tad es svētdien braukšu uz to mazo Toskānu, kur stāstīja, ka Dobeles pusē tās mājas kafejnīcas vaļā. Un tad baudīšu Itāliju. Tā kā man ir viss tāda piebāsta. Un vakarā man ir jātaisa torte meitas dzimšanas dienai. Un tad mēs pirmdien svinēsim.
0: Dzimšanas diena Dārtai.
1: Nu jā, es braukšu ar
0: Dārta liela meita, 11 gadu.
1: Jā, ar meiču pulciņu braukšu uz akvaparku, un es nezinu, kādam tas ir.
0: Apsveicam.
1: Es biju diezgan visnūģīgākā, droši vien apmeklētāja tajā visā pasākumā.
0: Nu, varētu tā būt. Zilguma raksta, ka nu, manā, tas ir laikam man vērsts vēstījums. Skaties, ka nav kā ar Sandas terasu. Nu, ar tiem plānotiem.
1: Kas ir manu terasu?
0: Nu, nokrāsoji.
1: Nē, izdomājām, ka nomainīsim.
0: Jo tā ir vienkāršāk.
1: Nu, protams, nekā vairākus gadus centīsies nokrāst, bet nomainīs pēc dēļas.
0: Ja jau pats sevi nekrāso, ja?
1: Nu, bet kas krāsos?
0: Tu nekrāso matus, tu arī nekrāso steras. Nu, kam tas vajadzīs?
1: Mēs neesam krāsotāji tips, mēs mainām. Nu,
0: jūs tā esat tā ģimene. Tas tā padās, kā mēs tā līdz galam neievācamies, mēs pārvācamies.
1: Nu, jā, nu.
0: Mēs tā esam tas tips.
1: Tik līdz kaut kāda putekļu kārtiņa, mēs metam mieru krāmēju mantas, kas tas ir pazūdam no šeit.
0: Es dzīvēju daļu, es teiktu, tu nemaz nekrāmēji ārā šo krāstu.
1: Protams. Jo
0: dzirdi, cik skaļi kaimiņi pie loga ārā ir.
1: Šeit nevar
0: dzīvot. Mums šeit nevar dzīvot.
1: Tad ne.
0: Andri, aizverijas!
1: Nē.
0: Cintās, jā.
1: Nevajag, ko tur pārkrāsot? Ko tur tagad?
0: Labi. Jā. Šeit ir, nu labi, tas laikam ir pārstāv.
1: Labi, jā.
0: Labi, lai ir.
1: Labi.
0: Nu, Friday, I'm in love. Skaidrs, ne? Tā ļoti.
1: Citam arī.
0: Ja domājies, kāds šodien, 100% kāds šobrīd no jums klausītājiem, var iespējams tieši tu.
1: Nu.
0: Varbūt iemīlēsies. Ja? Jau varbūt savā esošajā mīļotajā. Varbūt pilnīgi jauni cilvēki sastarp. Te var zināt, vienkārši notiks tas brīdis, kad šodien sastarps ir cilvēka, kuru pavadīs.
1: Visu dzīvi.
0: Nu, bet.
1: Vai labākos gadus? Divus.
0: Nu, kā kuram? Kas atlikus. nē, pozitīvā zināt. Labākie divi, pēc tam jau pārējais.
1: Un pēc tam atkal uz brīvām kājām.
0: Nu, jā, atkal labie.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
2: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
3: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā!
8: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
4: Ei, cilvēk! Labas ziņas! Dino Zolo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zolo vai iepērcies Dino Zolo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Nu, esam noskaidrojuši, nu, precīzāk visu, konkrēti noskaidrojuši par lampu.
7: Ah, nu lampa, jā, šajā nedēļas nogalē Cēsīs norisināsies ar festivāls lampa, un mēs Radio SH TV arī rādīsim programmas tiešraidē aktuālas diskusijas un citas starpā arī to pašu gaidītāko. Nu šķiet, ka divi gaidītākie notikumi būs šovakar LMT piedāvātais Fuck Up Nights Riga, tāds sarežģīts stāstu vakars, un tad rītvakar politiķu cepiens, kur komiķi visvisādi ar humoru, asākiem komentāriem un tādām visādām tādām grillīgākām frāzēm.
6: Jā, nu tā bija šit, jā, tāda.
7: Pasmējās par politikiem.
6: Tas jau ļoti fēni ir. Un 10. jūlijā translēsim.
7: Šodien tātad.
6: Šodien ir 10.
7: Vai tad nav?
6: Es skatījos tā kā uz nākotni.
7: Nē, šodien no 15. līdz 16. būs diskusija radošo industriju, vai pastāv dzīve pēc straumes.
6: Jā.
7: Jā, par dažādiem izaicinājumiem, jautājumiem, kas notiek pēc starptautiskiem panākumiem. Tad būs arī par dziļu viltojumiem un arī par to, kā jaunieši profenē un kopmītnēs piedzīvo pieaugšanu. Jebkurā gadījumā ielūkojieties mūsu mājas parādījos vk.lv, lai iegūtu vairāk info.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks. Pēcpusdienā gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrum vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 22-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings noteikusi negatīvu novērošanu statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Komentējot, avio sabiedrībā pauda, ka Fitch ir neatkarīga kredītreitingu aģentūra un viņu analīze balstās uz tās rīcībā sošo informāciju un pieņēmumiem, sarunas ar potenciālajiem investoriem un galvenajiem partneriem, tostarp Latvijas valdību turpinoties, turklāt kompānijā uzsver, ka Air Baltic turpina nodrošināt regulāru darbību. Šorīt pulksten 9:00 notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu. Sēde būs slēgta, iepriekš izskanējis, ka darījums par LMT un TET daļu izpirkšanu varētu tikt noslēgts jau šomēnes, taču saistībā ar valdības maiņu, valdība jūnijā vienojās organizēt papildu seminārus, lai ministri padziļināti iepazītos ar jautājumu. No jūlija Rīgā sāk iekasēt pārvaldīšanas maksu par pašvaldības dzīvokļiem. Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldībai piederošos dzīvokļos, rēķini būs lielāki. Rīgas pašvaldībai pieder vai tās valdījumā ir gandrīz 12 tūkstoši dzīvokļi, no tiem apmēram 2 tūkstoši ir sociālie, bet eju 10 tūkstoši īres. Jau vēsturiski izveidojusies situācija, ka līdz šim īres maksa par pašvaldībai piederoša dzīvokļa lietošanu netika piemērota, bet kopš 1. jūlija tiks iekasēta pārvaldīšanas maksa. Cēsīs 12. reizi notiks saruna festivāls Lampa. Festivāla centrālais jautājums šogad ir par ko nedrīkst runāt. Programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Festivāla teritorijā darbosies aizsardzības ministrijas drošā telts un mākslīgā intelekta centra telts, kā arī daudzas citas. Spānijas dienvidos pie Almerijas vakar vakarā 12 cilvēki gājuši bojā savvaļas ugunsgrēkā. Daži no viņiem atrasti savās automašīnās. Ugunsgrēks izcēlās gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz aptuveni 40 grādiem pēc Celsija. Ukrainā nogalināto civilu iedzīvotāju skaits jūnijā bijis lielākais kopš pilna mēroga kara sākuma, tā vēsta ANO. Kopumā kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā gājuši bojā vairāk nekā 16 tūkstoši civilu iedzīvotāju, tostarp vairāk nekā 800 bērnu. Sīrijā sagūstīta teroristu šūniņa, kas atbildīga par diviem sprādzieniem Francijas prezidenta Emmanuela Macrona Damaskas vizītes laikā. Sprādzieni pie viesnīcas, kurā Macrons bija pavadījis nakti, notika pēc viņa iziešanas no šīs ēkas, tajos nogalināts viens cilvēks un ievainoti vairāki desmiti. Izraels savukārt brīdinājusi ASV valdību par iespējamu Irānas plānu nogalināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, tā ziņo telekanāls CNN un izdevums Wall Street Journal atsaucoties uz anonīmiem avotiem. Pats Trumps savukārt raisīs spekulācijas par drošības bažām, jo atgriežoties no NATO samita Ankarā, pretēji gaidītajiem neizmantoja jauno lidmašīnu Air Force One. Par sportu Latvijas tenisa izteļono Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru ar 4-6, 7-5, 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmans un Stormu Hunteri. Un par futbolu Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Francijas izlases labā vārtus guva Kylians Mbappé un Usmans Dembelē. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, leduskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Mīļie draugi, laiks konkursam, tā ir cita runa, kas ir izklaidējuši un patiesi radio konkurs, kura pamatā ir atklāsmes, kas parasti rodas nefiltrētās un asprātīgās sarunās tuvāko draugu lokā. Nu un šoreiz mēs parunāsim par kolēģiem, bet visu to mēs darām kopā ar Mežu pilsālu, jo no klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pārieta citā līmenī.
2: Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārtop par stāstu, ko atcerēties. Jēkpilnas sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas.
1: Jā, Mežu pils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas ar saturu un nozīmi. Mežu pils, cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Atgādināsim, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai alkoholiskos dzērienus. Alkoholiskos dzērienus vajadzēks pārdot un nodot nepilngadīgām personām, bet mums balvā jaunais Mežu pilsāliņš, Mežu pils brīvais, bezalkoholiskais, kā arī Mežu pils glāzes un ielūgums uz alus darbnīcu divām personām. Pašā rīta agrumā mēs jau aizrunājāmies par tādu kolēģiālu būšanu, par kolēģiem, kā diezgan nozīmīgiem mūsu dzīves cilvēkiem, jo reizums ar saviem tuvajiem cilvēkiem mēs pavadam brīvdienas un pēc darba dažas stundas līdz miegam. No rīta pašā agrumiņā bišķiņ, bet ar kolēģiem nu diezgan regulāri krietnu laika
2: tieši
1: sprīdi.
2: Tā. Un tad mūsu jautājums jums šodien ir tāds, bet mēs gribam tikai patiesas atbildes.
1: Tikai patiesas godīgas atklātas.
2: Kopā īstam. Tu domā par saviem kolēģiem.
1: Jā, mēs mēģināsim nelasīt jūsu vārdus.
2: Mēs mēģināsim, mēs nelasīsim jūsu vārdus, jūs esat droši pateikt, ko jūs... Tam nav jābūt tikai negatīvi.
1: Man, piemēram, ir tik seksīgi kolēģi, ka es priecājos par tām dažām brīvdienām, kad no tās skaistas varu atpūsties.
2: Sanda! Paldies! Man ir ļoti līdzīgi.
1: Reizēm jau ir tā, nu, ka tie kolēģi ir tādi, ka labāk, nu...
2: Bet kā tu to tā, es tieši to pašu frāzi visu domāju galvā.
1: Es
2: par Ufo un
1: Fredi biju iztēlojusies.
2: Nu, man ir līdzīgi, jā.
1: Jā, bet es saprotu. Forši, ka ar viņiem ir...
2: Nu, okay.
1: Citkārt jau ir tā, ka, nu, labi, ka mēs nedzīvojam kopā.
2: Tas ir noteikti, jā.
1: Jā, būtu jau droši.
2: Nē, nevarētu.
1: Vardarbīgas pazīmes droši vien sāktu raisīties pie devītās kopā pavadītās stundas, labi, ka mazāk.
2: Jā, ieto ārā tikai glāstīt vārpus, lai nomierinātos.
1: sūtiet variantus, sūtiet. Gatis jau raksta, jūs negribat to zināt. Gatis, tev būtu jābūt precīzi. Ai, es aizmirstu anonīmi. Anonīmi!
2: No Sanda!
1: Atvainojiet!
2: 2 7 3 3 9 9 3 3. Iesūtam savu mini stāstu.
1: Nu, jūs... lokāli. Lokāli. Lokāli un lakoniski. Vienkārši atzīšanos par to, ko jūs patiesībā domājat par saviem kolēģiem. Tur var būt kaut kas ļoti, ļoti pikants, ļoti, ļoti ļauns, ļoti, ļoti dažāds.
2: Jā.
1: 2 7 3 3 9 9 3 3.

0: braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 22 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ants stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Eteru. Iespējams, pats patiesākais radio konkurss visā radio pastāvēšanas vēsturē.
1: Jā, spēlējāmies kopā ar Mežpilsu.
0: Jā, un dāvanas arī no Mežpils, jaunais Mežpils saliņš, Mežpils brīvais, bezalkoholiskais vesela kasta, Mežpils glāzes, divas gabalas un ilūgums uz alas darbnīcas divām personām. Nu, viss, kas bija jādara, bija jāpadalās godīgi par to, ko domājat par saviem kolēģiem. Kā ir ar kolēģiem, un mēs apsolījāmies, ka tas viss būs anonīmi. Jūs nekādā veidā netiksiet pieminēti.
1: Labi, kolēģi, bet redzu reti viņus. Visi braukā apkārt.
0: Aha, kolēģi ir kā saļankas zupa. Katrs atsevišķi ar īpašo garšu, bet kopā sanāk lieliski.
1: Kas guļ, tas negrēko.
0: Mm-hmm. Mani kolēģi ir īpaši komplekts, mazliet haos, daudz enerģijas un neizsīkstošu viedokļu krājums. Reizēm viens pavelkas un tad maisam gals vaļā. Visi skrienam uz mērķi kā labi ieļots mehānisms.
1: Jā, mani kolēģi krietni jaunāki par mani un es tiešām no visas sirds skatos un priecājos par to, kas viņiem vēl priekšā un ar kādu drosmi viņi iet dzīvē.
0: Idioti, mani kolēģi.
1: Mani kolēģi ir super fizioterapeiti, vienmēr palīdz atrisināt manas problēmas.
0: Mums varš klausītājs, kurš jau ikdienu pavada pie autostūras, raksta mīlīši, jūs tak zīdiet, kas ir mani mīļākie darba kolēģi. Tiesa, jūs SVH vienmēr smaidu braucot ikdienā kopā ar jums. Paldies!
1: Amatieri. Viss.
0: Ko es domāju par saviem kolēģiem? Kad daži kolēģi saka, mums vajag atrast kompromisu, es zinu, ka mēs darīsim tieši tā, kā viņi grib.
1: Kustības pareizās, bet varētu daudz ātrāk uzteikties.
0: Vienas manas kolēģis māka ēpastā ielikt izsaukuma zīmi tā, lai tā izskatītos pēc vidējā pirksta, ir apbrīnojama.
1: Jāli, bet kolēģiem nav nevainas.
0: Mm.
1: Vislabāk viņus redzēt ejam nekā nākam, bet pa lielam ir okei. Okay.
0: Nu tūlīt taču iebakstīs ribās ar jaudu un izliksies, ka nekas nav noticis.
1: Labrīt. Ko es domāju? Es domāju, ka no malas paskatoties var ātri pateikt, ka mums nav visiem viena horoskopa zīme. Nu jā.
0: Mani kolēģi par daudz runā, par daudz klusē. Viss ir par daudz.
1: Labrīt, tā kā es biju jaunākais, tad vienmēr bija jāskrien pakaļ, bet nu šodien es gandrīz vienīgais šeit saulē. Kolēģi bija brīnuma atsaucīti. Pat atmiņas.
0: Es nesaku, ka mani kolēģi ir haos, bet ja viņi būtu GPS, mēs nonāktu citā valstī.
1: Es nestrādāju kopā ar kolēģiem, es katru dienu piedalos realitātes šovā.
0: Ne viņus interesē hokejs, ne rokas bumba. Bet vismaz kāds paliek ofisā, kad es dodos skatīties hoķi.
1: Kāda jēga? Jā. Pateicībā es ar saviem kolēģiem varu iet jebkur. Izlūkos, zakt zemenes, viens par visiem, visi par vienu, cik jau.
0: Maniem kolēģiem kā vienmēr žaunas visplatākās.
1: Mani kolēģi ir daudz gudrāki par mani, tāpēc nesaprotu, kāpēc vēl neesmu atlaists.
0: Mani kolēģi ir brīndurdari, kaut kā tiek darbi tomēr tiek padarīti.
1: Lai man nosprākst viena govs, bet vienam kolēģim. Tā. Man nosprākst viena govs, bet vienam kolēģim.
0: Katru dienu darbā trenēju divas lietas – pacietību un spēju neko neteikt.
1: Īsti normāls viņš nav. Starp citu, viens pats strādāja.
0: Kolēģi, profesionāli gudri un jautri, reizēm pašķiet, ka darba vietā nejauši esam atvēruši komēdijas klubu ar pilnu servisa biroju.
1: Nu tā čāpstinās ēdot, ka apetītas zūd ēdot, bet ja mērķis neapēst par daudz, tad ideāls sabiedrotais pusdienām.
0: Kolēģi kā kolēģi, ciešam un klusējam. Big Boss iedomājies, ka ir mazais Napoleons un aizmirst, ka karš ir beidzies. Mazais Boss visu laiku aizmirst, ka ir aizmirsis. Es tik tāds balts un pūkaits.
1: Oj, man kolēģi ir tik daudz un dažādi, bet ir kolēģis, ar ko es esmu kopā vairāk kā ar ģimeni. Esam uz viena vīļņa.
0: Man kolēģi tik introverti, ka iepalikušais vilks no bara ir pieņemamāks.
1: Daži labi kolēģi mums ir tādi kapekpī, ka vienkārši briesmas. Grūti ar tādiem strādāt, jo tas jau arī darba kvalitātei parādās.
0: Prieks, ka apakārt tik daudz pozitīvu un atsaucīgu cilvēku. Prieks nāk uz darbu un tie daži, kuriem tas viss skauž, lai iet behot.
1: Par kolēģiem domāju nemitīgi. Daži pavada uz nakts balītēm, citi stimulē iedzert nervostrongu.
0: Patīk kolēģi, ar kuriem var gāzt kalnus un podus un tādi. Viņi ir, jau saskatoties, zinām, ko gāzīsim.
1: Jā, nu kā vienā darbā var novākties tik daudz toksisku cilvēku? Kuri tos pozitīvos spiež ārā no kolektīva?
0: Ak, Dievs!
1: Vai ne?
0: Man ar kolēģiem viss okay. Tagad divas dienas atpūtīšos pats no sevis.
1: Vienu cienu, viens patīk un pārējos paciešu.
0: Opa! Cik atklāt. Nu, jūs esat fantastiski. Liels prieks iepazīties ar jūsu kolektīviem tuvāk.
1: Tā. Nu, labi. Nu, visus, mēs visus nenosījām.
0: Visi kolēģi, jā.
1: Ah, bet šeit rekur, gudrīz pateicu. Mani kolēģi darbā vienmēr apēdīs to, ko mājās neviens neēd. Tas ir tieši tāpat kā mums.
0: Mums arī uz tā apaļā galda liec visu, ko gribi, tur viss aizies kā nebūtībā.
1: Oh, sakrīt.
0: Labi, tad lozēsim to vienu, jā?
1: Lozējam to vienu.
0: Labi, tad tu tagad tu mani apturi, kad es esmu tajā ceļā.
1: Labi, tā. Nu, zini, labi, ja nu labi, lai iet klasiskais. Un stopiņš. Viss tagad.
0: Tā, mēs esam nonākuši pie klausītāja, kurš atrakstīja visi normāli kolēģi. Tikai viens šeit tad normāls. Pagaid, nē. Es nevaru atrast tā pēdējo viņa ziņu. Tā, pagaid. Vāc, cik dzīvi. Visi normāli kolēģi, tikai viens šeit tad normāls. Jā, apsveicu klausītāji 28360. Sākas viņa tālruņa numurs.
1: Nu, lieliski, paldies jums, ka padalījāties.
0: Mums ir ļoti līdzīgi.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām, rādās SVH studijā Rīgā Anatolijas Nikraipāns. Latvijas sievieša tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko pāri ar Salvadorieti Marcelo Ravelo uzvarēja Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā bija izlikts ar otro numuru, finālā 4-6, 7-5 un 6-2 pieveica austrāliešus Marku Polmansu un Stormo Hunteri. Ostapenko iepriekšējais labākais sasniegums Grand Slam turnīros jaukto dubultspēļu sacensībās bija pāri ar Zviedru Roberto Lindstedu, kad turpat Vimbldonā viņi 2019. Gadā iekļuva finālā. Liepājas futbolisti savā laukumā kopš 21. Minūtes spēlēja mazākumā un tomēr UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē ar 1-0 pieveica Dečič komandu no Melnkalnes. Vienīgos vārtus guva Ede Oloko. Atbildes spēle Melnkalnē nākam trešdien. Kvalifikācijas otrajā kārtā šā pāra uzvarētāji tiksies ar Vīnes klubu Austrija. RFS futbolisti arī UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē viesos ar 2-1 pieveica Belfastas Glentoran. Abus vārtus RFS labāko Mārtiņš Tiegurs. Atbildes spēle Rīgā 16. Jūlijā. Kvalifikācijas otrajā kārtā šā dueļa uzvarētāji tiksies ar UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas spēles Agdamas Karabak Azerbaidžāna un Vestri Islande zaudētāju. Pirmajā spēlē ar 3-0 savā laukumā uzvarēja Karabak komanda. Pasaules kausa izcīņā futbolā Francija 4. Finālā ar 2-0 pārspēja Maroku un 3. Reizi pēc kārtas iekļuva pasaules kausa izcīņas pusfinālā. Viens vārtus guva arī Kilians Mbappé, kura rēķināta, ka turnīrā ir 8 vārti un viņš panāca argentīnieti Lionelo Messi. Savukārt pasaules kausa turnīros kopā Mbappé ir 20 vārtu un viņš no Messi atpaliek par vieniem vārtiem. Šodien pulksten 22. Spānija tiksies ar Beļģiju. Šīs spēles uzvarētāji pusfinālā tiksies ar Franciju. Tiešraide TV6 un GO3. Toms Kuņš un Kris Neilands daudzdien velobrauciena Tour de France 186,2 km garajā sestajā posmā finišē vairāk nekā pusstundu aiz uzvarētāja Slovēņa Tadeja Pogačara, kurš arī kļuva par līderi kopvērtējumā.

0: Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā spēlē 28-38 piekāpās Austrijai. Latvijas izlasē pa 8 vārtiem guva Leonards Valkovskis un Valdis Kalniņš, 4 gūti vārti Endijam Šnepstam. Vēl mūsu grupā Spānija ar 33-28 pieveica Islandi. Sestdien Latvijas vienība tiksies ar Islandas handbolistiem. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlasē Rīgā Eiropas čempionāta grupu turnīru nebeidza ar 0-3 zaudējumu Beļģijas vienaudzēm un līdz ar to čempionātā ieņēma 14. vietu. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 8 punktiem bija Linda Račiņa. Čehijas tenisistes Karolīna Muchova un Linda Anoskova pirmo reizi karjerā sasniedza Wimbledonas čempionāta vienspēļu finālu. Planētas 9. rakete Muchova pusfinālā 6-2, 1-6 un 7-6 pārspēja amerikānieti Coriju Goffu, kur ir pasaules 7. rakete, bet Noskova ar 6-4 un 6-4 pieveica ukrainieti Martu Kostiku. Jā, Muchova pirms 3 gadiem spēlēja Francijas atklātā čempionāta finālā. Tātā Noskovai tas ir pirmais fināls Grand Prix turnīros viņas karjerā. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase šodien Alītā Eiropas junioru čempionāta ceturtdaļfinālā turnīrā par 9. līdz 16. vietu pulksten 20:30 tiksies ar vienaldzēm no Itālijas.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā piekdienā, Anatolija. Turpināsim ar tevu noslēpumu. Atgādināšu, ka augu nedēļu to spēlējam sadarbībā ar Imandienām, kas jau 25. jūlijā vakarā norisināsies Cēsu pils parka estrādē. Vērienīgā un kraužņā koncertā tiks svinēta leģendāro Imandienu 50 gadu jubileja, vienlaikus arī Imanta Kalniņa 85. dzimšanas diena un Cēsu 820. dzimšanas diena. Tā kā tur būs ko redzēt, būs ko piedzīvot un būs diezgan vērienīgi. Es pieļauju un tie, kas ir Imandiena regulāri gājēji, tur vispār bez šaubām dosies un zini jau sev 25. jūliju, sen kalendārā ir atzīmējuši. Kādam vēl pēc Anatolija noslēpuma? To būs vērts izdarīt, jo divus ielūgumus šo pasākumu dāvināsim. Kāds tev jautājums šodien, Anatolija?
0: Par futbolu mēs vēl paspēsim visu nākamo nedēļu. Man te ir iekrājies viens arī, tāpat kā iepriekš bija jau šonedēļ. Jautājums būs par Dikembi Mutombo, par slaveno basketbolistu, kurš 18 sezonas pavadīja NBA. Viņam, ja viņš būtu starp mums, būtu bijusi jāņos tieši pēc jāņiem 60. dzimšanas diena.
3: Aha, pagaidīju jau pirms jautājumu pagriezīšu fonu, bišķi klusāk, kas parkojoties arī mūziku nogriežu, lai var koncentrēties.
0: Jā. 2 metri 18 centimetri augumā, viens no bloķēšanas, metienu bloķēšanas labākajiem meisteriem, viņš no Demokrātiskās Republikas Kongo nāk, bet viņam neprātā nebija kļūt par basketbolistu.
3: Opa!
0: Viņam, kurš mācījās skolā, tur bija basketbola grozes, bet viņš tāpat netuvojās, viņam nepatika, viņš negribēja.
3: Mm-hmm.
0: Un viņš devās uz Georgetown universitāti, uz ASV, ne jau lai kļūtu par basketbolistu. Ar kādu mērķi viņš devās uz Amerikas Savienotajām valstīm?
3: Labs! 2-7-3-3-9-9-3-3. Pasakiet tagad jūs. Tātad precizējumu ar kādu mērķi?
0: Ar kādu mērķi Dikembe Mutombo devās savulaik uz ASV. Basketbolu spēlēt viņš negribēja.
3: Jā, lūk, tāds jautājums šajā rītā. Atbildiet, savu versiju sūtiet mums WhatsAppā un tad pēc otrajām sporta ziņām pēc 10:30. Noskairosim pareizo atbildi un vienu attiecīgi apbalvosim ar iespēju apmeklēt Imandienas ar ielūgumiem kabatā.

Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņu rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kopā brālībā un mūzikā Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda, es tev gribēju uzjautāt, kas ir tie tavi bērnības varoņi? Nu, tādi varoņi tev bērnībā noteikti bija, kad tu skaties vai kādas filmas vai lasīji grāmatas. Kas bija tas tavs varonis?
2: Ā, Pepī Garzeķe.
1: Pepī Garzeķe bija tas varonis.
2: Pepī Garzeķe bija man viennozīmīgi varonis. Man likās, ka tā dzīvot vajadzētu prast. Nu, kā Pepī Garzeķe diezgan bezrūpīgi, bet ar radošumu. Man ļoti, ļoti patika, jā. Pepī Garzeķe viennozīmīgi bija mana varona.
1: Tas bija tavs varons, jā. Pepī Garzeķe. Jā, un man pašam personiski, man laikam bija, man mainījās tur ik pa brīdim. Tad bija Mojo, Motopele.
2: Aha.
1: Nu, es tā, kā jau puika maziņš.
2: Motopels uz Marsa.
1: Motopels uz Marsa, jā.
2: Jā, jā, mēs jau ar viņās maucām, kad jau riteņi parādījās.
1: Nu, protams, katrs, kurš tu biji? Vincents, Mojo?
2: Es neatceros. Tik ļoti tūk.
1: Mans brālis bija Vincents, es biju Mojo.
2: Aha.
1: Man bija dzels roka.
2: Precīzi, tiešām varas neatceros. Es kaut kā atceros. Limburgers bija tas pretinieks, ar ko bija jācīnā.
1: Jā.
2: Vai arī ne, tas bija kaut kas cits. Nu, jebkurā gadījumā precīzi es neatceros, bet jā, tādi varoņi jau kaut kur parādījās. Nu, vēlāk jau, protams, Spice Girls.
1: Nu, nē, tas jau attīstoties.
2: Tas jau bija attīstoties. Un tad man bija tāds Vineta Vilistere. Man bija tāds, kā tāds, tas, kas mans tāds etalons. Un šajā vasarā man cits sanāca satiktie Vineta Vilistere Lāca Madonas pilsētas svētkos, kad uzstājās Indras Busulis ar Robinu Ventu orķestri, un es viņu backstage'ā satiku, un es viņai tādu pateicu, zini, Vineta, tu varbūt nezini, ka tu kādam esi bijusi sirdī ļoti, ļoti tuva. Un man bija tā, ka mamma teica, tu iedomājies kādu savu ideālu dzīves, kam gribētu līdzināties, tad vari par viņu uztaisīt sev tādu kā bloknotu. Un es taisīju par Vinetu Vilisteri. Griezu no žurnāliem ārā intervijas, tur kaut kādas piņas, kaut kādas rakstiņas, un es nezinu, kur tas ir palicis, bet jā, tad man tā. Tad Pepī Garzeķe, un tālāk jau tad
1: nu, jā. Rekur Gačo, viņam bruņuru pučiņīndzes pieši, nu, arī no tā bērnība.
2: Kas tu gribi būt, lai dzīvotu kaut kādā notekas caurulēs un
1: nu, jā.
2: Daudzītos ar spriguļiem.
1: Jā, nu, rekur, ģirtam ir atmiņā palikuši Maks un Morits.
2: Jā,
1: tie, tie bija baigie palaiņi. Es kaut kā, man viņa nepatika no tā, ka viņi bija baigie palaiņi.
2: Ā, jā, jo tu biji pareizais zēns.
1: Es biju pareizais, jā. Man bija Spidermans, man bija pašam.
2: Spidermans jau bija.
1: Pašuts. Atcerējos pašuts Spidermana tārps.
2: Tev bija pašuts Spidermana tārps.
1: Sarkana vienkārši lupata, nu tāda ap galvu, tāda apžmiegta, jā. Už izgriezt divas acis, bet nu ne ļoti precīzi, jo es pats man liekas viens griezi. Un zini, un tā vieta, kur ir mute, tur nav caurums, bet ja tu rītīgi daudz sēlpojies, tā
2: vieta paliekst. Jā, tāds. Bet man arī bija super varonas darbs, es arī biju sev uztaisījusi bikškastīma mākslīgās tādas zaļas lapiņas piešķuvusi. Un loku uztaisījis, un biju nolēmusi iet mežā putnus šaut.
1: Jā,
2: tad es domāju,
1: arī
2: man būtu žēl putnus šaut, es domāju, es šaušu sliktos putnus tikai.
1: Jā, nu es arī Konanu saskatījos un uzdūru viņu, noņēmu no sekcijas līsti, uzdūru no milzīgo lāc, un tā līsti pārplīst, un nedabūju plakstiņā skabāri, bet šos tāds
2: iesas stāstīt. Tā, ka draudz uz tev tur bijis. Vēl dēlu, Edvijs.
1: Ā, Ec un Edijs, jā, Gosens Ālis bija rēcīgs, bet nu, šie jau diezvēl, ka, nu jā, nu tā diezvēl, ka bija jūsu varoņi. Kosmos un Pēlis tikt patikt, nu jā, tas arī tās ir, jā.
2: Jā.
1: Pēlis no Mārsa, jā, Kosmos Ālis, tas bija, jā.
2: Gosens Ālis arī bija ņirdīgi,
1: jā. O, Gosens Ālis, tas bija lielisks, atceries to dziesmiņam?
2: Kaut jau at chicken, tieši tā es arī
1: dziedāju.
2: They don't throw, they
1: don't throw. Aši uzliekam. Uzliekam, ir, ne, kur ir.
3: Douglas Proud, he didn't care how.
1: Ah.
2: Mans mīļākais tēls bija Besbit Sovič.
3: How.
1: Oh, sveiki.
3: Chicken?
1: Nu, vāc, atriņas, vai ne, ko?
3: Come on, chicken.
1: Kā kaut kad varētu paiet cauri visiem, Vai ne tā?
2: Piemēram, Rauls raksta par Flintstoniem, pirms panorāmas bija tā. Flintstones, meet the Flintstones.
1: Vilma! Tikai beiga zina. Labi. Jā, jau par varoņiem. Enrique Iglesias, hero.
2: Oh, yeah.
1: Viņš dzied par savu varoni. Nē, viņš dzied, ka viņš varētu būt tavs varons. I can be your hero, baby.
2: My
1: viņš sevi piedāvā kā varoni.
2: Dalīšies.
1: Viņš jau
2: Ņem.
1: Viņš sevi piedāvā kā varoni.
2: Mm-hmm. Varoni jau parasti piedāvāja.
1: Tā ir. Jā, tā ir.
4: Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

0: Arena, bērnu vasaras dienas nometnes, Lidl Arena, sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena, jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies Lidl Arena LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto. Labas lietas notiek.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Let me tell you.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks pēcpusdienā. Gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaiss mākonim. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā diena diezgan saulaina, pēcpusdienā var mazliet uzlīt gaisa temperatūra plus 22-23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nākamajam gadam pat labam plānots esošajā apmērā, tā norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, piebilstot, ka vienlaikus tiek analizēta statistika, kur reisus varētu maksimāli optimizēt, lai mazinātu izmaksas. Vakar īsi pirms 12. Dienā Ķekavas novadā notika divu vieglo automašīnu sadursme, kuras rezultātā bojā gāja viens no automašīnas vadītājiem, bet otrs no hospitalizācijas atteicies. Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši vēl 13 cilvēki. Un par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu ietekmē uzsākt 3 krimināla procesi. Šorīt notiek ministru kabineta sēde par SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET daļu izpirkšanu, tā ir slēgta. Bet šodien CSI sākas festivāls Lampa, programmā liela uzmanība pievērsta sabiedrības noturībai un gatavībai krīzēm. Pasažieru vilcieni šodien uz CSI un atpakaļ uz Rīgu norīkojas papildu vilcienu reisus. Latvija, Lietuva un Igaunija ANO drošības padomē Ņujorkā paziņojušas, ka Krievijas armija nevar būt daļa no ANO mieru uzturēšanas operācijām, jo tās rīcība Ukrainā ir pretrunā ANO pamatprincipiem. Krievijas bruņotie spēki jau 4 gadus tikuši iekļauti ANO ģenerālsekretāra ziņojumos par smagiem pārkāpumiem pret bērniem bruņotu konfliktu laikā, bet šogad pirmo reizi minēta arī saistībā ar seksuālo vardarbību konfliktu zonās. Šāda rīcība ir nesavienojama ar ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts pienākumiem un ikvienas ANO dalībvalsts saistībām, tā teikts Baltijas valstu kopīgajā paziņojumā. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tā gan Rogā deg ostas termināls un arī, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Un Rostovas apgabala ģenerāla gubernators arī paziņojas, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināta vairāk nekā 30 bezpilotu lidaparātu, vienlaikus apstiprinot trāpījums vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodars novadā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidaļā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Pēdējais raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Latvijas tenisa izteļono Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar Londonā svinēja uzvaru Wimbledonas čempionātu jaukto dubultspēļu sacensību finālā, bet Francijas vīriešu futbola izlase vakar nodrošināja vietu pasaules kausa pusfinālā ar 2-0 uzvarot Maroku. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. No svētdienas laiks Latvijā kļūs sausāks un siltāks. Vēl sestdien daudzviet Latvijā līs, bet svētdien jau pārsvarā saulaina un gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks lielākoties saulains un gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādu robežās, dažās dienās līdz plus 30 grādām. Šī vasara līdz šim bijusi mitrāka un siltāka par klimatisko normu. Vienlaikus šodien septiņu brāļu dienu senas ticējums vēstajā ielīs 10. jūlijā, tad līdz septiņas nedēļas, laika vērotāji gan uzsver, ka tautas ticējuma piepildīšanās ir nevairāk kā 50%. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Ļoti zīmīgi 10-10 eņģeļu laiks pie mums ciemos Dons sakritība.
2: Labrīti visiem! Labrīt!
1: Dons ir ļoti interesanti. Katru reizi, kad Dons atnāk pie mums viesos, mēs atklājam kaut ko mūzikā. Bet pagājušajā reizē, kad tu biji mūsu satiku meitenes, uzzināja par Brian Adamsu.
3: Nu, mēs mēģinājām izglītot.
1: Jā, un šodien tu esi atnesis vienu kompozīciju ierīdzenu, kas Nauri bija liels pārsteigums.
3: Lūdzu, pastāsti. Šis ir ļoti interesants fakts šādu. Mēs nezinājām.
2: Par jāstāstos.
3: Jā, nu stāstu un sākumu.
2: Skatījos raidījumu Sirmais Vietnamā. Nu, tur viņiem interesantie soundtrack vienmēr tur apakšā.
3: Jā.
2: Un tur bija viena tāda dziesma, kuru es biju dzirdējis, bet skanēja savādāk. Enigmas Return to Innocence.
3: Jā.
2: Un izrādās, ka tā ir viņu...
3: Vietnamiešu
2: nacionālā kaut kāda veida dziesma, nu tur teiksim mēs precīzi tur...
3: Tā ir dzeršanas dziesma.
2: Tā ir rakstīts, jā, veco cilvēku dzeršanas dziesma. Un es paklausījos un es ieliku savā playlistā. Mēs varam paklausīties.
3: Fonā ir. Un tas pats.
2: Un uzreiz tā priekšā tāda peizāža. Tu brauc tajā tuktukā Vietnam.
3: Un tie vecie sēž. Un dzēru un dzied.
2: Jā, un priecājās par dzīvi. Bet varbūt ūdeni.
3: Jebkādu
2: šķidrumu.
3: Jebkādu šķidrumu, dzēru un dzied. Pilnīgi cita nozīme. Man pašam personīgi šai dziesmai. Es zinu, ko es šokart klausīšos.
2: Tā brīvības sajūta uzreiz.
3: Ļoti, jā.
1: Piekdienas vakars,
2: platais vakars.
3: Jā. Un iet Elders Drinking Song iet
1: vārā. Bet klausies, pašam tev, kā tev ir vasarā ar platajiem vakariem, ar brīvajiem vakariem? Skaidrs, ka mēs visi ar nepacietību gaidām 15. augustu, un droši vien tava komanda arī jau vaigas viedrotas strādā pie tā, lai nodrošinātu fantastisku koncertu pieredzi mums kā klausītājiem, un nodrošinātu tev pašu labākās iespējas sniegt kvalitatīvu priekšnesumu un grandiozu, ne?
2: Gatavojam, ir tādi gaidīšanas svētki, un tajos ietilpst, skatuves būvniecība, video izstrāde un viss tas, un tas viss tāds radošs process, tāds attiekās, un nav tā kā skrien, bet tas, ko es pamanīšu šajā reizē, ir tas degošās acis cilvēkiem komandā, kuri grib tā kā vēl stumt to aploksni vēl uz priekšu, un izdarīsim tādas lietas, kuras mēs neizdarījām pirmo reizi, jo pirmā reizē tu eji tādā nepazīstamajā teritorijā, un tu nezini, kādas opcijas ir, un tagad mēs zinām, to mēs gribam, to varējām, to darīsim. Tā kā 15. augusta vakars solās būt burvīgs.
1: Tiešām
2: burvīgs, emocijas. Tas ir tas, kas raksturo šo te programmu un visu to, ko mēs tur esam ieplānojuši izdarīt.
1: Programma būs krāšņa un bagātīga. Es pieņemu, kas būs tas, ko mēs pamatā dzirdēsim? Vai tev ir tāda ievads no vecajiem gabaliem, tad mazliet kaut kas jaunais un tāpēc. Kā tas viss konstruējās?
2: Nu šeit ir tāda, mēs salikām, mums ir 30 dziesmas un visas 30 pilnā garumā, nu tad tas būtu par garu, un tad ir kaut kāds dziesmas, kas ir savītas kopā, un tad ir, protams, no pirmā albuma dziesmas, arī absolūt, tur, ja es būtu vējš, es nevaru iedomāties koncertu bez tās dziesmas, vai tukšums, vai kolekcionārs, un, protams, no jaunā albuma, kurš iznāca tepat nesen, albuma pirmā daļa Tuvums, un no tā arī būs dziesmas, un no iepriekšējiem albumiem.
1: Jā, jauns albums, pirmā daļa arī iznākusi Tuvums, starp citu, arī tur jāpaspēj iemācīties, cik tur ir skaņdarbi, kas jāpaspēj līdz koncertam apgūt.
2: Nu, daudz, tā kā pusa albums, 5 dziesmas, ļoti, ļoti viegli apgūstam viela.
3: Apgūst.
1: Šitā ir viela, ko mēs jau viši esam mācījušies.
2: Mazliet esam apgūši, jā. Nu, noteikti Tuvums skanēs, tas ir, un debesis jums būs noteikti. Protams, Sirdsbalss
1: ir tas jaunākais, svaigākais skaņdarbs. Nu, patiesībā šķiet, ka sirdsbalss pēc būtības ieskanās visos tavos darbos. Kaut kas par sirdi un kaut kas par tādām jūtām, kas dziļākas par virspusējām, ir katrā tavā skaņdarbā. Ar ko sirdsbalss tādā ziņā citādāka?
2: Sirdsbalss ir, nu, sirdsbalss ir sirdsbalss. Tā ir jauna dziesma, un katrai dziesmai ir tāda sava vietiņa manā dzīves, tā teiksim, kaut kādā tādā posmā. Nu, sirdsbalss, principā man tā sajūta ir, tad, kad es likos gulēt.
1: Mm-hmm.
2: Un tieši tad arī spiedu sev vienkārši cēlies atpakaļ pieraksti, jo iegulies, miedz ciet, sākās rakstīšana, tik, un tad ir jāceļās, jākāpj ārā no gultas un jāpierakst, jo es esmu šitos toču nācēšos.
3: Atcerētos, jā.
2: Miljons procentu, tu šito nevar aizmirst, nekad neatcerēt.
1: Cik iedomājies, skaņdarbi varbūt ir nogulēti tādā
2: veidā. Jā, es domāju, nu vismaz kādi desmit noteikti.
1: Vai dienīgi.
2: Jā, desmit
3: tagad noteikti. Tagad nav enerģijas, bet rīt no rīta.
2: Jā, jā, nu to nevar aizmirst. Šo nevar aizmirst, šis ir unikāls salikums. Unikāls salikums. Tu pamosties un ir sākusies jauna diena un vakardiena ir beigusies.
3: Nu, tu ieminējies par iemikšanu. Kā tu relaksējies? Nu, tev liels koncerts noteikti. Kā tu sev nomierini? Nu, tādu to stresa vilni, jo daudz cilvēku, piemēram, ikdienā strādā katru dienu, darbiņu jau pierod katru dienu. Ir kaut kāda tev metodi, kā tu sev spēji relaksēt?
2: Nu, uztraukums, protams, ir, un tad, kad nāk tuvāk, tad tas paliek arvien spēcīgāk un jūtams. Bet nav, fakts, ka nav izejas. Izeja nav. Tur tev būs jākāp uz skatuves. Tev būs jākāp un jādzied. Tur nav variantu. Un viss, nu, līdz ar ko baidīties no neizbēgamā ir bezjēdzīgi. Nu, tā kā tas notiks.
3: Tas tā kā pēc zobārs tejot. Nu, tu zini, tev ir jāiet.
2: Tev ir jāiet. Tu vari atlikt un sāpes palielināsies.
3: Jā.
2: Bet būs jāiet. Un nu, tad tas ir vienkārši, tu pieņem to. Nu, jā.
1: Nu jā, tad 15. augusta vairs nekādā veidā nav atliekams, cilvēki jau
2: vēl biļetes
1: var turpināt vēl dažas.
2: Mēnesis un 5 dienas.
1: Dažas biļetes varbūt vēl ir palikušas, okay. Kās biļešu paradīzes mājaslapā noteikti arī var mēģināt uzmeklēt, ja paveiksies, jā?
2: Es domāju, ka paveiksies.
1: Vēl jau ir, vēl kaut kas ir. Nu, 15. augusts pēc kāda brīdi ir, jā. Nu, un tad pamazām jau gatavoties, jau iesildīties, klausīties jaunās kompozīcijas, iemācīties vārdus, lai var tajā kopu arī dziedāt līdzi.
2: Jā, un nākam laicīgi, jo vakar atklās grupa kaut kaili, un tas ir viņiem ir tāda super enerģija, un Kristīnai ir tik skaista balss, tā kā nepalaidiet to garām, tas būs jaudīgi, jā.
3: Jā, tāds mini-festivāls.
2: Tas, jā, tāds svētki.
1: Būtībā, jā, mini-festivāls. Un dažādi droši vien pārsteigumi arī vakar gaitā uz skatu.
2: Absolūti, jā, būs arī ciemiņi un tie, lai paliek tad kā labs tāds pārsteigums koncertu laikā, jā.
3: Nu, mēs te arī aizskatrā noskatrā, starp citu sakojiet mums līdzi sociālos tīklos. Tur
1: uzzināsiet, ko Donis ir uz saviem koncertiem.
3: Jā, mēs varam neteikt tagad.
1: Neteiksim noteikti.
3: Lai tas paliek tādā, kaut kas arī nepateikts paliek arī.
2: Jā, nevajag vienmēr visu pateikt.
3: Nē.
2: Nevajag. Visu arī nemaz nevar pateikt.
3: Nav iespējams.
2: Nav.
1: Jā. Pašiem varbūt arī nē, bet pirms gulēdiešanas, ja kāds ar jums runā, tad ļoti iespējams, ka tā ir sirdsbalss. Un turmāk tā varbūt arī dziedās. Tieši šo jauno kompozīciju, kas ir singls no jaunākā albuma pirmās daļas, Tuvums.
2: Radio SVH, trādi rīt. 105,2.
3: Nu, lai skan. Nav pirms skaņojums, sākām
1: nevar teikt.
2: Pirmais skaņojums šodien.
3: Šajā rītā es varētu teikt.
2: Šajā rītā
3: noteikti, jā. Bet tas pirms. Labi. Nu, lai skaņ, dāmas kungi, Dons, sirdsbalss. Un tiekamies jau 15. augustā Dona koncertā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu.

0: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas sievieša tenisa pirmā raketē Renā Stapenko pārējā ar salvadorieti Marcelo Haravalo uzvarēja Vimbldonas turnīra jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas un Salvadoras saduets, kas turnīrā ir izlikts ar otro numuru finālā ar 4-6, 7-5 un 6-2, pieveica austrāliešus Marku Napolmansu un Stormu Hunteri. O Stapenko iepriekšējais lielākais sasniegums Grand Slam turnīros jauktajās dubultspēlēs bija tieši Vimbldonā, kad 2019. Gadā viņa pārējā ar Viedru Roberto Lindstedu arī iekļuva finālā, bet toreiz zaudēja. Liepājas futbolists savā laukumā kopš 21. Minūtes spēlē mazākumā un tomēr UEFA konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē ar 1-0 pieveica Dečiča komandu no Melnkalnes vienīgos vārtus guva Ede Oloko. Atbildes spēle Melnkalnē nākam trešdien. Kvalifikācijas otrajā kārtā šā pāra uzvarētāji tiksies ar Vīdnes klubu Austrija. RFS futbolisti arī konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē viesos ar 2-1 pieveica Belfastas Glentoran. Abus vārtus RFS labā guva Mārtiņš Ķegurs. Atbildes spēle Rīgā 16. jūlijā. Kvalifikācijas otrajā kārtā šādu dueļu uzvarētāji tiksies ar UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas spēles starp Agdamas Karabak no Azerbaidžānas un Vestri no Islandes zaudētājiem. Pirmajā spēlē ar 3-0 savā laukumā uzvarēja Karabak komanda. Pasaules kausis cīņā futbolā Francija 4. Finālā ar 2-0 pārspēja Maroku un 3. Reizi pēc kārtas iekļuva pusfinālā. Viens no vārtiem guva arī Kilians Mbappé, kura rēķinā tagad turnīrā ir 8 vārti un viņš panāca argentīnieti Lionelu Messi. Savukārt pasaules kausa turnīros kopā Mbappé ir 20 vārtu un viņš no Messi atpaliek par vieniem vārtiem. Šodien, 2022. Spānija 4. Finālā tiksies ar Beļģiju. Šīs spēles uzvarētāji pusfinālā tiksies ar Franciju. Tiešai TV6 un GO3. Toms Kuņš un Kris Neilands daudzdien velobrauciena Tour de France 186,2 km garajā sestajā posmā nefinišēja vairāk nekā pusstundu. Aiz uzvarētāja Slovēņa Tadeja Pogačara, kurš arī kļuva par līderi kopvērtējumā. Skuņš ieņēma 66. Bet Neilands 130. Vietu. Pogačars kopvērtējumā par 2 minūtēm un 42 sekundēm apsteidz Dāni Jonasu Vingegordu. Skuņš un Neilands ieņem attiecīgi 65. Un 118. Vietu. Basketbola klubs VF Rīga gaidāmajā sezonā pastiprinājis sastāvu ar Panamas izlases spēlētāju Luisu Rodrigesu. Aizvadītāja sezonā Rodriges kopā ar Fransa komandu kļuva par Brazīlijas spēcīgākās līgas čempionu. Savukārt pasaules kausa kvalifikācijā Panamas valsts vienības rindās viņš divās spēlēs saurmērā guva 13 punktus un ieguva 7 atlaikušās bombas. Basketbolista karjeras laikā Rodriges vienu sezonu pavadīja arī NBA J līgā komandā Kapitanes un caurmērā viņam bija 8,7 punkti un 3,5 atlaikušās bombas. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digna Strautmane un Ketija Vihmane, kas RSA Spānijā iekļuva 4. Finālā pasaules sērijas turnīrā. Latvijas komanda D grupā ar 11-15 zaudēja Slovēnijai, bet tad papildlaikā ar 18-17 pārspēja Itāliju. Latvijas U20 vīriešu handbola izlase Rumānijā Eiropas čempionāta 2. Spēlē 28-38 piekāpās Austrijai. Latvijas izlasē pa 8 vārtiem guva Lenards Valkovskis un Valdis Kalniņš, bet 4 vārtus guva Endijs Šnepsts. Vēl mūsu grupā Spānija ar 33-28 pieveica Islandi. Sestdien Latvijas handbolisti tiksies ar vienaudžiem no Islandes. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlasē Rīgā Eiropas čempionāta grupa turnīra pēdējā spēlē ar 0-3 zaudēja Beļģijai un līdz ar to turnīrā ieņēma 14. Vietu. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 8 punktiem bija Linda Račiņa. Čehijas tenisistes Karolīna Muchova un Linda Noskova pirmoreiz karjerā iekļuva Vimbldonas vienspēļu turnīra finālā. Muchova pusfinālā 6-2

0: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Aha, tagad jāķerās pie Anatolija noslēpuma atšifrēšanas. Ļoti interesanti, ar slaveno basketbolistu Dikembe Mutombo un viņa sapņiem, kas realizējās pavisam citā sfērā, kā izrādās. Nu, tad jautājums.
3: Nu, abās sfērās realizējās.
2: Abās, jā? Nē, nu,
3: pastāst. Jā, nu, 25. jūnijā viņam būtu palikuši 60 gadi. Bet, nu, viņš, diemžēl, 24. gada septembra beigās šķīrās no šīs pasaules un, jāsaka, ka devās uz labāku.
2: Jā.
3: Jā, nu, viņš nāk no Demokrātiskās Republikas Kongo un viņam ne tikai nebija neprātā spēlēt basketbolu, viņam tas nepatika un viņš pat nemēģināja to darīt, kaut gan skolā bija basketbola laukums un ārā bija viss lūdzēja spēlē, nu, 2,18 cm augumā, nu, tas jau pēc skolas. Jā, viņam bija cita doma, viņš ļoti gribēja kļūt par ārstu. Viņš gribēja studēt medicīnu, un tāpēc viņš arī devās uz Georgetown universitāti. 21 gads šķiet viņam tad jau bija, un kad viņu tur ieraudzīja basketbola treneris.
2: Mm-hmm.
3: Nu, sāksimā to, ka viņš neticēja, ka šis puisis vispār nekad nav spēlējis basketbolu, pat mēģinājis. Bet, kad viņš palūdza viņam iziet laukumā un treniņā, tad viņš saprata, ka patiešām tā arī ir.
2: Ka tur jāsāk no nulles.
3: Nu, praktiski, jā.
2: Bet tad viņš tomēr mācījās par ārstu?
3: Jā, viņš studēja, viņš studēja. Viņam bija mērķis atgriezties dzimtenē un atvērt savu ārsta praksi.
2: Mm-hmm.
3: Sākt darboties medicīnas jomā.
2: Skaidrs.
3: Nu, tas ir esīšs stāsts. Tad, kad viņš nomir, tad par viņu bija daudz liela raksta. Man iedrīšas, tas ir saglabājies, nu, varbūt kādreiz nodēļ.
2: Leģendāra personība.
3: Jā, bet, nu, viņš bija liels meistars mērķiem bloķēšanā un nu, katrā ziņā, tamēr viņš 18 sezonas pavadīja NBA. Tas ir kaut ko nozīmē.
2: Cienījam, protams, jā. Labi, tad lozēsim to vienlaimīgo, kas atbildēja pareizi.
3: Demās ar mērķi, ar sapni studēt medicīnu.
2: Jā, nu lielākoties tieši tā arī bija, ka klausītāji atraduši vai uzminējuši, atcerējušies vai zinājuši. Noskaidrosim to vienu, kas šodien iegūs divus ielūgumus uz imandienām un varēs sev jau ieplānot 25. jūlija vakar Cēspils estrādē.
3: Stop.
2: Tātad viņš devās studēt par ārstu. Viss pilnīgi pareizi. Inga 293307 tā sākas Inga stāluriņu. Mums apsveicam. Tā, Anatolija, ir tevi. Kas
3: es zinu,
2: mums,
3: ka tagad? Šodien piekdiena.
2: Šodien ir piekdiena, jā. Ko tu plānosi?
3: Zini, šodien kā par brīnumu. Nav nekādu brīnumu. 10. Spānija ar Beļģiju spēlēs. Nu.
2: Jā.
3: Līdz tam paspējas daudz ko citu izdarīt.
2: Jā. Mums arī pašiem Rīgas futbola klubs spēlēs ar Livan PPK.
3: Viņi spēlē kausā, jā.
2: Jā.
3: Nu, vispār tur ir kaut kā jocīgi, es nezinu, tās kausa spēles saliek. Nu, piemēram, Liepāja vakar spēlē Eiropas kausā, un viņiem rīt jau jāspēlē Latvijas kausā. Liekot tās kausa spēles, taču Eiropas kausa kalendās seni zinā.
2: Bet tas, jā, un tas samērs arī tāds diezgan tāda komanda kā futbola.
3: Rīga futbola, paga.
2: Bet, nu, skatīsimies.
3: Pa pāris kausiem ir vieni no pirmās līgas līderiem.
2: Nu, re, bet es domāju vienkārši par budžeta apmēriem, piemēram.
3: Nu, nevajag salīdzināt.
2: Tur nevajag nemaz iet iekšā tajā līdzi. Bet, ja dodamies šodien 10. jūlijā, tad 2008. vakarā LNK
3: sporta parkā.
2: Jā, var noskatīties šo leģendāro spēli. Nu, ticams, ka būs leģendāri. Tu jau pirms tam grūti prognozēt. Bet interesanti noteikti, jā. Bet ar tevi, Anatolija, mēs tiekamies pirmdien.
3: Bet arī Gafot Baklu pirnīkni pēc zaudējuma
2: jā.
3: Armēnijā. Saturāties PPK.
2: labi. Nu, būs vēl jau interesantāk. Tā kā, jā. Tad, līdz pirmdienai.

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu ceramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimi karti pārkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi 2 veidi 800 grami 3,99 €. Rimi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ei, cilvēk, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēja iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
6: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte, ietekme, panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Līdzās Krievijas brutālajam karam Ukrainā, tā mēģina izvērst arī zināmu hibrīdu karu pret NATO valstīm. Viens no tā elementiem ir arī kiberuzbrukumi. Baltijas valsts un Polija kiberdraudus izjūt īpaši. Mēs labi zinām, ka regulāri tiek apdraudētas ne tikai robežas, bet arī datorsistēmas, sakaru tīkli, enerģētika un cita kritiskā infrastruktūra. To atgādināja arī kiberuzbrukums Latvijas valsts mežiem. Pērn decembrī ar Krieviju saistīti grupējumi veica koordinētu kiberuzbrukumu Polijas enerģētikas infrastruktūrai. Bet kopš 2022. Gada Eiropā reģistrēti vairāk nekā 150 ar Krieviju saistīti kiberuzbrukumu gadījumi. Šādi incidenti parāda, ka apdraudētas var būt gan valsts iestādes, gan uzņēmumi, infrastruktūra un pakalpojumi, kurus izmantojam ikdienā. Satraucoši ir tas, ka uzbrukumos nereti tiek izmantotas programmatūras ievainojamības, kuras bijis iespējams novērst. Kiberdrošība nav tikai IT speciālistu jautājums. Tā ir daļa no valsts drošības, un valdībām, uzņēmumiem pie tā ir nopietni jāpiestrādā. Eiropas Savienība pēdējos gados ir būtiski stiprinājusi kopējo kiberaizsardzību. Eiropas parlamentā esam atbalstījuši stingrākas prasības kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, vienotus kiberdrošības standartus un ciešāku sadarbību starp dalību valstīm. Šobrīd tiek veidot arī jauni mehānismi, lai ātrāk brīdinātu par kiberdraudiem un palīdzētu uzņēmumiem atgūties pēc uzbrukumiem. Drošība nozīmē ne tikai spēcīgu armiju, bet arī drošus datus, tehnoloģijas un spēju aizsargāties digitālajā telpā.
6: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
7: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
9: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETP grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija – Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās apotēka.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Trādrīt šajā nedēļā ir izskanējis. Mēs ar Sandu jums šodien atvadāmies. Un gribam arī apsveikt šīs dienas vārdienas svinētājs 10. jūlijā. Tie ir Lija, Odrija, Olivija un Olivers.
7: Jā, un sirsnīgs sveiciens arī visiem tiem, kas šodien svin savas dzimšanas dienas, lai prieka pilna diena. Mazu Oliveru Šipkevicu arī varam šodien apsveikt vārdu svētkos.
6: Tieši tā, jā.
7: Vai ne? Jā. Mums arī te kolēģiem ir bērniņš.
6: Mums arī klausītājs Olivers, kas mums bieži raksta.
7: Jā, nākamnedēļ braukšot ar ģimeni ekskursijā pie mums. Nu, jebkurā gadījumā sirsnīgs sveiciens jums visiem, Raivis arī mūsu klausītājs sūta sieviņai sveicienu Sandrai Talsos šodien būšot mājās. Es jau pats jautāju, pats nevaru pateikt, sastrīdējāties. Nu nē, nu vienkārši citādāks varbūt veidiņš kā pateikt.
6: Nē, nu varbūt arī vairs netic. Nu, kas sola.
7: Tieši tā.
6: Tad šis ir veids kā, nu, nedaudz skaļāk un pārliecinošāk.
7: Jā, parādījās, nāks mājās, nu, jo parādījās, pateicis, varbūt arī pārnāks, jā.
6: Nu, tā jau sanāk,
7: visādi, jā. Visādi gadās tās brīvdienas reizēm ievelku un darba dienas arī ievelku un nelaižu vaļā. Vasarā, galu galā.
6: Nu, tomēr, es teikšu godīgi, nu, vēl jau projām, nu, kā aiziet laicīgi gulēt? Nu, nekā, nu... Es abrīnoju tos putnus.
7: Runā starp citu, ka šodien esot septiņu brāļu diena. Septiņu. Un ja pagadās lietas šajā dienā, tas sola lietainu laiku vēl septiņas nedēļas. Ja spīd saule, tad saulēns laiks saglabāšoties septiņas dienas.
6: Bet tad
7: jo septiņu iespīdus. Gulētāju dienā ir otrādi.
6: Aha, sapratu. Bet saule ir iespīdējusi? Jā, tad sāk saules spīdēs, jā.
7: Vēl minimums 7 dienas, un cerams, ka vēl vairāk.
6: Labi, 7 dienas vasara garantēta. Sandra arī atbildes, tagad ticu, ka vīrs būs mājās.
7: Ah, nu redziet.
6: Viņa laikam...
7: Mēs esam jūsu mediātors, jūsu ģimenē. Mēs esam pa vidu visu laiku, lai jūs zinātu, kad jūs kāds nāks mājās. Lai neesat pārsteigti.
6: Kādam tur ir jābūt pa vidu.
7: Nu jā, nu,
6: tad mēs esam tādi. Nav. Lielas paldies jums, draugi, bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau nākamnedēļ, pirmdien, lai jums lieliska nedēļas nogala.
7: Jā, izklaidējieties, atpūšaties un tiekamies.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks pēcpusdienā, gan vietām visos reģionos izveidosies pa kādam lietus un negaiss mākonim pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā saulains laiks pēcpusdienā var uznākt īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra plus 22 plus 23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni 11. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šonedēļ zāgļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla procesu un izmeklēšanas interesēs plašāk komentāru netiek sniegt. Savukārt CIA EV Latus valdes loceklis Ģermanis Valters informējas aģentūru Leta, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi EV Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notika nakts laikā bojāts īpašums un nozagta prece. Pirmā ielaušanās notikusi veikalā tirdzniecības centrā Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska uzņēmums specializējas vied ierīču un to aksesuāru tirdzniecībā un ražošanā. Un jau ziņots, ka šondēļ policija sākusi vēl vienu kriminālu procesu par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo, izvietotajā Aeronix veikalā. Šodien stājas spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varēs sasniegt līdz pat 90% no tiešajiem zaudējumiem. Grozījumu nepieciešamību pamatot ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem gadījumiem, kad Latvijā konstatēti militāro bezpilota gaisa kuģu incidenti. Šajā rītā līdz pulksten 12. Notiek sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumu gar Latvijas austrumu robežu, tā informē un brīdina Nacionālajie bruņotie spēki, aicinot iedzīvotājus neuztraukties. Reģionālā sabiedriskā transporta maršrutu tīkls nākamajam gadam pat labam plānots esošajā apmērā, tā norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, piebilstot, ka vienlaikus tiek analizēta statistika, kur reizes varētu maksimāli optimizēt, lai mazinātu izmaksas. Krievijas Rostovs apgabalā pēc Ukrainas drona triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Taganrogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā. Rostovs apgabala gubernators paziņojas, ka Taganrogā un Azovā ir iznīcināti vairāk nekā 30 bezpilotu lidaprātu, vienlaikus apstiprinot trāpījumus vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji arī ziņo par uzbrukumu Iļs, kas naftas pārstrādes rūpnīcē Krasnodars pusē, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienviddaļā. Pasaulē drauda dīzeļa degvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas norāda, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļa degvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līdzī apdraud dīzeļa degvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Piebildīšu, ka Krievija ir otrs lielākais dīzeļa degvielas eksportētājs pasaulē. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. No svētdienas laiks Latvijā kļūs sausāks un siltāks vēl rīt. Daudz vietu Latvijā līs, bet svētdien jau būs pārsvarā saulaina un gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 28 grādiem. Visu nākamo nedēļu laiks lielākoties būs saulains, gaisa temperatūra pēcpusdienās no plus 23 līdz plus 28 grādiem, vietām līdz plus 30 grādiem. Šī vasara līdz šim bijusi mitrāka, bet arī mazliet siltāka par klimatisko normu. Vēl vienlaikus šodien septiņu brāļu diena. Sens ticējums vēsta, ja ielīst 10. jūlijā, tad līs septiņas nedēļas. Laika vērotāji gan uzsver, ka tautas ticējuma piepildīšanās ir nevairāk kā 50%. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Labrīt! Paldies Sandai un Naurim, ka trādi rītī tik skaisti piekdienu ievirzījuši pareizajās lienēs. Tad mums atliek tikai pa to sliedīti doties tālāk pretim brīnišķīgai piekdienai, pretim 10. jūlijam. Tavs labākais laiks ir klāt Radio SVH līdz 3:00. Stūrēju es, mans vārds ir Madara Kilkucāne. Sveiki visapkārt! Ar Justice un Simian mēs turpinām šo piekdienas skanējumu. We are your friends!

0: Liela diena vakar futbolā bija, kas tur un kā notikās. Gandrīz no paša pirmā vota, tūlīt no Anatolija Kreipāna, futbola studija Radio SFH.
1: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Esiet sveicināti, cienījumie Radio SFH klausītāji, arī mūsu skatītāji pasaules kausis cīņā futbolā. Vēl par vienu komandu mazāk. Ir aizvadīta pirmā ceturtdaļfināla spēle, noskaidrota pirmā pusfināliste, ne Francija. Trešo reizi pēc kārtas iekļuva pusfinālā ar 2-0 Francija pārspēja Maroku. Tagad tā grūti pateikt, kas vairāk atbilst īstenībai. Francija Senegāla, Francija 1 pret Franciju 2 vai Francija Maroka? Francija 1 pret Franciju 2. Bet ja nopietni, tad Kaspars Gorkšs mums šodien ciemos. Un, nu, man liekas, ka pat tad, kad Kiljāns un Mbappé neiesit 11 metru sodisitiem, nu, tik un tā, nu, izskatījās, ka Francijai jāuzvar.
3: Jā, Francijas izlases kontekstā šobrīd līdz šim bez tādiem pārsteigiem. Varbūt sāka lēni, un tevs pieminētā spēle ar Senegālu. Jā. Pirmais puslaiks, vienīgais, kurā Francija izskatījās, ka varētu viņai būt kaut kāda veida problēmas. Pēc šī puslaika Francija faktiski ir tādā kruīza režīmā ar lielākiem, mazākiem uzrāvieniem, bet bez pārsteigumiem īpašiem un tiešām pat Mbappé neiesitot šo te pendelī. Tāds īsts iespējas Marokas izlasēji sagādāt pārsteigumu nebija. Kas tevs pieminētu ažiotāšu par Franciju 1, Franciju 2? Francija gatavojās tāpat futbolam kā potenciālām nekārtībām Francijas ielās gadījumā, ja nu, Marokas pētu.
2: Tad vienalga, kurš uzvar nekārtības tik un tā.
3: Nu, es laikam te jārunāju par nekārtību apjomu. Vairākai būtu izdevies pārsteigt Francijas izlases, tad es domāju, ka Parīzē būtu jāatkopjas daudz ilgāk nekā Francijas futbola izlases līdzjutēji.
2: Tā ir. Nu, Francija trešo reizi pēc kārtas ir iekļuvusi pusfinālā līdz šim tikai divām komandām. Tas bija izdevies. Vācijai pat divreiz pēc kārtas, pa trim reizēm. Nu, protams, vēl viena komanda ir Brazīlija, kas trīsies pēc kārtas spēlēja pusfinālā. Atgādināšu, ka Francija 18. gadā uzvarēja, 22. gadā zaudēja finālā. Nu, vai būs vēl viens fināls? To mēs redzēsim. Nu, un Jasins Būna atvairot Kiljānam Mbappé. 11 metru sodisitienu kļuva par vēl vienu vārtsargu, kurš atkārto rekordu. Atvairīti 4 11 metru sodisitienu spēles laikā. Pasaules čempionātos pirms viņa Haralds Šumahers, Sergio Goikočē, tas ir argentīnietis, ja kāds gadījumā nezinu, Ikers Kasiljas, Daniels Subašičs un Dominiks Livakovičs, divi horvātu vārtsargi, kuri arī ir atvērījuši 4 11 metru sitienas spēles laikā. Nu, Maroka, protams, interesanta komanda, un par Marokas iepriekšējā pasaules kosā stāstīja, nu, Francijā 2,2 miljoni, marokāņi dzīvo pats par sevi, un spēlē ar Brazīliju. Marokas izlases sasniedza kādu, nu, rekordu to var nosaukt. Tas nebija gadījums. Vienu brīdi Marokas izlasē, laukumā bija 11 spēlētāji, neviens no kuriem nav dzīves Marokā. Pirmais tāds gadījums pasaules kausa vēsturē, un marokāņiem tā programma strādā kopš Fellaini. Fellaini gribēja spēlēt Marokas izlasē, atbrauc jaunatnes izlasē, viņa uzlaidus minūtēm 20. Nedarēs, kad Fellaini kļūpa par Beļģijas izlases pamatsastāvu spēlētāji, marokāņi saprata, tā darīt nedrīkst. Lai kur būtu kaut viens marokāņu kvartāls, vai tā būtu Francija, vai Nīderlanda, vai Spānija, vai Vācija, vai vienalga kur, ir federācijas nozīmēts skauts. Federācijas speciāls dienas praktiski nevienu talentīgu marokāņu spēlētāju nevar palaist garām. Tas pats jaunais viņa 18-gadīgais talents. Futbola federācijas prezidents personīgi brauca tikties ar ģimeni un runāt, lai viņam neienāk prātā spēlēt Francijas izlasē. Un tas viss notiek, nu tagad to nevar tā īsmā izstāstīt, bet bez kaut kādām tur piespiešanām, bez šantāžām, bez nekā, vienkārši tev, nu, izstāsta. tāpēc tam jāspēlē Marokas izlasē, un lūdzu, tu vari izvēlēties. 100% jau visi arī nespēlē Marokas izlasē, tas arī skaidrs.
3: Jāsaka, daudzās izlasēs tā diaspora dod lielu pienesumu izlases futbola kvalitātei, un tas vispār iezīmējās kā tāds trends gan neskaitāmās Āfrikas izlasēs spēlētāji lielāko daļu tomēr dzīvo Eiropā, spēlē Eiropas jaunatnes akadēmijās un pēc tam pārstrāv vienu vai otru
2: Afrikas
3: nāciju. Tā ir acīm redzot tā futbola realitāte, uz ko mēs virzamies. No tādu izlasu vai valstu nosaukumu viedokļu mēs ar vienu runājam pa mazām valstīm, bet ja mēs skatāmies, kur šie spēlētāji ir sagatavoti, kādas
2: klubas ir
3: pārstāvējuši.
2: Skaidrs, ka ne jau tur viņi tika sagatavoti, bet šajā, es tagad nepateikšu no galvas tos skaitļus, bet šajā pasaules kausa fināla turnīrā ar lielu pārsvaru ir vislielākais spēlētājs skaits, kuri dzimuši citur vai ir kādā otrajā, trešajā paaudzē tikai tajā valstī, kur viņu pārstāv, nevis pārstāv to valsti, kur no kurienes viņi nāk. Jā. Tā kā, nu tā, nezinu, pa naturalizētē viņus laikam nevar īsti nosaukt, bet tik un tā. Un galu galā to sekmē arī tas, ka pirms dažiem gadiem tika pieņemts lēmums, ka ja tu neesi nospēlējis vairāk par 3 spēlēm, nacionālā izlasē, nu ja tie nav fināla turnīri, protams, tu drīksti mainīt savu futbola pilsonību. Kādreiz tā nedrīkstēja.
3: Jā, futbols.
2: Jaunieši, juniori, jā, bet lielajā izlasē.
3: Savulaik futbolā bija tomēr tāda izslēdzoša, līdz jā, to nospēlējot jā. Vienu spēli izlasē, to es izslēdzu iespēju mainīt kaut kādā veidā savu nacionalitāti, bet es atceros arī Queen's Park Rangers spēlējot mums bija regulāri Marokas. Izcelsmes spēlētāji, kas brauc uz pārbaudēm, ļoti talentīgi spēlētāji, un vienmēr bija tas pārsteigums, ka viņi nav pat izlases stūmā. Tas vienkārši arī apzīmē to, cik daudz šo te talentīgu...
2: Viņam tās rezervas ir neizsmeļamas, tieši tā. Nu, un vēl par Kylianu Mbappé, viņam arī 8 vārti tagad, tikpat cik Messi, un tikai par vieniem vārtiem mazāk summā. 20-21, bet Messi vēl spēlēs. Viņš vēl ceturtdaļ fināls spēlē nav aizvadījis. Nākamais ceturtdaļ fināls jau šovakar. Spānija pret Beļģiju. Nu, visādi var būt. Bet favorīta Spānija.
3: Favorīta Spānija. Viena no tām izlasēm, par kuru mazāk runā nekā par pārējām favorīta izlasēm, acīm redzot, nav varbūt tik liels, es teiktu, pirmā lielums zvaigznes vai vismaz tādas, kas neizsauc tik lielu rezonansu publiskajā telpā. Beļģija pēc šīs te atceltās sarkanās kartītes Amerikas izlasē pamodās. Es domāju, ka tur šis viss incidents ir viņiem iedevis tādu papildus motivāciju, un mēs redzējām jau
2: pavisam. Kur tu atteici, ka viņš pēc šā gadījuma vispār vairs nešaubījās, ka viņu uzvarēs?
3: Jā, nu tas manuprāt, bija, tas raksturoja, cik ļoti maz Amerikas prezidents saprot to, kā...
2: Kas, par domāju, nemaz.
3: Kā strādā spēlētāja motivācija, jo tas, kas Beļģijai bija tieši kaut kas papildus, kas viņus nomotivētu spēlē, ir Amerikas izlase, un kā mēs jau redzējām pavisam cits kvalitātes. Cits intensitātes Beļģijas izlases, kas pelnīt arī uzvarē.
2: Nu, redzēsim, vai cik negarš būs vārtsarga, Spāņu vārtsarga rekords, ja, jo mēs tomēr Unai Simons, viņam ir 608 minūtes bez zaudētiem vārtiem pasaules čempionātu. Skaidrs, ka viņš to rekordu uzlabos. Par cik minūtēm? Nu, redzēsim. Redzēsim, jā, tā kā spēle būs, nu, un uzvarētāji tiksies ar Franciju pusfinālā. Norvēģija, Anglija un Argentīna, Šveice. Nu, patiesībā, varbūt, ka nemaz nevajag spēlēt šo čempionātu, jo Norvēģijai jābūt par uzvarētāju, nesmieties. Ir izrēķinās pēdējos 20 gados, tādi gadījumi bija 5, Par čempioni kļūst tā komanda, kura uzvar izlasi, kas no izslēgšanas spēlēm ir izsitusi Japāna. Visi tādi, tikai divreiz tā nenotika, tāpēc, ka Japāna divreiz neizklāja no apakšgrupas. 2002. gads. Turcija. Brazīlija uzvar Turciju. Turcija pirms tam uzvar Japānu. Brazīlija pasaules čempiona. 2010. gadā tieši tāpat ir Spānija. Viņš uzvar Paragvaju, kas izsita Japānu. 18. gadā. Francija, viņi uzvarēja Beļģiju, kas pirms tam no 0-2 atspēlējās un izcita Japānu. Nu, un pagājušais čempionāts Argentīna. Viņa zvēl Horvātija, kas mums tam viss ir Japāna. Un šajā čempionātā, kas viss ir Japāna? Brazīlija. Kas notika tālāk? Norvēģija uzvarēja Brazīliju. Ko mēs vispār te spēlējam?
3: Jā,
2: Norvēģija jābūt pasaules čempionē, bet ja nopietni, tad Norvēģijas, Anglijas pāris, nu, man rada gandrīz vai vislielāko interesi starp visiem četriem pāriem.
3: Tas noteikti rada vislielāko interesi,
2: es domāju, ka un ne tikai tāpēc.
3: Pasaulē. Es lasīju,
2: ka
3: Norvēģijas izlases krekls vairs nav iespējams iegādāties, tā ir kļuvusi par absolūtu fanu. Fanu favorītu tieši Haaland performance dēļ visi grib iesaistīties arī rituālā
2: laiva,
3: kas šobrīd tiek darīts absolūti visās publiskās un nepubliskās vietās un vienalga.
2: Pat Norvēģijas valdības sēdēs.
3: Kur tu esi ārzemēs, tu vari atpazīt Norvēģis pēc tā, ka viņš vienā vai otrā vietā mēģina attēlot šo te airēšanas tradīciju. Tā kā jā, Norvēģi un Anglija vispār viena no populārākām izlasēm pasaulē caur play-offu kārtām un arī grupas turnīru spēlēm mazliet mocījusies. Nav komanda atradusi to identitāti, ko mēs no viņas sagaidām, bet ir divi spēlētāji, kas ar savām līderu dotībām līdz šim Angliju ir virzījuši tālāk. Un gan Bellingams, gan Keins izšķirošajos brīžos ir parādījuši, kāpēc viņi ir divi spēlētāji, kuriem pirmkārt maksā ļoti daudz, un otrkārt, kāpēc viņi arī spēlē tik augstā līmenī, kā viņi spēlē, un ir tik atzīti profesionāļi savā varēšanā. Līdz ar to viennozīmīgi ļoti pievilcīgs duelis, neslēpšas. Arī es gan gribētu, lai nepiepildās tevis teiktais par to algoritmu, kurš izsit Japānu, un es noteikti
2: bet šeit
3: neesmu neitrāls.
2: Ir vēl viens algoritms, kas tev par labu. Tomas Tuhels. Neviens ārzem treners pagaidām nav kļuvis ar citas valsts izlases par pasaules čempionu.
3: Ko tu pagriez otrādi, ka varētu būt pirmais, tas man dod cerību. Jā.
2: Nu, tas tev dod cerību, jā.
3: Paldies tam par to.
2: Es tev gribu nomierināt.
3: Paldies tam par to, bet divi, es teiktu, labākie centri, tādi klasiski centri uzburcēja šobrīd pasaulē, Keins un Haalands. Būs interesanti pasekot, ņemot vairāk, ka Haalands ir arī liela figūra Anglijas futbolā.
2: Jā, protams.
3: Faktiski Keins spēlē Vācijā, kā mēs zinām, Haalands Anglijā. Un šis būs ļoti, ļoti interesants duels un ar nepacietību gaidu, jo Norvēģija arī tā mazliet mokoties 16 daļu finālā, kas nebija tāpat skatāmākā spēle un faktiski tur varēja iet dažādi.
2: Bet tu tomēr
3: pietiekam
2: pārliecinoši viņi iet pa to ceļu.
3: Bet pret Brazīliju, kas izskatījās, ka varētu uzņemt to savu tempu un kvalitāti, tik Norvēģi izskatījās ļoti konkurētspējīgi un labi un pelnīt iekļūt. Ceturtdaļu finālā. Vispār Eiropa dominē šajā pasaules kausā, neskatoties uz to, ka tika mēģināt dažādu mehānismu
2: pēc iespējas. Tur viena komanda izskatē, tas ir loģiski, jo Spānija un Portugāla spēlē savā starpā. Jā. Nevarēja būt tā, ka visi no 8. fināli ir.
3: Argentīna faktiski vienīgā komanda, kā pārstāvs.
2: Un Argentīna tagad ar Šveici spēlē 4. finālā. Šveica viena no visorganizētākajām komandām, ļoti labu sastāvu. Jautājums, protams, vai man Zambi varēs piedalīties. Viņa jaunais 20 gadus vecais talants no Freiburgas, bet redzēsim. Katrā ziņā arī tur Messi nekāda pastaiga nebūs un 4. finālā arī nevar būt pastaiga.
3: Pragmatiska kaut kādā ziņā diezgan garlaicīga izlase, bet spēlētāji ar ļoti augstu veiktspēju, organizēta. Pašiem varbūt nav izdevies parādīt to labāko sniegumu, bet viņi to nav ļaujuši darīt arī saviem pretiniekiem.
2: Piemērs ir spēlē ar Kolumbiju kaut vai.
3: Līdz ar to nav tik viennozīmīgi, kur no šīm komandām iekļūs tālāk pusfinālā, bet
2: bet tu jau zini, aprēķinus, ka katras 10 gadus kopš 90. Gada otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām kļūst par 4. Pasaules čempioni. Argentīnai 3 tituli tikai. Un tā Tā, un šis ir otrais desmitgades pasaules čempionāts.
3: Nu, viens no taviem algoritmiem tiks apgāsts. Norvēģija un Argentīna abi nevar vinnēt.
2: Abi nevar. Jā, viens no tiem tiks apgāsts. Kurš? Kaut ko no tā mēs jau zināsim nākamu otrdien pilnīgi noteikti, jo līdz nākamajai mūsu futbola studijai būs zināmi visi četri pusfinālisti. Tad arī tiksimies.
1: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
0: Futbola rekordi mums, nu, ir skaidri. Turpinām ar muzikālajiem rekordistiem un kā tu tur bez Harry Styles, kurš nu pat izdziedājis rekordu lielu skaitu 12 koncertu sēriju leģendārajā Londonas Wembley stadionā. Tev tagad dzied viņš, Harry Styles, American Girls. American Girls.

0: labākais laiks. Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, draugi visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
4: kurpēs. Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretes nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
7: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.lv.
8: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor. Kelvin.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Jaunākais no Summer, My Body Isn't Ready. Pēc brītiņa ar amerikāņu country popu mēs turpināsim. Tā būs jaunā un daudzsološā dziedātāja Stella Lefty ar kompozīciju Boston.

0: labais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LT.
1: Škoda. Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:44 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Tam Impala un The Lesson of the Better. Tā jau reizēm ir, vai ne? Juris man atsūtīs no baigo asprātību. Piebrauc pie darba, skatos, nav vietas, kur nuparkoties. Nodomāju, nu tad jau viņiem pietiek cilvēku un aizbrauc mājās. Nu tā izklausās piekdiena, vai ne? Pie piekdienas daudz labas lietas mēs ar tevi šodien vēl pagūsim izdarīt. Par brīvdienu plāniem runāsim un brīvdienu plašajām iespējām arī par lielajiem mūzikas jaunumiem šodien.
1: Tas labākais laiks.
2: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV.
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
8: Zīnet banka piedāvā Rāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Ja bērni pietuvo mūsu stundas izskaņai, drīz pusdienlaiks ir klāt, un tas būtu īstais brīdis piesēst dienas skrējienā un uzsist sev pa plecu. Oh, kāds malacis, tik daudz esmu sadarījis jau, vai varbūt kādam tieši pretēji jāsapurina sevi un jāsaņems beidzot rokās, lai vai kā James derēs kā vienā tā otrā situācijā, vai ne? O, jā. James Sidown, Radio SVH, jūsu brīdziņu pirms ziņām.

0: Nemaz nešķiet, ka tas bija diezgan tālais 2011. kad James dzirdējām pozitīvus festivālā. Un man tāda īpaša atmiņa ir par šo kompozīciju. Lija lietas, kad viņš uzstājās. Un šīs uzstāšanās ne, bet šīs dziesmas laikā. Visi to arī viens pēc otra sāka darīt. Apsēsties dubļainā salacgrīves pļavā. Un skaisti tas bija. Tu arī ar kādu savu atmiņu pavisam droši. Allažiņ, esi laipni aicināts padalīties. Bet tagad 40 sekundes pirms 12. Radio SVK studijā sagaidām Inesi Vaikulī ar aktuālajām ziņām.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
4: Šodien laiks Latvijā kļūs saulaināks un siltāks pēcpusdienā. Gan vietām visos reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim. Būtīs lēns līdz mērena ziemeļa austrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Arī Rīgā diena būs saulaināka, aizvadītās pēcpusdienā var uznākt arī īslaicīgs lietus un temperatūra plus 22 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Viena minūte pāri pulksten 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Valsts policija par notikušo sākusi kriminālu procesu un izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz. Savukārt CIA Eve Latus, kas specializējas vietu ierīču un to aksesuāru tirdzniecībā un ražošanā, valdes loceklis, Ģermanis Valters informējas, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi vēl Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā un abi gadījumi notika naktas laikā, tika bojāts īpašums un nozagta prece. Pirmā ielaušanās notika Akropoli Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimi Bauska. Un jau ziņojot, ka šonedēļ policija sākus kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo izvietotajā Euronics veikalā. Šodien stājas spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantē, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, to apmērs varētu sasniegt līdz pat 90% no tiešajiem zaudējumiem. Grozījumi nepieciešamība pamatot ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem gadījumiem, kad Latvijā konstatēta militāro bezpilota gaiskuģu incidenti. Šajā rītā līdz pulksten 12. Līdz šai stundai notiek sabiedroto iznīcinātāju zemie pārlidojumi gar Latvijas austrumu robežu, tā informē un brīdina Nacionālie bruņotie spēki, aicinot iedzīvotājus neuztraukties. Rīgā kādā noliktavā likumsargi atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēt vienu personu Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un tam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija un pacientu šodien plānots izrakstīt no slimnīcas. Viņa veselības stāvoklis ir apmierinošs un pēc operācijas periods norit sekmīgi. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Taganrogā deg ostas termināls, kas specializējas naftas produktu pārkraušanā. Rostovas apgabala gubernators atzinis, ka Taganrogā un Azovā iznīcināt vairāk nekā 30 bezpilota lidaprātu, vienlaikus apstiprinot trāpījums vairākiem objektiem. Vietējie iedzīvotāji ziņo par uzbrukumu Iļas, kas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodars pusē, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Un vēl pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes. Irānā šodien apglabāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraels triecienos februāra beigās. Hamenei apglabāts viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā, Irānas austrumos, un pie mauzolē atvadīties šodien bija pulcējušies tūkstošiem cilvēku. Bet nedēļas nogalē vēlreiz par labajiem laika apstākļiem, kas tiek prognozēti nākamnedēļ no svētdienas. Laiks Latvijā kļūs sausāks un siltāks, vēl sestdien daudz viet uzlīs, bet svētdien jau pārsvarā saulaina un gaisa temperatūra vietām līdz plus 28 grādiem un visu nākamo nedēļu. Lielākoties saulains laiks un gaisa temperatūra plus 23, plus 28 vietām plus 30 grādu karstumā.
1: Klau, kāds atvaļinājums ir? Ašais jāsazīmē, ne uz tam dienām?
0: Nu, vai tad tu nebrauksi nākamnedēļ? Paga, kāds nākamnedēļ?
1: Paga.
0: Kad ir prāta vētra? No 18.
1: Es šoreiz izlaižu, bet es dziedāšu līdzi.
0: Nu, dziedi līdzi.
1: Un skatīšos jūsu video stāstus droši vien visos tīklos un Instagramos un priecāšos reizē ar jums. Bet jā, un pateicoties Inesē, reku mēs piekdienā uzzinām, ka nākamnedēļ var kādu brīvdieniņu paņemt pie plus 20 astoņiem.
0: Jā, vajadzētu gan.
1: Lai izdodas.
0: Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Sveicinu tevi pašā piekdienas vidu, 10. jūlijas, un tavs labākais laiks pilnās burās. Drīz ceramies klāt 10. jūlija notikumiem, atkāpē man kā vēsturniecei, bet kā tev iet šajā piekdienā saulainā 10. jūlijā?

Jurijs Elitas klases biedrs ziņo, ka Elitai dzimšanas diena un esot viņa mīļa Jasumina, tā mēs arī darām. Tā, gribētu aplaudēt, bet sanāca tā, nu, nepārāk veiksmīgi, bet no sirds toties. Un arī Lijai, Odrijai, Olīvijai un Oliveram sūtam vismīļākos sveicienus. Viņam šodien vārda diena un tagad visi vienā laimīgā laimes patruļā pateicoties dotam elpo, dodamies pretim nedēļas nogalēji.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zalienis atkal pārvērties džungļos?
6: Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
12: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
13: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labāk.

0: Panka Karalienē atgriezusies ar jaunu singlu Boogies in my shoes. Tajā spēks apvieno reperis Snoop Dogg. Pavisam svaiga kompozīcija, bet uz palikšanu vismaz manā dziesmu listītē. Tagad mēs ar tevi dodamies un teleportējamies uz tirzniecības centru Sāga. Tur ir Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa. Nu, iedrasmosimies. Come on.
1: Show em.
2: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
3: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienai, bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirzniecības centru Sāga,
4: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
2: ierunā savus labos vārdus
4: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo!

0: Rāms un Kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Dzīve ir pilna pārsteigumiem un es tiem ļaujos. Radies jākā studijā ielasē Ieva Dzene, man kolēģi brīnišķīgā, ļoti brīnišķīgā. Nu, un iet pāris brīvdienas bija čau Ieva.
3: Čau, un arī klausītāji čau.
2: Un Ievai saku, kā tad gāja pa brīvdienām vai atpūtās un Ieva stāstu?
3: Nu, fantastiski. Vakar devos pie ģimenes ārsta, vajadzēja nosūtījumu un es taču nevaru neaiziet līdz jūrai, Jūrmalā.
2: Jo tas ārsts pie jūras tur kaut kur.
3: Nu jā, dubulti, saprot. Nu, bērnības takas un tā, un ārā ir tā kā augsta ziemeļvēš pūš, bet es taču zinu, ja pūš ziemeļvēš, tad Jūrmals jūrā ir super silts ūdens. Un nu, bija tik grūti iziet no ūdens ārā, nu fantastiski tie viļņi un silts un kas par enerģiju, tā kā nevajag baidīties no tā, kāda laikapstākļa ir ārā, jo ūdenī ir labāk.
2: Pagai, tad tu saki mums, ja ir ziemeļvēš, mēs varam braukt uz Jūrmalu peldēties.
3: Jā, tas ir nu, jūras līdzīgi. Mm-hmm.
2: Nu, man kā balva metenē, kas savā dzīvē redzējis, šādi tādu upīti, kāda ezeriņa, dīķi pārsvarā.
3: Un grāvi.
2: Jā.
3: Nē. Es esmu slidojusi uz grāvi.
2: Nevizualizēsim, jā. Bet man liekas, ka Ievai šis brīnisīgais padoms, ko viņa man deva, ka es to nevaru tā turēt tikai pie sevis.
3: Jā.
2: Ja es vienīgi esmu augusi bez jūras, jā?
3: Jā, un ir cilvēki, kas vēl joprojām varbūt tikai pāris reizes dzīvē ir atbraukuši uz tādu Jūrmalu. Un uzmanīgi, ja ir dienvidvējš, kas parasti ir super karstākajās dienās, kad ārā ir plus 30, tad dienvidu vējš un Jūrmalas jūrā būs ledaina augsts ūdens.
2: Aha, tad mēs nebraucam, tad mēs uz to balpus.
3: Jā.
2: Bet ja ziemeļvējš, tad gāžam uz to Jūrmalu peldēties jūrā kā piens.
3: Es peldēju.
2: Nore.
3: Nu, labi, es peldēšu tālāk.
2: Tu
3: paldies tev, Madarī.
2: Mēs, sākārt, tev paldies. Mēs ar Flaming Lips turpinām. Yeah, yeah, yeah, song.

Nu pieķeramies tai atkāpēji man kā vēsturniecei. 10. jūlijs daudz vietu pasaulē šajā dienā svin free kartupeļu dienu. Un dažādos Amerikas restorānos bez maksas šodien varot noēsties tos free kartupeļus. Jāteic, ko tādu vidējo amerikāņu kungu un dāmas skatoties, tas ir, nu, var savilkt kaut kādas paralēles, vai ne? 10. jūlijā 1856. gadā dzimis Nikolā Tesla, kuram mums jāpateic par ģeniālajiem atklājumiem elektrotehnikā. Viņu varētu arī par Mainstrāvas tēvu mēs nokristīt. 1965. gads šajā dienā Rolling Stones ar savu leģendāro hitu I Can Get No Satisfaction pirmo reizi sasniedz pirmo vietu ASV topā. Dziesma kļūst par grupas pirmo amerikāņu hitu un, protams, joprojām ir atzīta par vienu no visu laiku veiksmīgākajām viņa dziesmām. Un gluži neticami, ka šodien, 10. jūlijā 2028. gadā vairāk kā 60 gadus pēc grupas dibināšanas, Rolling Stones izdod savu 25. studijas albumu Foreign Tongue.

Twisted, slavējot tās klasisko Rolling Stones skanējumu un enerģiju. Nu tad, nu es tad domāju, mēs to arī paklausīsimies. Ko tu saki? Tu vari man droši padot nu tādu atgriezenisko saiti, vai tu arī tur sadzirdi viņus vecos labos Rolling Stones. Klausāmies viņu pavisam svaigāk albuma kompozīciju Raw and Twisted.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Jusk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm.

0: Iepērcies arī Just LV!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20! 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze! Hesburger!
2: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai – piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikala smartnet viedriem.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Lotterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
8: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
9: Madara, Madara, Madara, Madara.
10: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
11: Manai mīļai draudzinai Elīnai Latvinai šodien liela diena viņas 5-gadniekam dzimšanas dienā. Marčuk, Elča, būčas jums un vienu dansu uzgriežam mēs visi kopā tagad ar Jason Mraz un I feel like dancing 5-gadienā.

0: laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LT.
1: Škoda. Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Linda Līna ved mūs pretī jaunai stundai, tā kāds īpašs ziņojums no agra.
1: Es saku tā, kurš neko nedara, tas arī nekad nekļūdās. Tā kā visi kārtībā, visi mēs jau cilvēki.
0: Nu, savējie sapratīs, kas man tur gadījās vai negadījās, bet varbūt, ka arī tev šis ziņojums bija pašā laikā. Ar Nikonu Wins mēs noslēdzam šo stundu. Am I wrong?

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien laiks Latvijā kļuvis saulaināks un siltāks salīdzinot ar iepriekšējām dienām. Pēcpusdienā gan vietām visos Latvijas reģionos veidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim. Šodien pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien saulains laiks, pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: minūte pāri pulksten vieniem dienās ziņā mēterā Agnese Vasermane. Labdien! Šonadēļ zagļi ir iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā. Policijā sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus pagaidām nesniedz. Savukārt Sija Eve Latus, kas specializējas viedierīču un to aksesuāru tirdzniecībā un ražošanā valdes loceklis Ģermanis Valters informējis, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi Eve Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši naktīs un bojāts īpašums un nozagta prece. Pirmā ielaušanās notikusi Akropoli Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Jau ziņots, ka šonadēļ policija sākus kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centra Origo izvietotajā Eironiks veikalā. Rīgā kādā noliktavā likumsargi ir atraduši 1,5 miljonu nelegālu cigarešu un izsekošanas ierīces. Aizdomās par iespējamo noziedzīgo nodarījumu aizturēta viena persona Lietuvas pilsonis, kurš atzīts par aizdomās turēto un tam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Šodien stājas spēkā likuma grozījumi, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radītu zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varēs sasniegt līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Izmaiņas pamatotas ar ģeopolitisko situāciju un nesenajiem dronu incidentiem. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Tostarp ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodars novadā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, brīdina izdevums The Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonadēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstākas cenas šim degvielas veidam. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Lai cīnītos pret degvielas nelikumīgu izvešanu no valsts, Kazahstāna ir izveidojusi 59 policijas posteņus pie autotransporta robežu kontroles punktiem. Pēdējā laikā ievērojami pieaudzis degvielas un smērvielu patēriņš Kazahstānas reģionos, kas robežojas ar Krieviju, jo daudz krievi brauc uz Kazahstānu, lai uzpildītu automašīnas ar degvielu. Irānā šodien apgalvāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. Februārī. Hamenei apgalvāts imama Rezas mauzolejā viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā, Irānas austrumos. Pie mauzoleja bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku, lai noklausītos lūkšanas un atvadītos no Hamenei. Latvijā Cēsīs šodien sākas sarunu festivāls Lampa, tas ir jau 12. Šāds festivāls. Pasažieru vilciens šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis papildu vilcienu reisus. Ja nav iespējas būt klāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Un lai koncerta manai dzimtenei apmeklētāji pēc pasākumu varētu no Meža parka lielās estrādes ērti nokļūt Rīgas centrā, naktī no 11. Uz 12. Jūliju ir norīkota trīs papildu elektrovilcieni. No pietura vietas Mangaļa tie aties pulksten 23:40, 10 minūtes pāri 12. Un 3:10 naktī līdz Rīgas centrālajai stacijai ilgs brauciens apmēram 17 minūtes. Būs arī papildu sabiedriskais transports uz Meža parku gan tramvaji, gan autobusi. Pārziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironiks tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironiks. Ienāc eironiks.lv.

0: Labākais laiks radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Paldies Agnesei Vasermanai par aktualitātēm. Jauna stunda klāt. Šajā stundā aprunāsimies par to, ko brīvdienās labu sadarīt. Ja tev tur kaut kas piebilstams, tev pašam kāda labīdē ir, tad neturi sveci zem pūra. Turpinām ar Sparks Popularity.

Ja jau piekdiena, tad ko rudimental un kalit nepaklausīties, vai ne? All I know. Pirmšais, varbūt ķermies plātariem kultūras pasākumiem, ko nedēļas nogalē baudīt. Rau viens tāds tīri praktisks. Sācies zirņu bingo, 12 lauki, kur bez maksas ik viens var saisties gardos zirņus. Pilnu vēdaru var saisties un salasīt arī līdzņemšanai tieši no lauka pilnīgi par baltu velti. Ja tev gribas zirņus un pašam neaug, ilgtspēj.lv ir tā mājaslapa, kur tu tur vairāk vari palasīties par šo garšīgo iespēju. Tagad viens garšīgs gabals no Bruce Springsteena, Streets of Philadelphia Radio SVH.

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpaši piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka!
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošana tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
10: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
11: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
12: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
13: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
14: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signet banka.
15: Tagad ir īstais laiks.
16: Tāls.
15: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucēni.

0: Chemical Brothers in Go. Pēc brītiņa Unknown Mortal Orchestra klausīsimies ar So Good at Being in Trouble.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 13:27.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3

tā ir statistiski mērot, piekdiena ir tā diena, kurā mēs parasti iekuļamies visvairāk kaut kādās nepatikšanās vai neparedzētās situācijās. Nu, tad vēlu, lai tās pārvēršas par brīnišķīgu piedzīvojumu un atmiņu tādā ilgākā laika posmā uz to noraugoties. Bet tagad Rīgas aktualitātes. Rīga, kas jauns?

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Līdz 30. jūlijam Dzirnavu ielā posmā no Tērbatas ielas līdz skolas ielai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Tiek slēgta satiksme Dzirnavu ielā pirms Tērbatas ielas, kā arī Tērbatas ielā virzienā uz Elizabetes ielu pirms Dzirnavu ielas krustojuma. Ierobežojumi būs arī Dzirnavu un Tērbatas ielas krustojumā. Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi plānot maršrutus un rēķināties ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Darbu mērķis ir uzlabot satiksmes drošību un attīstīt velo infrastruktūru pilsētas centrā. Rīgas pašvaldības vidusskolu 10. Klasēs jau uzņemti vairāk nekā 2000 skolēnu, bet vēl vairāk nekā 1000 pretendentu ir apstiprinājuši saņemtos uzaicinājumus. Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 76% pretendentu. Vecāki un topošie vidusskolēni aicināti savlaicīgi apstiprināt vai atteikt saņemtos uzaicinājumus.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

Jūlija otrā nedēļa daudziem saistās ar zvejnieku svētkiem. Un arī šogad tas nav nekāds izņēmums. Zvejnieku svētki šajā nedēļas nogalē Carnikavā. Jūras svētku diena Dāviņu.

mums lielākā ļaužu uzmanību šogad un šajā nedēļas nogalēs sarunu festivālam Lampacēsīs. Un ja arī neplāno doties uz lampu, klausīties, diskutēt un sarunāties, tu vari arī Radio SVHTV nedēļas nogalē baudīt šī festivāla labumus. Tāda izmeklēta programma būs tavam vērtējumam nodota, piemēram, radošo diskusiju, radošu industriju diskusiju vai pastāv dzīve pēc traumēs. Sēruna ar publikas iesaistīt dziļviltojami vēlēšanu nerealitātē. Nu, vienmēr sakot, visu, ko mēs tad tur radīsim, būs iedzīgs un ar pievienoto vērtību. Arī neražu stāstu vakars pakapinājas Riga, tas šovakar 21:15. Un es domāju, ka lampas kontekstā vairums ļaužu vēlas redzēt un baudīt politiķu cepienu. Arī to tu varēsi ar Radio SVHTV baudīt un apskatīt, kas tad tur un kā tad tur notiek. Bet, ja tu uz lampu dodies, tad viennozīmīgi tie, kam ies tur. Vēl jau parunāsim par nedēļas nogales plāniem. Tu arī savu artavu vari šajā katliņā dot un uzrakstīt, ko tu darīsi nedēļas nogalē 27339933. Bet turpināsim mēs ar vienu piekdienīgu kompozīciju no Austrijas puses. Tas būs Klang Karusel un viņu dziesmas Sonnentag. Ja tā tulkojumā mēs runājam latviski, tad tā ir saules dēja no skaņu karuseļa. Lūdzu, nododu tavam vērtējumam.

brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
2: Salga.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
9: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
10: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam. Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

Ar brīvdienu plāniem runājot jau šovakar. Vien brīnišķīgi iespēja Broadway's mūziklu hitus klausīties Dzintaru koncertu zālē. Tur starp citu arī mūsu brīnišķīgo kolēģi Martu Grigali varēs klausīties. Turpinām piekdienas skanējumu ar American Authors The Best Day of My Life. Tieši tā arī ceru, ka tu jūti.

0: labākais laiks. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
2: Te par karstu, te par augstu.
3: Kaut kas dzirdēts?
4: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
5: Zaliens atkal pārvērties džungļos?
6: Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos! Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi, ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79, biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
10: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piesdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
11: Mēs te par zvejnieku svētkiem Engurē runājam, bet tie ir rīt. Bet šodien Engurē, Ilzei un Jurim ir kāzu dienā rūkts. Laimīgie jūs, malači, saules mūži jūs savienībai, lai spīd un sild apkārtēji.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien laiks Latvijā kļuvis daudz saulaināks un siltāks nekā iepriekšējās dienās. Pēcpusdienā gan vietām visos Latvijas reģionos veidosies pa kādam lietus un negaiss mākonim. Šodien būs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā saulaina diena, brīžiem arī kāds mākonis parādās un pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra plus 22-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 3 minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pat laban ar 23 investoriem notiek padziļināts sarunas par iespējām iesaisti SIA LMT un SIA TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia. Tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valdība šodien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījumu struktūru un attīstības progresu. Plašais interesentu lokus valdībai došot iespēju izvēlēt to investoru, kur piedāvājums un redzējums vislabāk atbildīšot Latvijas interesēm. Šonadēļ Zagļi ir iekļuši tirdzniecības centrā Bauskā. Policijā sākts krimināla process un izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniedz. Savukārt CIA Eva Latus informē, ka šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi Eva Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši naktī un bojāts īpašums nozagta prece. Pirmā ielaušanās bijusi Akropoli Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimi Bauska. Jau ziņots, ka šonadēļ policija sākusi kriminālu procesu arī par ielaušanos tirdzniecības centrā Origo izvietotajā Eironiks veikalā. Šodien stājas spēkā likuma grozījumi, kas nosaka jaunu kārtību militāru incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Kompensācijas būs pieejamas par zaudējumiem valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai, to starp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem, un to apmērs varēs sasniegt līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Krievijas Rostovas apgabalā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta. Ziņo par uzbrukumu Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcai Krasnodaras novadā, kas ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Dienvidu federālajā apgabalā. Irānā šodien apglabāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. februārī. Imama Rezas mauzolejā viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā Irānas austrumos pie tā bija sapulcējušies tūkstošiem cilvēku, lai klausītos lūkšanas un atvadītos no Hamenei. Pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas maču uzvarētāju. Spānijas un Beļģijas spēle gaidām šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
4: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.

Šarlīs Puts un Selena Gomez sāk jaunu stundas skanējumu. Esiet sveicināti piekdienā. Vēl stunda mums vienam otra kompānijā jābauda. Ceru, ka patiešām ar šo vārdu to varam raksturot. Kā tava piekdiena tik tālīk šķīts uz augšu, šķīts uz leju, lai es zinu, kā to stundu atbilstoši piekoriģēt. Bet tagad laižam arī Jāni Stībeli un Straumi pretim nedēļas nogalēji. Tavs labākais laiks ir Radio SVH.

0: De Anne. Und der Klaus ist Radio SWH.
1: Tas labākais laiks.

0: Iekšķīt uz augšu vai iekšķīt uz leju, tavai piekdienai tik tālu bija mans jautājums, uz kuru Aigars atbild ar emoji pirksti gaisā. No tāda pieeja man patīk. Es ceru, ka tu arī jūties līdzīgi kā Aigars. Mēs pēc brīža aprunāsimies par zaļu bali raiskumā. Tur ir nepieciešama mūsu palīdzība. Kaut kas tur ir noticis, kas tieši var to pēc brītiņa. Tagad ir Tones and I, Dance Monkey.
1: There's

0: labākais laiks. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
8: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Madara, Madara, Madara, Madara.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Kāds draugs man vakar atsūtīja linku uz Facebook saiti, un tad jau es zinu, ka tur parasti ir kaut kas interesants noslēpies. Un tāds bija arī šoreiz. Iepazīšanās klubs Lamūra ir izsludinājis zaļumballi brīvajiem 8. augustā ar aizkomai strādē. Forši ideja, kurā sadījoties, vai ne, gal galā. Bet nu tā ir tikai stāsts pirmā puse. Otrā puse ir tā, ka šis iepazīšanās klubs ir ar svaigu ziņu nācis klajā, ka zaļumballi brīvajiem 8. augustā ar aizkumā varētu tikt atceltā zemās vīriešu aktivitātes dēļ. Nu, tad tur arī ir ziņa, ja līdz 12. jūlijam 50 vīrieši nebūs iegādājušies biļetes, tad pasākumu nāksies atcelt. Nu, kā jau tu nojāt, komentāri arī ir diezgan izklaidējoši zem šī ieraksta. Kāds kungs ar Facebook vārdu Siguldas Patriots saka, ka var jau visas 50 biļetes iegādāties kāds kungs. Un tad arī viens baudīt daudzo dāmu uzmanību ballē. Viņš būtu gatavs no Siguldas uz Raiskumu doties tādā piedzīvojumā. Anita raksta, ka šis ir kaut kas nedzirdēts ballīšu sakarā, bet nu, tie inovatīvākie piegājieni, Anita, vai ne? Parasti ir arī tie veiksmīgākie un leģendārākie viennozīmīgi. Gunārs savukārt saka, ka veči, tas ir slasts. Es domāju, ka ir jādod iespēja palīdzam izglābt balli Raiskumā, ja tev kāda ideja inovatīva ir, kā to izdarīt, tad droši nepakautrējies, ja mēs varētu paturpināt šo tēmu tuvākajās minūtēs ar Radio SVH, bet muzikāli mēs turpinām ar kaut ko absolūti pārbaudītu. Te inovācijām nav vietas. Nothing but Thieves Evolution Radio SVH.

0: Radio SVH biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vassermane. Lietuvas uzņēmums Oxylabs piesaistījis 130 miljonus dolāru ārējo finansējumu, kļūstot par otro vērtīgāko vienradzi Lietuvā. Tā vēsta Delfi. Investīcijas piesaistītas no ASV kompānijas Warburg Pincus. Saskaņā ar Lietuvas jaunu uzņēmumu asociācijas Unicorns Lithuania asociācijas, Lietuvā ir izveidoti arī tehnoloģiju vienradži, lietot apģērbu tirdzniecības platforma Vinted, kiberdrošības uzņēmums Nord Security, tiešsaistes sludinājumu portālu operators Baltic Classifieds Group un sieviešu veselības lietotņu izstrādātājs Flow Health. Pirmais un vērtīgākais Lietuvas uzņēmums no tiem ir Vinted. Lielbritānijas zemocenu līdzsabiedrība EasyJet ir principiāli piekritusi ASV privātā kapitāla fonda Apollo pārņemšanas piedāvājumam, kas ir augstāks nekā cita ASV privātā kapitāla fonda Castle Lake iepriekš izteiktais piedāvājums. Maijā EasyJet ziņoja, ka finanšu gada pirmajā pusē aviokompānijas zaudējumi pieauga par 27%, sasniedzot 377 miljonus mārciņu. EasyJet piedāvā zemocenu lidojumus vairāk nekā 1200 maršrutos 38 Eiropas valstīs. Un šā gada 5 mēnešos Latvijas iedzīvotāji ceļojumiem visbiežāk izvēlējušies salīdzinoši nelielu budžetu, 46% gadījumu avio pakalpojumos tērāts līdz 100 eiro un arī naktsmītnēm 60% gadījumu iedzīvotāji atvēlējuši līdz 100 eiro. Par to liecina bankas Citadele norēķinu karšu dati. Vislielākā aktivitāte, piemēram, avio biļešu iegādē tradicionāli ir novērojama gada sākumā, īpaši janvārī, bet no februāra līdz maijām pieprasījums stabilizējas.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

nesā laika suns un sarkanā gaisma. Vēl līdz pulksten trījiem Radio SVH tos labākais laiks darbu un darbošanās laiks. Bet jau sāk smaržot pēc nedēļas nogales, vai ne? Un tad bizes varēsim pīt vaļā un laist ļekatās un priekos vien nekādu darbu. Ceru, ka tev tāda nedēļas nogala priekšā ir saplānota. Mēs ar Šabūzī un ar Barsong turpinām. To sauc arī par Tipsy un šis ir Radio SVH.

0: labākais laiks. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi. Gudra izvēle.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apderes panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozetpods ar vāku tikai 39,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartrēt biedriem.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Go!

0: Rokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Čau, Aleksi.
1: Čau, Madara. Čau, čau, čau.
0: Klau, nu piekdiena, kāda bilancīte tavai nedēļai? Bet tu varētu teikt nevis balvēs, bet pastāstīt šo šīs nedēļas lielāko neizdošanos, tā sauksim.
1: Šīs nedēļas lielākā
0: neizdošanās. Kaut kādi kļūdiņi sanāt izgāzies kā veca sēta, nu tiešām neizgāzies?
1: Kaut ko, jo katru dienu izgāžos kā veca sēta. Nu, labi. Bet tas man tāds prāts iestrādāts tā, ka es aizmirstu ātri. Mm.
0: Nu, es atkal nevaru aizmirst.
1: To izgāžot. Ja to, kas notika?
0: Nu, kura grupa šodien ar 25. Studijas albumu var lepoties?
1: The Rolling Stones.
0: Jei!
1: Nu, Foreign Tongue.
0: Jo, jā, mēs arī paklausījāmies vienu gabalu no šī albuma. Ne to, kas mums te fonotēkā ir vienu jaunu.
1: Nu, un ko tad tu sastrādā?
0: Nu, tad, kad skandarbs gāja tikā uz jau fināla notīm, tad es pateicu, ka tie ir Red Hot Chili Peppers. Un viņam iznāk šodien jauns albums.
1: Bet tu pats sevi izlaboji vai klausītāji nāca talkā? Jo tā ir liela atšķirība.
0: Es tā būtu dzīvojis cepuru kuldam un uz tā nepiefiksēju. Kas tur kaut ko salaidu tā, nu, dēlī diezgan lielā, bet pateicoties pāris brīnišķīgiem kungiem, mēs lietas noprecizējām un noskaidrojām.
1: Nu, dažkārt sanāk domāt vienu, pateikt citu. Nu, tā ir.
0: Nu, man jau arī tā gribētos domāt, bet, nu, kad mēnesi, es domāju, es šo piedzīvojumu vēl atcerēšos. Bet tad es karā brīdī jautāju, nu, kā klausītājiem iet, un varbūt kaut ko vēl vajag piekoriģēt šai stundai līdz pulksten trijiem, lai tā oma labāk, un Juris saka, nu, varbūt Red Hot Chili Peppers paklausāmies, tāpēc.
1: Tas būtu arī jāizdara.
0: Vai ne? Lai to. Universally speaking, Red Hot Chili Peppers. Nu tā, ka 120% zinu, ka tie ir viņi.
2: Tas labāk.

0: bezlaiks. Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
1: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
2: Salga. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
5: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi sevi baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
8: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūda Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
9: Paldies par skaistu nedēļu kopā. Es tev saku šajā brīdī, lai izcils braucam laiks tev Alekša Vilciņu pavadībā. Lai viss, kas nedēļas nogalē ieplānots vai ieplānosies vēl tikai izdodas. Un lai visi meklējumi ar uzviju tiek sasniegti. Tiekamies pirmdien šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Tā!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem parādās saule, pēcpusdienā un vakarā vietām visos Latvijas reģionos veidosies pa kādam lietus un negaiss mākoņi. Pūš lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien pārsvarā saulains laiks, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, kas slokas ielu jau sasniedzis un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējumu iesaisti SIA LMT un SIA TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas telekomunikācijas kompānijas Telia. Tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valdība šodien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu un ministrs skaidroja, ka plašais interesentu lokus valdībai došot iespēju izvēlēties investoru, kur piedāvājums un redzējums vislabāk atbildīšot Latvijas interesēm. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Rīgas valsts 1. Un 2. Ģimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektātas, pēc uzņemto pretendentu un apstiprināto uzaicinājumu skaita tām seko Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija, Agenskalna valsts ģimnāzija un 3. Ģimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana reģistrētajiem pieteikumiem turpināsies, kamēr uzņemšanas programmās būs nokomplektātas klases. Šonadēļ zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā, Pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu neilgi pēc pusnakts. Sākts krimināla process. Savukārt, ja Eve Latus informē, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi Eve Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši naktīs, bojāts īpašums, nozagta prece. Pirmā ielaušanās notikusi tirdzniecības centrā Akropoli Alfa Rīgā, otrā tirdzniecības centrā Rimi Bauska. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Medijs raksta, ka Krievijas šonadēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstāku cenu šim degvielas veidam. Krievija ir otrs lielākais dīzeļdegvielas eksportētājs pasaulē. Irānā šodien apglabāts bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei, kurš tika nogalināts ASV un Izraēlas triecienos 28. Februārī. Hamenei apglabāts Imāma Rezas mauzolejā, viņa dzimtajā pilsētā Mešhedā, Irānas austrumos. Aviokompānijas Ryanair lidmašīnai šodien lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā salonā saplīsis logas stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Logam tuvākais pasažieris Serbijas pilsonis ievainots, sākta izmeklēšana. Tehnoloģiju kompānija Meta jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: bezrūpības pieturu. Pirms tam Billy Idol un White Wedding. Tāds sākums piekdienas braucam laikā. 10. jūlijā esiet sveicināti!
1: Radio SVH braucam laiks.
0: Aleks Vilciņš šeit. Būšu kopā ar tevi līdz pat 6:00 vakarā. Tad raidījums ar dziesmu par dzīvi. Savukārt 7:00 Radio SVH top 20. Ar Arti Volfu. Būs dzirdams šeit. Radio SVH Viļņos. Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām. Tāpat Mandarai Kirkucānai paldies. Par tavu labāko laiku un to darba dienas dūnas aizvadīšanu kopā ar mums visiem. Radio SVH Viļņos. 27339933 droši varam sazināties līdz pat 6:00 vakarā. Būšu šeit arī šodien uz Ivo Fominu. Divas biļetes, kāds savu varēs biļešu automātā izdrukāt. Daudz skaistas un kā piekdienām piederas arī jaunas mūzikas. Klausīsimies mēs turpmākajās stundās līdz pulkstens 6:00 vakarā. Quiet Houses un Made for Love. Klausāmies braucam laika turpinājumā, pēc tam mūzika no Depeche Mode ir 14 minūtes pār 3.

0: 17 pāri 3. Indie popa duets Quiet Houses debijas albuma ir izdevoši We're All In Love no Lielbritānijas viņa laiks.
1: Sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: šodien. Julianu numur 10 visām Lijām, Olivijām, Odrijiem, Odrijām un Oliveriem. Sirsnīgi sveicieni vārda svētkos. Ja tu brauc kādu no manis pieminētiem cilvēkiem sveikt pa Rīgas ielām šis tev.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Skatāmies piekdienai tā atbilstoši jau pusčetros pēcpusdienā. 10,5 minūtes jārēķina papildus uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam. Tāpat 10 minūtes papildus ceļā arī uz Liepājas ielas būs vajadzīgas posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Krustabaznīcas iela prasīs 9,5 minūtes, lai tiktu no Viskaļu ielas līdz Bērzpils ielai. 8,5 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Kārļu Ulmaņa gatves pagriezienu uz Vienības gatvi. Viskaļu iela no Čekurkalna otrās līdz pirmajā līnijā ir 6 minūtes papildus ceļā tur, 6 minūtes papildus arī uz Buļu ielas posmā no Dzegožu līdz Daugavgrīvas ielai un 5,5 minūtes uz Kuldīgas ielas posmā no Daugavgrīvas līdz Musējai Slokas ielai. Tagad varbūt kāds uz sāgu dodās uz Dreiliņu pusi. Tad spicēm ausis. Pieslēdzamies sāgai gandrīz tiešraidē.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ!
3: Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo! Šis ir Braucam laiks!

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15:32.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Vēl iepriekšējā ziņa izlaiduma Agnes Vasarman pieminēja, ka līdz Slokas ielai, kur atrodas Radio SVH mājas, lietus ir atnācis. Nu, šobrīd vairs neredzu. Starp kokiem, starp lapām saule spīd. Vismaz šeit manos logos iekšā. Ceru, ka saule apspīd arī tevi, lai kur tu atrastos piekdienas. 10. jūlija pēcpusdienā, 35 minūtes pāri trijiem. Un ap šo laiku piekdienās mēs ieklausāmies novadu balsī, jeb iepazīstamies ar dažādām aktualitātēm Latvijas novados. Agnes Vasermane ir atpakaļ studijā un gatava tev vēstīt reģionu ziņas. Radījumā novadu balsis, ar to arī turpinām. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
1: Radio SVH ēterā novadu balss.
2: Ar raidījumu novadu balss studijā Agnese Vasermane. Limbažu novada iedzīvotāji šomēnes piedalīsies Rīgas Stradiņu universitātes antropoloģiskajā pētījumā, kas turpina profesora Jēkaba Prīmaņa pirms gandrīz 100 gadiem aizsākto Latvijas iedzīvotāju izpēti. Kā norāda laikraksts Liesma, zinātnieki vēlas noskaidrot, kā gadsimta gaitā mainījušies cilvēku auguma rādītāji, ķermeņu uzbūve un veselības raksturojums. Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados tikuši apsekot apmēram 35 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un pirmie rezultāti liecina, ka tajā laikā Latvijas iedzīvotāji vidēji, piemēram, ir bijuši īsāka auguma nekā mūsdienās. Pārējie secinājumi vēl priekšā. Antropoloģiskajā ekspedīcijā visā Latvijā šogad plānots iesaistīt apmēram 2000 dalībnieku. Daugavpilī drīzumā gaidāmas divas kolektīvās atlaišanas. Šim daudziem Latgales iedzīvotājiem sāpīgajiem tematam šonadēļ pievērsusies vietējā Latgales avīze. Viens no uzņēmumiem ir valsts LZ Cargo, kā uzņēmums skaidrojas presei, tiks atlaisti vismaz 150 darbinieku, jo ģeopolitiskās situācijas dēļ samazinājies kravu apjoms un atlaišana sāksies 1. Augustā. Otrs uzņēmums ir Concentrix, kas slēgs Daugavpils filiāli, tāpēc no 1. Oktobra bez darba paliks vairāk nekā 100 cilvēku. Cēsīs māja parkā uzstādītas trīs jaunas video novērošanas kameras līdzās jau esošajām piecām. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tagad ir iespēja pārraudzīt plašāku teritoriju, agrāk konstatēt iespējamos pārkāpumus un nepieciešamību.

0: Krīmas apmeklēta jaunā saldu sezara promenāde. Ukraiņu jaunieši ir izbaudījuši arī panorāmas skatu šūpoles un ļoti novērtējuši apkārtnes klusumu un mieru. Programmā paredzētas arī ekskursijas uz citām Latvijas pilsētām. Un Cesvainē jau pavisam drīz 22. jūlijā sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs, un gan jauni, gan pieredzes bagāti dziesminieki visi aicināti muzicēt uz dziesminieku brīvās skatuves Tavējie sapratīs, kā arī dziesmu naktīs pie ugunskuriem, kādi gaidām pēc koncertiem 24. un 25. jūlijā salona Divi toņi koncerta dārzā. Stāsta festivāla rīkotāja Inesa Muižniece.
1: Mēs, protams, vienmēr šo festivālu trubadūru gaidām ar kā svētkus, kā lielo satikšanos dziesminiekiem, arī dzejniekiem un apmeklētājiem. Tā kā tas mums tiešām ir tāds gada notikums, kad mēs patiesībā pilnu nedēļu esam norises vietā, un tas mums ir tāds, nu, tiešām lielā satikšanās. Mēs jau sākam festivālu trešdienas vakarā ar Imanta Kalniņa dziesmu akustisko vakaru. Austrudēni, tā teikt, veidos dziesminieku, veidos Imanta Kalniņa dziesmu koncertu Cesvainas pilī. Tā būs tāda, man liekas, brīnišķīga sadziedāšanās tieši šajā tajā akustiskajā variantā. Un festivālu arī noslēgsim ar Imanta Kalniņa dziesmu albuma prezentāciju, jauno albumu izdevta grupa Jumis. Un tad mēs šajā festivālā šogad arī to uzsvaru tiešām arī liekam uz Imanta Kalniņa mūziku. Tad gan sākam, gan noslēdzam ar Imanta Kalniņa dziesmām, kas noteikti skanēs arī dziesmu naktīs pie ugunskura. Jo nu šogad mēs tiešām atzīmējam komponista pusapaļo jubilēju, un tas ir arī mūsu sveiciens komponistam.
0: Jā, festivāla brīvā skatuve saucas Tavējie sapratīs. Ko jums pašiem nozīmē šis nosaukums?
1: Jā, ne, protams, ka tā kā lielāko tieši šo festivālu rīkojam mēs patiesībā Austrudēni, un Imanta Kalniņa mūzika ir mums vistuvākā, un šis Tavējie sapratīs, protams, nāk arī no Imanta Kalniņa dziesmas, bet tas stāsts ir vairāk par to, ka šī ir tā vieta un laiks un iespēja parādīt to, uzdrošināties un uzkāpt uz šīs skatuves un nodziedāt to savu saturēto dziesmu. Un šis ir tas tā vieta, kur tevi tiešām sapratīs, jo šajā festivālā pulcējas tieši šādi cilvēki, kuri paši rada dziesmas, un varbūt viņi nav ne komerciālie mūziķi, viņi rada dziesmas, tāpēc, ka viņiem tā sirds runā, vai ne? Viņi dzied un spēlē varbūt savu mūzikas instrumentu, un paši rada savas dziesmas ar saviem tekstiem vai ar sev tūdzējnieku tekstiem, un tad šī ir tā vieta un laiks, kur mēs sakam drošināt mūsu pulkā, un mēs tev gribam iepazīt, un esi ar mums.
0: Esi ar mums, tā aicina dziesminieku festivāla Trubadūrs organizātori Ines Muižniece, un ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermani.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: ar manēju par raidījumu novadu balss. Piekdienās mēs ieskatāmies, kas reģionos notiek parasti Agnese. Mums to arī ļoti labi izstāsta. Halt and Freddy ar Dance the Pain Away, karnevāla popa duets. Mūs gaida turpinājumā arī mūzika no Kaut Kaili. Dziesma, ar kuru viņi mēģināja aizbraukt uz Lielo Eirovīzijas dziesmu konkursu te un tagad. Tas viss uzreiz pēc šī.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Gociadoro 1 litrs 3,99 €. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: Te par karstu, te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos?
7: Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
10: Vairāk ģimenes RIFS.lv.
11: Radio SVH. Braucam

0: rītīgi sako līdzi. Mums to ētera programmā ir mājaslapā. Kaut kas tur laikam nerāda, kā vajag. Es painteresēšos, Oliver. Viss būs kārtībā. Ja arī tev, kas stāstāms īpaši par satiksmi piekdienas dienā, daudz noteikti dodās uz Cēsīm. Kur saruna festivāls Lampa un Radio SVH televīzijā vari vērot tiešraides no festivāls, starp citu, šobrīd. Man te studijā stāv Teļļuks, kurā Radio SVH TV ir uzgriezts, redzu, kāda diskusija notiek. Diemžēl tā nevar uz aci pateikt, Andris Rubīns runā, bet par ko viņš runā, tur man tur būtu jāiedziļinās bišķiņ vairāk. Jebkurā gadījumā lampas diskusija tiešraides var vērot, Radio SVH TV, pilno programmu, cikos, kas un kur un kā. Skaties mūsu sociālajos tīklos, arī mājaslapā vari atrast, kā tad tur mūsu ēterā tās diskusijas saplānojušās. 8 minūtes līdz 4 pēcpusdienā solītie kaut kaili turpinājumā.
1: Braucam laiks!

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latviju šķērsos no krišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rītdienas sākumā brīžiem lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējamu iesaisti SIA LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valdība šodien ārkārtas sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par darījumu. Ministrs skaidroja, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties to investoru, kur piedāvājums vislabāk atbildīšot Latvijas interesēm. Šonedēļ Zagļi iekļuvuši tirdzniecības centrā Bauskā pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemta naktī uz ceturtdienu, neilgi pēc pusnakts, sākts krimināla process. Savukārt SIA EV Latus informē, ka šīs nedēļas laikā notikuši divi ielaušanās gadījumi EV Latus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā. Abi gadījumi notikuši nakts laikā, bojāts īpašums un nozakta prece. Pirmā ielaušanās notikusi veikalā tirdzniecības centrā Akropole Alfa Rīgā, savukārt otrā tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Rīgā 10. Klasēs pašlaik uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Gimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas, tām seko Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, Āgenskalna valsts gimnāzija un Rīgas valsts 3. Gimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Aviokompānijas Ryanair lidmašīnai šodien lidojumā no Salonikiem uz Memmingeni Vācijā salonā saplīsis loga stikls un lidmašīna bija spiest atgriezties Saloniku lidostā. Logam tuvākais pasažieris Serbijas pilsonis ievainots par notikušo sākta izmeklēšana. Ir atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī, kas izraisīja karu tojos austrumos. Pasaulē draud dīzeļdegvielas deficīts, tā brīdina izdevums Financial Times. Medijas raksta, ka Krievijas šonedēļ pieņemtais lēmums aizliegt dīzeļdegvielas eksportu un spriedzes pieaugums Persijas līcī apdraud dīzeļdegvielas piegādes, kas nozīmēs augstāku cenu šim degvielas veidam. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Latvijā Cēsīs šodien sākas sarunu festivāls Lampa. Pasažieru vilciens šodien uz Cēsīm un atpakaļ uz Rīgu ir norīkojis pagaidu vilcienu reisus. Ja nav iespējas būt turklāt, atsevišķas Lampas diskusijas būs skatāmas arī Radio SVH televīzijas kanālā. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas. Šīs dienas mača uzvarētāju Spānijas un Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrots spēlēs, kurās vēlāk šajā nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Jauku vakaru vēlot, studijā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām. PTA. Tam bija
4: 3A. Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH Braucam laiks.
5: Kāpjam iekšā nākamajā Braucam laika stundā. Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām un arī Agnesē jauku vakaru. Mēs vēlam taču, bet protams, ir piekdiena. Tie jau ir svētki. 10. jūlijas, 7 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Radies ir kā braucam laiks līdz 6. Piekdienās līdz 6. Skanam Aleksis Vilciņš šeit. 6. Ar dziesmu par dzīvi. Ar pusi no grupas Sudden Lights brāļiem Zitmaņiem ar ID. raidījumu dzirdēsiet starp 6 un 7 un 7 Radio SVH Top 20 ar Arti Volfu. Šeit Radio SVH viņos. Lūk, Agnese pieminēja jau festivālu Lampa un ka tiešraides no tā ir vērojams arī Radio SVH televīzijā konkrētos laikos. Ir tādi divi galvenie izceļamākie notikumi. Pirmais no tiem šovakar, 10. jūlijā, no 9.15 līdz 10.45 vakarā. Radio SVH TV tiešraidē skatāms Latvijas mobilā telefona piedāvātais Fuck Up Nights Rīgā. Neražu stāstu vakars. Tas ir pasākums par pieredzēm, par kurām parasti skaļi neviens nerunā. Kļūdām, izgāšanos, neveiksmīgiem lēmumiem, brīžiem, kad viss nenotiek pēc plāna. Un kā organizātori paši saka, tieši šādas sarunas bieži vien ir vērtīgākās. Jo es gludiem veiksmes stāstiem parasti slēpjas daudz mēģinājumu, šaubu un mācību. Un šis neražu stāstu vakars ļauj paskatīties uz neveiksmēm ar humoru. Protams, un šovakar to var redzēt tiešādē no lampas, no cēsīm. 9:15 sāksies Radio SVH TV un bez 15:11 ies uz beigām. Un arī rītdienas viena no lampas gaidītākajām norisēm katru gadu, protams, politiķu cepiens rītvakār 11. jūlijā sestdienā. Tādā pat laikā 9:15 līdz bez 15:11 skatāms Radio SVH televīzijā viens no tiem lampas formātiem, kur politika tiek apskatīta citā gaismā ar humoru, asākiem komentāriem, iespēju sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem uz brīdi izkāpt no ierastās nopietnības. Un laikā, kad ir īpaši priekšvēlēšana, laikā, kad politiskās diskusijas bieži kļūst caspringtas, šāds formāts ļauj gan pasmaidīt, gan reizē uzdot būtiskus jautājumus par varu, par atbildību, par publisko komunikāciju. Un, protams, ne tikai šīs divas megalietas, bet arī daudz citas sarunas par mākslīgo intelektu, par vēlēšanām, par jauniešu pieredzi. Radio SVH TV tiešraidēs var tam sakot līdzi, meklē pilno mūsu programmu, ko tad esam atlasījuši no piedāvātā satura lampā, meklē mūsu mājaslapā vai sociālo tīklu kontos. Tāds man par lampu jums stāstāmais, bet par mūziku. Grupa The Bleachers ar Jack Antonoff priekšgalā. Es esmu The Van. Klausīsimies turpmākajās minūtēs. That's why I still sing. Arī Rolanda Čē vokāli. Dzirdēsim medību lauki. Nomodā jau pāris dienas. Bet tagad, nu jau 10 minūtes pār 4 pārritējušas, varam vaļā SVH disku skapi.
3: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
5: Un no tā ņemam ārā šo, atgriežamies 1987. gadā. Šefields grupa Living in a Box izdev savu debijas singlu. Tādu pašu nosaukumu Living in a Box par mazu Šefildas pašvaldības dzīvoklī.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Hei, hei, tu Rolands šeit. Ja tu vēl nezināji, šis ir braucam laiks.
2: Radio SVH.
3: Dzīvē mums ir tā, kā mums pieklājas.
4: Dievu, viens, dievu.
1: Es esmu.

0: tiekamies. Man šādi tādi sveicieni te iekrājušies.
1: Radio SVH braucam laiks.
0: Jā, pirmkārt visiem, kam šodien vārda svētki, sirsnīgi sveicieni no slokas ielas 65. Lijām, Olivijām, Odrijām un Oliveriem šodien daudz laimes. Īpašais personalizētais sveicienis no jūrā. Mazdēliņam Oliveram daudz laimes vārda dienā. Kaut viņš vēl neklausās, bet man Jūri patīk, ka tu liec uzsvaru uz vēl neklausās. Augs lielāks un taps par SVH klausītāju, tas ir pilnīgi skaidrs. Vispār daudz laimes Oliveram arī, kurš mums pa mūsu programmu ēterā aizlapā esošo uztraucās. Oliver, daudz laimes vārdienā. Un. Jā, nodod arī sveiciens no mammas un tēta Igatē Kristapam. Te mammai sagatavojusi tādu pastāstiņu, kuru es nocitēšu, ko tad mamma un tētis Igatē Kristapam sūta. Šodien tu svini savu 19. Dzimšanas dienu, laiku, kad visa dzīve vēl ir priekšā un iespēja ir tik daudz. Novēl tev vienmēr saglabāt drosmi, sakot saviem sapņiem, ticēt sev un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem. Kristap, sveicieni tev, gan no mammas un tēta Igatē, gan no mums šeit slokas ielā 65. Skatos Ins, atsūtījis ir fotogrāfiju, mēģinu saprast, kas ar šiem priekšmetiem notiks, bet Ins dodas uz Salkrastiem. Lai patīkams vakar Salkrastos, tur šķiet dēka, ka tik neuzstājas grupa dēka šovakar. Kaut ko tādu sociālajos tīklos es pamanīju. Jebkurā gadījumā cerams, ka tavs piekdienas plāns ir gatavs. Ja nav... Tad klausies, braucam laiku līdz 6 vakarā, kaut ko mēģināšu ieteikt. Ja tev ir pilnīgi skaidrs tavs piekdienas vakara plāns, ar to var padalīties. Padošu tālāk citiem, varbūt palīdzēsim kādam, kam nekā nav prātā, ko šovakar pasākt. Turpināsimies ar Role Model. Jau vakar es par to runāju, šodien esam sagaidījuši jaunu singlu no Role Model gaidām albuma. Chuck Timely and the Hourglass 7. augustā. Tas sasniegs mūsu ausis, un šis ir Role Model ar savu jaunāko singlu. Joy.
1: Braucam laika jaunums.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
10: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
11: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
12: Kas?
11: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
12: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
11: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
12: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
13: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
14: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
15: Spilva labi, iet kopā!
16: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
17: Braucam laiks.

droši arī netrūks. Rīgas ielās, kā man rādījies, vai hausa griezts. Jā, arī 29 minūtes pār 4, Aleksis Vilciņš šeit līdz 6 kopā ar tevi. Piekdienās braucam laiks par stundiņu īsāks, dodu vietu ar dziesmu par dzīvi raidījumam. Tur Rāļa Zitmaņa no Sadinlaits šovakar būs dzirdami, pēc tam Artis Volks būs dzirdams savukārt. Rādījies vēl ēterā, rādījies vēl top 20. Bet mēs turpinām ar kādu jaunumu. Kādu jaunumu I Just Got Mad no Malcolma Toda. Viņa vairākas dziesmas esam klausījušies rādījies vēl kā. Esmu Breathe un vairākas citas. Šis viņa jaunākais singles, ko jau bišķiņ fonā dzirdam. I Just Got Mad. Pirmais jaunais materiāls kopš viņa otrā albuma Do That Again. Kas labus augstus sasniegumus sakrājas visā pasaulē. Un šī dziesma ir sens Malcolm Toda fanu favorīts. Šur tur spēlējis un ķircinājis klausītājs ar šo jau kopš 2024. Gada viņš ir. Un nu tā beidzot ir arī iznākušs. Ar to arī turpinām rādies vai kā braucam laiku. Šis ir Malcolm Stots.

0: Jaunums Radio SVH, aktīvajā mūzikas rotācijā. Šis ir Malcolms Stots. I just got mad. Jau pāri puspieciem piekdienas pievakarē. Laiks veselības aktualitātēm.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. Stradeņas slimnīcā ir veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija un pacientu jau šonadēļ plānots izrakstīt no slimnīcas. Pacienta pēcoperācijas periods noritot sekmīgi un viņa veselības stāvoklis ir apmierinošs. Sirds ķirurģijas centra akūtās kardioķirurģijas virsārsts asociētais profesors Uldis Strazdiņš izsaka pateicību donoru tuviniekiem, kuri smagā brīdī rod spēku pieņemt lēmumu par orgānu ziedošanu, tādējādi ļaujot glābt cilvēkus. Darbinieku aizsardzībai krīzes situācijās visas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes Latvijā ir aprīkotas ar ķiverēm un bruņu vestēm. Pērn dienests arī turpināja attīstīt brigāžu tīklu, izveidojot papildu punktus vietās, kur strauji audzis iedzīvotāju skaits, taiskaitā Jaunmārupē, Baložos un Ropažos. Pēc darba organizācijas izmaiņu ieviešanas, mediķu brigāžu reaģēšanas laiks ik gadu uzlabojoties. Un vēl par kādu gadījumu. Viena no Šveices hokeja zvaigznēm Niko Hišīrs savā dzimtenē palīdzējis izglābt kādu ģimeni, kas Āres upē bija nonākusi nelaimē. Par to vēsta Delfi, atsaucoties uz Šveices medijiem. Pagājušajā sestdienā kāda ģimene ar diviem bērniem bija devusies izbraucienā ar gumijas laivu pa Āres upi. Pie Engehaldas aizsprosta Bernē viņu laiva iekļuvusi bīstamā situācijā un glābšanas darbos aktīvi iesaistīja arī hokejists Hišīrs, kurš starpsezonu laiku lielākoties pavadot dzimtenē. Kāds notikuma aculiecinieks viņa rīcību raksturojas kā varonīgu, savukārt pats Hišīrs savu rīcību vērtējis daudz pieticīgāk, norādot, ka viņam ir šķitis pašsaprotami sniegt palīdzību brīdī, kad tā bijusi nepieciešama.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Ar Aleksi Vilciņu.

ārkārtīgi daudz jaunas mūzikas šodien, ko klausīties. Katrā pusstundā pa vienai es varu iebakstīt. Arī nākamajā. Tā mēs darīsim. Piekdienai raksturīgi arī bišlānāk satiksme jau pirms pūksteni pieciem. Skatāmies, kas notiek Gāvas pilsētā. 12 minūtes papildus ceļā uz autoceļu P2 pavadīs starp Mazo Juglu un Rīgas apveceļu. 10,5 minūtes uz vienības gatves starp Koku ielu un Kārļa Ulmaņa gatvi. Kuldīgas iela arī 8 minūtes prasīs posmu

0: SVH.
1: Čau, te Šipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: kuru mēs nezinājām, ka mums vajag, bet vajag. Šī psi versija apceļa zemenēm šeit Radio SVH.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sportu, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 9. jūlija putekļu sūcējs mitruma savākšanai un sausajai uzkopšanai 55 eiro. Līmeņa rāžu komplekts 7 eiro. Parkside instruments tikai 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Radio SVH, braucam laiks!

0: mūzika no Austrālijas Temper City Self-Aware. Pēdējās 7 minūtes vēl šajā stundā. Nākamajā stundā startējam biļešu automātu, kurā varēsi reģistrēties. Un iespējams tieši tev no tā tiks izdrukātas. Divas biļetītes uz Ivo Fomina koncertu bez liekiem vārdiem. Uz Alkrastu brīvdabas estrādē 22. augustā. Tas nākamajā stundā, tā arī pēdējā braucamlaika stunda šodien, 6:00 ar dziesmu par dzīvi, bet nedzīsim zirgus.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūkaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Over and Over. Radio svehā braucam laikā pēdējā minūtšajā stundā. Līdz 6:00 būsim kopā. Tūdaļ jaunākās Latvijas un pasaules aktualitātes izstāstīs Agnese Vasarmanu. Čau, Agnese! Agnese, tu brauks uz lampu.
1: Čau!
0: Čau! Čau! Ā, tu nedzirdi neko?
1: Es neko nedzirdu.
0: Pa tagad dzirdi gan, vai ne?
1: Jā.
0: Brauks uz lampu.
1: Nē, es braukšu uz meža parku.
0: Ko tur?
1: Nu kā, nu jāuzdzied mazliet. Vārdā neminam mums svētkos.
0: Ā, tu mūsu slavenā komponista
1: tā
0: godā arī pat tādā ziņā nedrīkst pieminēt.
1: Nu labāk nevajag.
0: Nu labi, labi. Bet dziesmas visas zini un samācījies.
1: Jā,
0: tad jau
1: nu,
0: tu traki uz mēģinājumiem staigāji. Man mamma vienkārši arī dzied, viņa kā traku uz te mēģinājumiem gāja.
1: Ļoti labi.
0: Jā, jo jā, tur nav tikai mēmo dziesma, tur ir visādas arī apslēptie dārgaku mēģinājumi.
1: Tieši tā.
0: Jā, bet par kuru komponistu mēs runājam, mēs nezinām.
1: Ne.
0: Vārds Agnese.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latviju šķērsos nokrišņu zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņainu diena valsts lielākajā daļā līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss un pēcpusdienā vietām debesis skaidrosies. Būtīs lēns ziemeļa puses vējš, naktī vietām sabiezēs migla, gaisa temperatūra šonakt +12–17, rīt dienā +18–23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt būs mākoņains, rīt dienas sākumā palaikam lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā +16–18, rīt dienā ap +20 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Divas minūtes pāri pulksteni pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Latvijā atgriezīsies vasarīgi silts laiks. Tādas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes, par ko visi priecājamies, rīt gaidāms lietas un dienā termometra stabiņš līdz 20 grādiem, taču svētdien kļūs siltāks un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 22-26 grādi. Pirmdien teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25 grādiem, vietām sasniegs pat plus 27-28 grādus. Turpinām ziņas, pat labam ar 23 investoriem notiek padziļinātas sarunas par iespējami iesaistis LMT un TET daļu izpirkšanas darījumā no Zviedrijas Telia, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš norādījis, ka plašais interesentu loks došot iespēju izvēlēties investoru, kur piedāvājums vislabāk atbildīs Latvijas interesēm. Šonadēļ Zāgļi ir iekļūši tirdzniecības centrā Bauskā pionieru ielā. Informācija policijā par to saņemtu naktī uz ceturtdienu. Šīs nedēļas laikā ir notikuši divi ielaušanās gadījumi Evelatus veikalos dažādos tirdzniecības centros Latvijā, Akropoli Alfa Rīgā un tirdzniecības centrā Rimī Bauska. Abi gadījumi notikuši naktīs, ir bojāts īpašums un nozagta prece. Stradeņa slimnīcā ir veiksmīgi veikta 50. Sirds transplantācijas operācija un pacientu jau šonadēļ plāno izrakstīt no slimnīcas. Pacienta pēcoperācijas periods norito sekmīgi, viņa veselības stāvoklis esot apmierinošs. Rīgā 10. Klasēs pašlaik ir uzņemti 2844 pretendenti, savukārt vēl 600 ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik Rīgas valsts 1. Un 2. Ģimnāzijā klases ir gandrīz nokomplektētas. Tam seko Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija, Āgenskalna valsts ģimnāzija un Rīgas valsts 3. Ģimnāzija. Uzaicinājumu izsūtīšana turpināsies, kamēr nebūs nokomplektētas klases. Atsācies globālais pieprasījums pēc naftas, jo caur stratēģiski nozīmīgo Hormuza šaurumu atsākusies piegāžu plūsma un cenas samazinās, tā ziņo Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Pasaules naftas rezerves ir palielinājušās pirmo reizi kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai 28. Februārī. Tehnoloģiju kompānijai Meta ir jāveic izmaiņas sociālo mediju platformu Facebook un Instagram atkarību izraisošajā dizainā, vai arī uzņēmumam draud liels sots, tā brīdina Eiropas komisija. Īpašas bažas rada tādas funkcijas kā bezgalīga ritināšana, ļoti personalizētas plūsmas un video automātiska atskaņošana. Un pasaules kausa izcīņā futbolā Francija pusfinālā tiksies ar Spānijas un Beļģijas šīs dienas maču uzvarētāju. Spānijas-Beļģijas spēle gaidāma šovakar 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Otrs pusfināla pāris tiks noskaidrotas spēlēs, kurās vēlāk nedēļas nogalē tiksies Norvēģija ar Angliju un Argentīna ar Šveici. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Pēdējā stundiņa klāt piekdienas braucam laikā. Paldies Agnesei Vasermanei par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Šeit radio SVH 6. Laika ziņas. Tad uzreiz ar dziesmu par dzīvi brāļi Zitmaņi no grupas Sudden Lights sarunā piedalīsies. Starp 6. 7. 7. Arts Volfs un radio SVH top 20. Līdz 6. Mēs Aleks Vilciņš vēl kopā ar tevi, kas stāstāms 27339933. Paziņo arī par lietām, ko ieraugi satiksmē. Galvaspilsētas satiksmē es iemetīšu aci pēc brīža. Ja esi ārpus Rīgas un kaut ko ieraugi, tad noteikti atsūti vismaz balsziņu uz 27339933.

0: Katri Donā, jaunākais singls no viņa izlaistā svaigākā albuma Tuvums, pirmā daļa.
1: Esmu sirdsbalss.
0: Dons šorīt bija ciemos. Rīt šovā trādi rītī pie Sandas un Naura. Tur atmiņās par šo sarunu arī pakavēsimies. Maz fragmentiņu paklausīsimies.
2: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Un no tā šī stundas sākumā Chris Cornells ar Patience ir 7 minūtes pār 5 pievakarē. Daudz laimes piekdienā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Biļešu automāts.
1: Labo laiks vēl šīs nedēļas noslēdzošajam biļešu automātam. Tajā šonadēļ pieejamas ir biļetes uz Ivo Fomina koncertu bez liekiem vārdiem Saulkrastu brīvdabas estrādē. 22. augustā, sestdienā, 7. vakarā. Lai uz tām pretendētu, jāreģistrējas, jādara tas strauji. Uz 27339933 reģistrējas biļešu automātā rakstot, kā sauc tevi. Kā sauks tavu līdzgājēju uz koncertu un kāpēc šis cilvēks būs tavs līdzgājējs vai līdzgājēja. Kā sauks tevi, kas ies līdzi un kāpēc? 27339933 reģistrējies biļešu automātā un iespējams tiks pēc divām biļetēm. To jau pēc tam laimes rats pēc pāris minūtēm izlems. 27339933 reģistrējies, ja gribi uz Ivo Fomina koncertu. Viss ir pavisam vienkārši. Liels koncerts tuvojas arī citam kungam vārdā Dons. Dons šorīt bija ciemos Ričovā trādi rītī parunāt par koncertu, par jaunu albumu, par singlu sirdsbalsu. Un pirms mēs to klausāmies, mazliet paceļosim laikā. Kā tad veicās Donam pie maniem rīta kolēģiem Naura un Sandas? Ceļojam atpakaļ pagātnē.
2: Sirdsbalss ir sirdsbalss. Tā ir jauna dziesma un katrai dziesmai tāda sava vietiņa manā dzīves, tā teiksim, kaut kādā tādā posmā. Un sirdsbalss, principā man tā sajūta ir, tad, kad es likos gulēt.
3: Mm-hmm.
2: Un tieši tad arī spiedu sev vienkārši cēlies atpakaļ pieraksti, jo iegulies, miedz ciet, sākās rakstīšana, dik, un tad ir jāceļās, jākāpja ārā no gultas un jāpieraksti, jo es esmu šitos toču nav
4: atceries. Atceries, jā.
2: Miljons procentu, tu šito nevar aizmirst, nekad neatceries.
3: Cik iedomājies, skaņdarbi varbūt ir nogulēti tādā veidā.
2: Jā, es nu vismaz kādi 10 noteikti.
3: Vai dienī.
2: Jā, 10
4: tagad noteikti. Tagad nav enerģijas, bet rīt no rīta.
2: Jā, nu
4: to nevar aizmirst.
2: Šo nevar aizmirst, šis ir unikāls salikums. Unikāls salikums. Tu pamosties un ir sākusies jauna diena un vakardiena ir beigusies.

Sirds balss šeit braucam laikā. Precīzi ceturksnis pāri pieciem. Esiet sveicināti. Māju braucēji. Vairs gan ilgāk pa pieciem piekdienā darbā, tā ka nevajadzētu sēdēt, ja tev ir standarta darba laiks. Šobrīd galvaspilsētas ielām visgrūtāk joprojām autoceļš P2 iet no mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam. Tur 11 minūtes papildus ceļā un tāpat arī mūsējā. Slokas iela otrajā vietā kavējuma ziņā 9 minūtes papildus ceļā starp Kalnciem un Hamaņielām.

0: Doci ar Runway. Vēl pēdējais brīdis tev biļešu automātā pieregistrēties. Jau Zivo Fomin koncertu gribas iet 22. augustā. 2733-9933.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti. Dārzi koši. Prieks skatīties.
2: Tādi mēs esam. Vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēku skunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz karomiem, bet pretī nāknīgums policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu, mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.

0: Viens klikšķis un tavs. 220 dolāri atradīs 1000 piedāvājumu līdz minus 40%. 220 dolāri plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 dolāri fiziskajā veikalā. Vai ar 220 dolāri.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Plaša filēja ar ādu 1 kilograms, 10,49. Riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Signet banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Biļešu automāts.
8: Ko noslēgsim biļešu automātu šonedēļ? Konstatēsim, izlozēsim, pareizāk sakot. Kurš no visiem jums daudzajiem, kas reģistrējušies biļešu automātā šajā piekdienā, kurš tiks pie man pieejamajām pēdējām divām biļetēm? Uz Ivo Fomina koncertu bez liekiem vārdiem Salkrastu Brīvdabas estrādē sestdienā. 22. augustā 7. vakarā latviešu rokmūzikas balss Ivo Fomins dodas koncertu turnejā ar jaunu koncertu programmu, kurā klausītājs sagaida atjaunots grupas sastāvs, jaunas dziesmas un enerģisks vizuāli jaudīgs roka šovs. Turnejā līdzās jaunam materiālam izskanēs arī klausītāju iemīļotie grāvēji, nekas jau nebeidzas, putni bez spārniem un arī citas dziesmas, kas gadu gaitā kļuvušas par klausītāju iemīļotiem hitiem. Un šis gads māksliniekam īpaši Ivo Fomins nominēts jaunajai mūzikas balvai Gamma, kā viens no aizvadītā gada labākajiem rokmūziķiem Latvijā. Un šī nominācija apliecina gan viņa radošo briedumu, gan Ivo stabilo vietu Latvijas rokmūzikā. 22. augustā tūdaļ sapratīsim, kurš no jums ar kuru līdzgājēju dosies uz Ivo Fomina koncertu. Laiks ir griezt laimes ratu. Un tas, vai tā, šodien ir mūs Agris. Un pat uzvārdā vāru Asups Agris. 365 beidzas sagra tālruņa numurs. Un Agris rakstīja, ka ies ar santu, lai viss skaļāk dziedātu līdzi katrai dziesmai. Lūk, pareizi. Tā ir pareizi atbildi. Tas ir tas, kas koncertos ir jādara. Nevis jālūra caur vietu tālruni, vai jāstāv rindā pēc alus, vai ko vēl cilvēki neizdomā. Jādzied līdzi. Agris ar santu 22. augustā to darīs Ivo Fomina koncertā. Ir 25 minūtes pāri 5.
9: Braucam laiks.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:28 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Radio SVH Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Turpinot darbu pie kiberuzbrukumā skartās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju sistēmu atjaunošanas, ir daļēji atjaunota mobilās lietotnes LVM Geo darbība. Tajā pat labam ir pieejamas OpenStreetMap un Jāņa Sētas fona kartes. Izmantojot tās, lietotāji var atzīmēt punktus, nomērīt attālumus un laukumu platības un iegūtos datus saglabāt sadaļā pievienotie dati. Tāpat tiek nodrošināta fona karšu lejupielāde. Latvijas valsts meži vēsta, ka izmantojot šo funkcionalitāti, fona kartes būs pieejamas gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Vienlaicīgi pašlaik turpinās darbs pie mobilās lietotnes pilnvērtīgas atjaunošanas. Vienotā elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šorīt sākās bez aizķeršanās. Aģentūra Leta novēroja, ka elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pirmajā stundā veidojās neliela rinda, taču gaidīšanas laiks nepārsniedza 5 minūtes. Kā jau vēstīts, pieteikties studijām vienotajā sistēmā var Latvijas universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūnijam. Bet sociālā tīkla Facebook mātes kompānija Meta Platforms investēs vairāk nekā 13 miljārdus Kanādas dolāru jeb 8 miljārdus eiro sava pirmā datu centra būvniecībā Kanādā, lai atbalstītu kompānijas mākslīgā intelekta pakalpojumus. Mākslīgā intelekta jauninājumu un pamatproduktu nodrošināšanai Meta Platforms būvēs 1 gigavata mākslīgā intelekta optimizētu datu centru Albertas provinces Stērdženas apgabalā Kanādas rietumos. Tas būs Metas 33. Datu centrs.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
0: Radio SVH.

0: I might even show you my meet me in love.
1: Grupa Blossoms ar Meet Me in Love. 35 pār 5. Pievakarē. Es ceru, ka tu jau esi ceļā un dodies savos nedēļas nogales piedzīvojumos vai vismaz mājās. Skatāmies galvaspilsētas satiksmē. Visgrūtāk šobrīd uz Valdemāra ielas iet. 9,5 minūtes papildus jārēķina posmā no Ķīpsās līdz Slokas ielai. Tāpat 8 minūtes papildus uz Brīvības gatves starp Lielvārdes un Šmērļa ielām. Zemgala gatve, protams, starp Ieriķa un Brīvības gatvi, 8 minūtes tev paies. Juglas iela arī, ja no Jaunbiķeriem līdz Biķernieku ielai, 7,5 minūtes brauks. Grupa Jungle, kas augustā 14. šķiet, laidīs klējā savu jaunāku albumu Sunshine, dziesmu Carry On no viņiem, pēc tam arī Clyro un Sexy to Someone. Šis ir radies vai kā braucam laiks. Piekdienas versijā. Rīt un parīt. Braucam laiks brīvdienu versijā. Par to vēl parunāsim.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

laukums. Ņem visu, ko sirds kāro. Ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos. Sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
3: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 11. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49, plaša fileja ar ādu 1 kilograms, 10,49, riekstu maisījums 200 gramu, eiro 99. Lidl ir vērtīgi.
8: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Calvin Harris! Šovasar Rīgas ganē!

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:46 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aķi savu piekari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Shania Twain, un man, I feel like a woman. Radio SVH braucam laikā piekdienas versijā. Nu gan, man pienācis laiks vadīties no tevis prom, bet es neteikšu, ka tiekamies nākamnedēļ. Jo Martai Grigalei tāds pabrīvāk šajā nedēļas nogalē. Marta, cerams, labi atpūšas. Un rīts starp 9 un 12, tāpat kā svētdienas starp 9 un 12, pirmo reizi brīvdienu braucam laiks. Būs dzirdāms Radio SVH Viļņos, nākšu uz darbu arī rītdien un pavadīsim brīvdienu rīt kopā. Kāpēc brīvdienu braucam laiks, jo tur brīvdienā jau vairāk no tiem dienas pirmajās daļās tā braukšana uz kaut kurieni notiek. Tāpēc atļāvos nosaukumu braucam laiks paķert līdzi arī uz sestdienu un svētdienu. Tiekamies rīt 9 no rīta, lai jums fantastisks piekdienas vakars. Pavadiet to mierīgi, lai rīt var laikā 9 ieslēgt radio. Mans vārds ir Aleks Vilciņš, paldies par klausīšanos, visu labu, atā!

0: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk – būvē droši!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 77 centi. Ķidāts cālis bez antibiotikām 1 kg 2,79. Biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latviju šķērsos no krišņa zona, kas teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Rīt mākoņaina diena, valsts lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pēc pusdienā vietām debesis skaidrosies, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un naktī vietām sabiezēs mīgla. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rītdienā 18-23 grādi. Arī Rīgā laiks galvenokārt mākoņains, rītdienas sākumā brīžiem lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies un nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 16-18, rītdienā ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Brāļi un mūziķi Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
1: Sveiciens visiem labiem ļaudīm, te Jānis Šipkēvits, un es pirmo reizi savā mūžā tūlīt pateikšu šo teikumu. Laipni lūgti 2026. Gadā ar dziesmu par dzīvi, un pagājušo gadu es beidzu ar vienu jauku ģimenīti, Maju un Reinu Sejāni, un vēl Elziņa arī piedalījās viņu, jā, un šo gadu es atkal sākšu ar vienu family business. Dāmas un kungi, Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
2: Nu čau, nu sveiciens ar jauno gadu.
1: Jā, jūs tā kā vinijā pūkā tie brālīši trusīši divi. Tā,
2: nu, tā mums vēl neviens nebija nosaucis, bet nu ir sanācis, ka mēs ar brāli ne tikai ģimenē kopā, bet arī darbā kopā un uz skatuves kopā. Un vienmēr esam īstenībā uzskatījuši, ka tas ir liels plus.
1: Kā bija tā dziesmā? Mēs ar brāli kolosāli.
2: Jā, bērnībā dziedājām šito arī šādi.
1: Kurš no jums vecākais?
2: Es. Andrejs. Es vecākais, jā.
1: Neizskatās, tev uz neaug.
2: Man neaug, jā. Kas ir ļoti interesanti. Mums ģimenē, mums ir vēl viens jaunāks brālis, un viņam ir viskuplākā uz no mums. Jā,
3: mums otrādāk tas viss notiek.
2: Mums kaut kā otrādāk tas ģenētiskais, jā, bet tā ir.
1: Un uz kā vārdnāk avīzes, zin kā saka, tāds teicā.
2: Avīze.
1: Nu, kurš tā kā ir tā kā baseņš, tā kā barvedis?
2: Nē, nu laikam
3: tas
2: jau...
3: Tas vecums jau nosaka tomēr diezgan daudz, un Andrejs ir mūsu...
1: Bez ūsām
2: priekšnieks. Man liekas, ka tas vienkārši bērnībā notiek tajā brīdī, kad tas viens jau kaut ko vairāk, nu, vairāk ir samācījies, teiksim, viens jau sāk iet skolā un samācās visādas trikus un visādas lambvārdas un tā tālāk, un tad viņš iemāca to tam jaunajam. Un, nu, kaut kas tur ir tāds, bet, nu, man liekas, ka tas tā pa sfērām ļoti atšķirīgi, jo mums ir katram savas kaut kādas lietas, kur mēs jūtamies, arī grupas darbībā, kur mēs jūtamies viens vai otrs spēcīgāks, un tad, man liekas, ka mēs viens otrā ieklausamies. Es ļoti Kārlim uzticos saistībā ar tehniskām lietām, piemēram, saistībā tieši ar mūzikas ierakstiem, jā, Kārlis ir ļoti cilpām, tehnisks, jā, ar cilpām, ar playbackiem un ar datoriem, mikrofoniem, Kārlis ir ļoti tāds, tehniski ļoti talentīgs cilvēks. Viņam padodas...
1: Pārlis būtu vajadzīgs.
2: Jā, jo viņam...
1: Es arī pogas aizskirdu.
2: Jā, viņam padodas... To, kas es reizēm pastāstu kaut kādu sajūtu, ko man gribas, un Kārlis zin, kā to uztaisīt.
1: Mm-hmm. Es ir baigi labi, ka jūs arī nostājoties visi trīs, nu, piemēram, pa perimetru, un jūs atšaudaties no jebkura uzbrukuma, nu, ja kāds grib iekost kādam no ģimenes, ja jūs ļoti labi varat pa sevi pastāvēt un neļaut, tieksim, klusākajiem Kārlim kādam lekt viņam uz augumu.
2: Nu, jā, pareiz tā. Tā tas ir iekārtots, jā.
1: Vai tev nu kā klusāko, kā tādu, nu es teikšu, pieklājīgāko, inteliģentāko? Bieži kāds ir kaut kur mēģinājis tev, nu nezinu, uzkāpt uz augumu?
3: Nē, nu laikam, ka baigi bieži tas nenotiek. Nu, mums ir grupas iekšienē bijušas viss kaut kādas situācijas, bet tas jau ļoti ātri sakārtojas. Katram ir tas savs raksturs, arī stiprās puses, vājās puses.
1: Nu, tavs stiprās puses pasaki. Bez tā, ko jau Andrejs minēja.
3: Nu, kaut kāda, gribētu teikt, disciplīna.
1: Oho.
3: Ka man ļoti patīk pieturēties pie plāna.
2: Es pilnībā, bet starp citu, Jāni, es gribētu tev mazliet iebilst. Es pilnībā nepiekrītu, ka Kārlis būtu klusākais dalībnieks. Jā, viņš īstenībā...
1: Raidījuma sākumā,
2: viņš iesildās vienkārši. Jo Kārlis īstenībā, nu, grupas, es teiktu, iedomājamies, ka mēs braucam busiņā uz kādu koncertu, tad Kārlis, tas, kurš parūpējas par to, lai viss notiek, lai ir ballīte, lai ir labs garstāvoklis, viņš joko, viņš pastāsta kādu stāstiņu vienmēr, tā kā jā, nu mums abi Kārļi īstenībā ir tie, tas tāds kurbulētājs tādam atmosfēras.
3: Nu jāparūpēs, lai visiem ir patīkams vakars, lai ir jautri.
1: Un lai visiem prieks par vakaru vadītāju.
2: Arī, pareizi.
1: Ok, vēl viens tāds tieši jautājums, kurš ir gudrākais no jums?
2: Nu, Kārlis,
3: es teiktu, Andrejs, viņš zina visu literatūru, mākslu, kino, no galvas atceras,
1: šitā,
3: kad, kurš ir dzīmis un
2: Okay. Nu, zini, īstenībā es teiktu, mums ir kaut kādā ziņā sanācis tā, ka es mazliet vairāk pārstāvu to humanitāro pusi, un Kārlis savukārt, kā pirmās gimnāzijas absolvents, ir vairāk tāds eksaktais, un tur arī, man liekas, izpaužās tas mūsu sadarbība arī grupas iekšēnē, ka Kārlis ir tas, kurš tās lietas spēja ļoti racionāli realizēt, un varbūt, ka līdz ar to man savukārt vairāk ir tā kaut kāda radošā pieeja lietām, un tā mazliet tāda sapņu piļu būvēšana, jā, un tad savukārt Kārlis ir tas, kurš pie zemes mazliet noliek to visu, un ot, kā mēs to izdarīsim.
3: Jā, bet ļoti būtiski, ka vīzija un gaumi sakrīt. Jā, ir viegli saprasties arī.
1: Mērķis ir viens.
2: Mērķis viens.
1: Ceļi, pa kuriem nokļūt, nav tik svarīgi, galvenais ir tur atrasties augšā, vai ne?
2: Jā, un tādā ziņā gribētos teikt, ka īstenībā jau arī Mārtiņš un otrs Kārlis, mēs esam tik ilgu laiku dzīvojuši kopā, ka arī viņi mums ir kā brāļi.
1: Okay.
2: Nu, zikā, viņi nav mums uzvārdi dažādi, bet īstenībā jau mēs arī esam brāčkas, jo nu tiešām mūsu tas ceļš ir bijis kopā tik ilgs. Mēs kā reiz nesen, tas bija pats janvāra sākums, mūsu mūzikas skolai bija 80 gadi jubilei.
1: Kas ir jūsu?
2: Jurjāna skola, kas ir Pārdaugavā. Jā, jā, jā. Un,
1: vecam Jurjānam dēls, vai
2: ne? Jā.
1: Man klasē, kā Rudolfs ir Jurjāna.
2: O, nu reka, tā varbūt kā tradinieks, bet nu jā, un mēs tieši, mums bija iespēja atgriezties skolā, jo skolas direktors uzaicināja mūs uzrakstīt hīmnu, skolas hīmnu, un mēs uzrakstījām un pirmatskaņojām, un mums bija arī tāds īstenībā svētsvinīgs brīdis, jo mēs atgriezāmies savās pirmajās takās, kur mēs satikāmies, kur mēs pirmo reizi sākām kaut ko grabināties ap instrumentiem, kur notika mūsu pirmais koncerts, kur nu tiešām tā, nu ļoti pat savāda sajūta tā pēc ilga laika, kas ir kopā noiets atgriezties uz tās pirmās taciņas.
1: Iedomājiet, tagad jau jums ir emocionāli ārkārtīgi nozīmīgi satikties un ieraudzīt, no kurienes tā sakne ir likusies ārā, tad tu stādies priekšā, kā jums būs pēc 20-30 gadiem. Es savā skolā jūtu tos tā, kā jūs tagad tikai reiz 30. Tās emocijas tikai pieaug, kļūst arvien vērtīgāks un nozīmīgāks. Bet par to, vai jūs tajā skolā kaut ko vispār iemācīja, es varbūt ātri tagad mēģināšu jūs testēt un pārbaudīt. Un tas būs par brāļiem, jo es arī paskatījos, kur kaut kādi brāļi apkārt kaut ko ir izdarījuši. Jums būtu jautājums, es nosaukšu tos brāļus, jūs mēģināt pateikt, kādā sfērā un nozarē tie brāļi, kas ir
2: varam mēģināt,
1: tikuši atzīmēti.
2: Šis ir interesanti. Laižam.
1: Brāļi Limjēri.
2: Limjēri kino, jā. Pirmais šitas te kamera, vai ne? Vai tā tehnika?
1: Jā, nu pirmieks uzstāstīja arī.
2: Jā.
1: Vilciens viņam bija
2: kurātur stacijā.
1: Trešais, bet tā, mēs viņu pazīstam kā pirmo.
2: Jā.
1: Okay, ieskaidīts, brāļi Grimi.
2: Pasaku burvji.
1: Leģendāri Grimma izgudrotāji.
2: Jā, varbūt.
1: Kas tas viņš nezinu, jā. Ok. Brāļi Gibi.
2: Brāļi Gibi?
1: Jā.
2: Šie ir mazāk dzirdēti.
1: Mazāk.
2: Tu vari mums padot kaut ko priekšā, varbūt kaut kādu.
1: Viens no viņiem bija Radio SVH, pilnīgi nejauši, no absolūti tagad divu dāvanu. Otrs tā ir viena no manām muzikālām absolūtām influencēm, sakrita ar manu diskodēku Ziedu laiku. Morris, Robins un Berijs.
2: Nu. Gibi.
1: Viņiem tātad iniciāļi bija Brothers, Gibi, B.
2: Jeez, okay. Forši, nu skaidrs. Jā, zinām. Nē, zinām, BG's, protams. Nu, rekā, kā izrādās brāļi Gibi.
1: Jā.
2: Nebija dzirdēts uzvārds.
1: Okay, jā, bet, nu, un Reinis un Matīs.
2: Kaudzītis. Jā, mērnieku laiki. Nu,
3: mums kādreiz arī otrie vārdi sakrīt.
2: Un tas nav apzināti.
3: Tas nav apzināti.
1: Jā. Būtu interesanti, tagad, ja mēs ieliktu Wikipēdijā Reinis un Matīs, ko izmestu pirmo? Kauzītes vai Zipmaģi?
2: Nu, mēs neesam grāmatu kopīgi vēl uzrakstījuši, tā kā droši vien jau...
1: Jāmācās rakstīt to?
2: Jāmācās
3: kaut kas jāsāk domāt, jā.
1: Ok, ar dziesmu par dzīvi, brāļi Matīs un Reinis, Andrejs un Kārlis, ar dziesmu par dzīvi un viņu izvēlētā mūzika. Jā, starp citu, pirmais, kas bija mums un kādā sakarībā?
2: Nu, pirmais gabals bija no mums ļoti mīļas grupas James, un James laikam ir viena no tām pirmajām grupām, ko mēs klausījāmies, tāpēc, ka tā bija mūsu vecākiem ļoti mīļa grupa, kas tajā laikā, kad mēs bijām mazi, kas ir 2000. Sākums, mums mājās skanēja daudz, un šī dziesma laikam ir tāda viena no tām dziesmām, kura nekad neapnīk, viņai ir kaut kas tik ļoti pārlaicīgs, un es domāju, ka ieklausoties tajā skanējumā, tur var šo to dzirdēt arī no tā, kā sādenlaica šodien skan. Mm.
3: Un, kaut kas... un tā arī bija viena no pirmajām dziesmām, ko mēs sākām apgūt.
2: Starp citu, jā, mēs viņu turpat Jurjāna skolā mācījāmies šo dziesmu kā vienu no pirmajām
3: akordi.
2: Jā,
3: un...
1: Jā, viņa attīstās, un es nebrīnos, ja būtu raidījums ar jūsu vecākiem. Tas pilnīgi sakristo dziesmu, pirms 25 gadiem viņi bija, nu, reāli SVH tāda otrā, trešā himna. Visur, kur,
2: wow.
1: Kaut kur mēs izbraucām, vai arī festivālos, bez Džeimsa nekas nenotika. Bet mēs ejam tālāk ar dziesmu par dzīvi, brančku, otrā izvēlētā mūzika. Kas tā būs? Spēlēsimies!

0: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kopā brālībā un mūzikā Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi. Vakar mēs visi trīs bijām vienā ēkā. Uzreiz atklājām tādā Dailes teātris. Es biju 10. Rindā un jūs šķiet tur bijāt izšķīduši dažādos amizantos tērpos vēl ar 16 tikpat jauniem un svaigiem jauniešiem.
1: Nu, forši, ka tu tā pasaki, ka mēs esam tikpat jauni, jo īstenībā jau viņi ir baigi jaunie un tas ir jaunais Dailes aktieru kurs. Un mums īstenībā šī ir bijusi fantastiska pieredze iekāpt mazliet citā amplua. Nu, tu jau redzēja mums tas ķeketnieku tēls un tad otrā daļā tur ir jau tāds mazliet svinīgāk tas viss pasākums. Nu jā, tiešām liels prieks pabūt uz Dailes teātru skatos.
0: Kad man teica, ka Dailes teātrī Ziemassvētu koncerts, nu skan bišķiņ tās naftalīno, ja, un tad šķita, nu tad būs kēglīte dažādu aktieru izpildījumā, bet tas, ko es redzēju, pilnīgi attaisnoja to, jo programmiņā bija rakstīts ieteicams no 10 gadiem. Līdz ar to es paņēmu puiku līdzi, kurš tieši ir 10 gadus vecs, un tādas uzlādētas baterijas, es domāju, saņēma ne tikai 10-gadīgie, bet arī viņu tēvi un arī tā publika, kas nāk uz Dailes teātri, ne tikai Ziemassvētkos. Baiga labā enerģija, vienkārši tāds enerģiko, nu, jūs pat vecie neizkritāt no tiem jauniešiem tur.
1: Nē, paldies, prieks dzirdēt. Tik jauks vārdus. Es domāju, ka tur visi komplimenti arī jāsaka režisoru Jāņas Notiņu virzienā, jo viņš ir...
0: Kas ir Jāņas Notiņš?
1: Jāņas Notiņš ir Kaspara Znotiņa brālis, režisors, bet viņa specialitāte ir tieši jauniešu izrādes. Es pavisam nesen biju Valmieras teātrī uz viņa izrādi Mēs. Seks, roks, PSRS tā, laikam pareizā secībā saucās.
0: Un, tas jau ir 18 plus, jā, publikai.
1: Nu, gan drīz vai, bet nu, kas man laikam ļoti patīk viņa tajā pieejā, ka viņš spēja būt izklaidējošs, viņš spēja būt...
0: Znotiņš, ja tu domā?
1: Jā, Znotiņš.
2: Izglītojuši
1: tajā pašā laikā.
2: Un tas nav uzspiest.
1: Jā, un tas nav uzspiest. Un man liekas, arī šajā Ziemassvētku izrādē mēs tik ļoti dažādām sajūtām izējām cauri. Tur ir tas... mēs pastāstam par tradicionālajām Ziemassvētku tradīcijām, kas ir jau sākot no tautas dziesmām, baznīcas dziesmām, un tad pēkšņi mēs nonākam pie tām ikdienas, mūsdienu tradīcijām, kuras...
2: Kas katram jau ir izveidojušās savas.
1: Un man liekas, tas ir tik cilvēcīgi, ka mēs nestāstam, ka šitā ir jāsvin. Ja? Mēs stāstam...
0: Konkrēti, bija tā un tā. Es biju baznīcā un man bija šāds kurjots. Ja?
1: Un... Jā. Un tas ir tas foršais šajā izrādē. Un, protams, ka tur ir kaut kāds tāds arī... Vienkārši izveidojies foršs tāds kokteils no tā, ka mums arī ar aktieriem tik forši saskanēja, un viņi mūs pieņēma, un mēs viņus pieņēmām, un tur tāds...
0: Kam tā ideja bija vispār jūs salaist kopā?
1: Nu, es godīgi sakot, nezinu, kurš bija tas iniciators, bet nu, tā ideja nāca jau no radošās komandas, no teātra puses, tā kā mēs vienkārši priecājamies, ka varējām būt šajā visā
0: tajā barā.
1: Tajā barā. Un tieši tāpēc arī tā dziesma, mums tas bija jaunatklājums, kur jāsaka paldies muzikālajiem direktoram Jurim Vaivadam, kurš šo dziesmu bija atradis, un nu, kaut kas šausmīgi mīļš un naivs tajā gabalā ir, un es kaut kur nesen lasīju un dzirdēju, ka tas laikmets, kad būt ironiskam un ciniskam ir stilīgi, ka tas laikmets ir aizgājis un mīļums, naivums ir atgriezies. Un,
0: sāk modē iznākt uz mēles.
1: jā. Un es domāju, ka tieši tāpēc šī dziesma arī mūsu šodienas izlasē.
0: Jāsaka, Vaivadam tiešām izdevās atrakt tādas nenobružātas, nu, vārds nenodrāstas Ziemassvētkiem baigi nepiestāv, bet tik tiešām ļoti daudz jaunas dziesmas, kuras, nu, ja nebūtu tas kaladū, man šķitu, ka es vispār pirmo reizi kaut ko tā dzirdu. Un arī, ka tie Ziemassvētki tā, tik ļoti neuzspiesti nebija, jo dziesmas bija par baltumu, par februāri, sapiņiem, ja? Nu, tas, kas var būt arī normāli jāņots, vai ne? Un, Un arī tas, ka jūs tur no skatuves minējāt, ka Ziemassvētka tie jau īstenībā ir Jāņa tikai otrādi.
1: Nu jā, nu tie ir mūsu...
0: Pilnīgi tas bija, jo arī visas tās apdziedāšanas un tie jampadrači, ko jūs tur visi darījāt, nu... Baigi svaigi, baigi jautri, baigi smieklīgi.
1: Nu jā, un redz, cik forši, ka tās visas tradīcijas, kuras varbūt mums pat ir daudziem aizmirsušās, tāpat apdziedāšanās, tas taču īstenībā ir, tas var būt tikpat laikmetīgi, jā? Tas nav nekāda tāds... aizvēsturi, kā mēs bieži mēdzam domāt par tām latviešu tradīcijām.
2: Repa battles, principā.
1: Jā, tas Kaut ir repa ļoti aizmirs latviskā mērķītē.
0: Ar sklandraušiem padusē, vai kādu bija vienā... Pīrāgi otrā kaķis vai kas ir bija?
1: Nu jā, un redz, kā mēs tagad svinot ģimenes lokā jauno gadu, mēs paņēmām šo apdziedāšanās tradīciju, ko mēs nekad nebijām darījuši, un bija baigi jautri.
0: Mm-hmm. Man draugs bija, kurš ar citu ļoti saskanīgi, viņš Dailis Zigs viņu sauc, bet viņš pagājušajā gadā, diemžēl, aizgāja uz tiem, veļiem uz Ziemassvētkus tur svinēt, viņš tikai tā darīja. Ziemassvētkos klausījās Jāņa mūziku, un viņam bija tumbas. Nu, viņš bija viens no mūzikas korifejiem, jā. Un savukārt atkal Jāņos viņš spēlēja Snieziņš Balts un Februāris. Un Balts sapnītis pār zemi nāk.
1: No tas, va tas ir avangards.
0: Radoši pieeja, bet pilnīgā jūsu jauniešu nu, advancētā jaunā izpildījumā.
1: Nu, skaisti.
0: Poši, un tad šī dziesma bija no izrādes.
1: No izrādes, jā.
0: Bet es klausītājiem un skatītājiem gribu pateikt, ka man bija ļoti grūti dabūt biļetes uz šo teātri, jo absolūti sold out. Un tikai tad, kad es pateicu, ka man gribas redzēt, jo es gribu uztaisīt ar brāļiem tā kā interviju, lai zinātu, par ko ar viņiem runāt, tad man divas kaut kur atradās. Vai tiešām šī bija pēdējā izrāde, vai nav doma vēl tās?
2: Nu, tā? Šajā cēlienā tā bija pēdējā, bet esot gājis tik labi, ka
0: uz Jāņiem gadu, mēs... vēl vien tūri.
2: Uz Jāņiem tur, laikam, nesanāks, bet uz nākamajiem Ziemassvētkiem.
0: Kāpēc nesanāks?
1: Uz Jāņiem? Nu, kā Jāņos jau teātris mazliet atpūšās. Tur jau cits teātris paņem to spotlight. Bet, nu jā, mēs turpināsim. Protams, ka ir nu, jau ir kaut kādas idejas par to, kā šis varētu mazliet arī transformēties kaut kādā līdzīgā, bet mazliet arī citā veidā. Bet, nu, tas ir... Nu, vienkārši jānāk un jāskatās, un ķersim to Ziemassvētku sajūtu atkal nākamgad. Nu, jau šogad.
0: Mm-hmm. Labi, tad jūsu nākošā izvēle, tas man ir jaunums, es pirmo reizi to dzirdu. Henriete?
1: Harriete.
0: Kas tā par brīnumu meiteni?
2: Šī ir īstenībā viena no māksliniecēm, ko sanāca nejauši Spotify atrast. Kaut kādā algoritmu jūklī.
1: Straumēšanas laikmeti
0: viņa
1: pozitīvās.
0: Viņa jūs izlēc ārā.
2: Izlēc ārā un... jā,
1: Kārlim izlēc. Jā, man izlēc. Viņš visu grupu saslimdināja ar šito gabalu.
2: Okay. Jā, un tā ir tik īsa un tik ļoti tāda saldsērīga. Un emocijām piepildīt, ka to dziesmu gribas klausīties vienmēr vismaz divas reizes.
1: Nu, tā dziesma ir tā kā tāda konfekta, jā, ko tu paņem, un tad tu saproti, ka tu gribi vēlreiz, un tad tu izraidi visu to konču paku.
0: Miļie klausītāji, skatītāji, pat ja jums ir noslēdz uz cukuru diabēti, konfekta no puikām, arī smuks nosaugums.
1: At least I'm pretty.
0: I'm pretty. Nu, skaista konfekta. Aiziet!

0: Skaista mīļa meitenīte, un pat ja dziesmi jūs neaizķēri, tad droši vien kā vārdi jums visiem arī iepatīkās. Ja nu kādas pretenzijas, tad es vismaz esmu skaists.
1: Jā.
0: Mana mīļā, mana meitenīte pirms gadiem septiņiem vienreiz teica, ka viņas ģimnāzijā bija talantu konkurss, un tas tieši sakrīt ar kaut kādām arī televīzijas aktivitātēm, un man bija piedāvājums kopā ar skolas skolotājiem piedalīties vienā žūrijas pasākumā. Un jūs jau droši vien nojaušat, kurš bija tas bargais cilvēks, ja, kurš šajā konkursā diezgan, es teikšu, nekļūdīgi vienai no četru vīru ansambļiem ieteica turpināt to lietu, ko viņi dara uz skatuves, un šķiet, ka es to vērtējumu un teviču bargu nebiju devis, bet droši vien, ka kaut ko pateicu, ka būtu viņiem iespējas arī nākt uz rādio uz priekšam un tā tālāk. Un ar to šis konkurss man beidzās. Līdz tam brīdim, kad man Tīna pateica, ka šim konkursam bija ļoti zīmīgs nosaukums.
2: Pirmā plāt.
1: Jā.
0: Un izrādās, viņi saka, zini, tēti, tie čaļi, kurus tu tur atzīmēji, tie ir tie, kuri tagad arēnu pievās pilnu.
1: Jā, jā, un kāda sagadīšanās? Pirmās plātes
2: 2015.
1: Starp citu, nevis pirms septiņiem, bet pirms 11 gadiem, jā? Bija konkurss pirmā plate, mēs paņēmām līdzi, un mums vienmēr ir interesējis, kā tā ir pa plati, jo te virsū ir uzlīmēts tāds foršs.
0: Nu kā, ko jums tās iedeva tajā?
1: Jā, tā ir tā profeja. Un aizmugurē ir arī tavs autogrāfs, žūrijas loceklim. Nu tā kaut kā, bet nu...
0: Gads tātad, kurš
1: 2015.
0: Tiešām?
1: Jā, 11 gadus atpakaļ mēs satikāmies ar tevi sporta zālē.
0: Tā bija sporta zāle,
1: jā? Jā, bija sporta zāle.
0: Jā, nu, es domāju, jo pirms 7 gadiem es būtu atcerējies, bet pirms 10 gadiem man tas ir pat daudz.
1: Nu, rekā, bet vispār tas nosaukums ir zīmīgs arī tāpēc, ka pateicoties uzvarai šajā konkursā, mums sanāca ierakstīt savu pirmo singlu. Toreiz 2015. gadā mēs... Galvenā balva bija ne tikai šī jaukā plate, bet arī reāli iespēja ierakstīt dziesmu, un mūsu pirmā dziesma tik savādi tapa tieši pēc šī konkursa uzvars.
0: Kas tā bija pa dziesmu?
3: Tik savādi?
1: Tik savādi, nu.
3: Un vēlāk jau mēs ar to sākam mūsu pirmā albuma ierakstus, tā kā tas noveda pie
1: albuma.
3: Pie albuma.
1: Albums noveda pie vēl viena
3: albuma. Pie vēl viena albuma, un tad jau arī beigās trešais albums parādījās ar plati beidzot.
1: Nu jā, tad tā
3: bija pat tiešām pirmā plata.
0: Un tik tad jums ir to vinila?
1: Nu, vinilā šobrīd mums ir divi. Un vēl viens dzīvais ieraksts, jā.
0: Trīs vinili?
1: Trīs vinili mums ir, bet nu mums īstenībā ir maz iecerē arī pirmos divus kādu dienu nodrukāt taustāmā formātā. Nu tā, tāda mums vācelīte.
0: Kā jums veids ar žūrijām?
1: Jā.
0: Bet kurš no jums tajā ģimnāzijā mācījās?
3: Es biju.
0: Tu biji?
3: Tas, kas mācījās kodā 7. vai 8. Klasē.
0: Mm-hmm.
3: Nu, un tur jau arī parasti jau piedalās tikai no skolas vidas, bet nu es pasaucu palīgā brāļas, māsas.
1: Bet tur tāds arī bija noteikums vismaz vienam dalībniekam.
3: Vismaz vienam jābūt
1: no skolas. Un tad mēs izmantojām un īstenībā... Tas varbūt varētu likties maznozīmīgi, kaut kāds tur skolas konkurss, bet īstenībā tas ir fantastiski, ka bija tā iespēja, jo tajā laikā, tad, kad tu sāc, tu jau īsti, nu, tu jau neko nezini par to, kā vispār notiek dziesmas ieraksts un kā notiek dziesmas izdošana un tā tālāk, un tas bija tāds foršs pirmais pakāpiens uz kaut ko lielāku, un ierakstījām savu pirmo dziesmu.
0: Pirmkārt jau jūs esat nesapratnē, vai man ir ko teikt, vai tas, ko es daru, ir okei.
1: Okay.
0: Otrs, ka tu to pārliecības iegūst, tad kurās durvīs tad jāiet iekšā, kur man sevi piedāvāt, jo iespējas ir, konkurence ir liela, un atrast īsto laiku, īsto vietu, īstās durvis, tur jābūt ir arī laimes mātei, tur arī no Ziemassvētkiem vai kādu kaladu, kurš tā, nu, tiešām saved kopā tiem cilvēkiem, kuriem jāsatiekās.
1: Nu jā, un tā šajā gadījumā notika un tapa ne tikai pirmā dziesma, tapa vesels albums un nu, tas bija svarīgs, vienkārši pirmais solis un tagad jau mēs visu kaut kā varam skatīties to albumu gan ar smaidu, gan visu kaut kā, bet nu, pirmajam albumam vienkārši bija jātop un mēs viņu paši saviem spēkiem arī noproducējām. Un nu, tas bija tāds nu, dzīves skola īstenībā, jā, un droši vien, ka tagad mēs darītu visu kaut kā citādāk, bet nu, tāpēc jau tas ir pirmais.
0: Nu jā, jo nu, tagad es jums ir mans telefons, un mēs es to daudz ātrāk to būtu visu izdarījuši.
1: Taisnība, tas gads.
0: Kurš bija tas brīdis, vai tie bija vecāki, vai vēl kāda cita influence, ka jūs sapratāt, ka mūzika ir tā, kas nu var jūs šajā dzīvē padarīt konkrēti spējīgs un ka tā ir sfēra, kurā vajag lausties iekšā?
3: Nu, man liekas, ka mums abiem jau no paša sākuma bija kaut kāda sajūta, ka tā mūzika varētu būt īstā lieta, jo mēs arī mācījāmies mūzikas skolā tikai attiecīgi violi un klarneti.
0: Es minēšu. Klarnete?
3: Yes.
0: Vio.
3: Jā, precīzi. Un, nu jā, ar tiem instrumentiem katrs aizcīnījāmies, cik tālu vien varējām. Jā, un, jā. Andrejs ir maģistra grāds. Klarnets spēlē, bet es savukārt no...
0: no, tad ir mums akadēmiķis.
3: Jā, un es nomainīju to violīti diezgan agri jau pēc bērnu mūzikas skolas par ģitāru un arī pabeidz mūzikas
1: arī
3: akadēmiju.
1: Arī klasiskajā ģitārā. Tā kā
3: akadēmiķis spēlē.
0: Flamenco.
1: Akadēmiķis arī šeit nu,
3: principā arī.
0: Vāra, jā, El Clasico, Hermanis, Zemītis.
3: Jā.
0: Paco de Lucia, jā, kā jā, viss tāds, jā.
3: Viss no tā arī ir, un tas... Īstenībā arī šī izglītība ir ļoti palīdzējusi saprasties arī vieglāk varbūt ir kaut ko
0: ātrāk
3: izteikt.
0: Varēt kaut kādu paķertu ideju momentā sākt mēģināt un realizēt, ja?
3: Jā.
1: Nu jā, un tur arī ir kaut kas domāšanas veidā, kā rakstīt dziesmas, man liekas, tas ir kaut kas pilnīgi citādāks nekā tas notiek. Un es nesaku, ka tas labāk, tam noteikti ir savu plusu un mīnus, bet nu, mūsu gadījumā tas ir tāds ļoti, kaut kādā ziņā tāda ļoti kārtīga pieeja lietām, jo mēs esam pieraduši spēlēt pēc notīm mūzikas skolā vai ne, un tāpēc mums patīk, ka viss ir izdomāts, viss ir savā vietā un tāda. Es domāju, ka tas ir kaut kādā ziņā interesanta pieeja rokmūzikai, kas it kā jau tajā ir kaut kas tieši pretējs, bet nu, laikam mūsu gadījumā tur ir gan viens, gan otrs, bet es domāju, ka tas pamat dzinulis jau īstenībā ir tas, kas bija mums mājās. Mums bija ļoti jauni vecāki. Viņiem bija, nu, savos 20 cik tur gados. Bijām jau mēs divi, un tad pēc tam vēl arī Roberts, mūsu jaunākais brālis. Un mums mājās tiešām skanēja daudz mūzikas, un tas pats James tur skanēja un skanēja.
0: Viņi arī bija Jeez uzreiz pateikt, kas ir brāļi Gibi.
1: noteikti. Un mums skanēja viss kaut kas arī no latviešiem. Mums skanēja Mielaus, mums skanēja Prāta vētra, mums skanēja Imanta Kalniņa mūzika. Mm-hmm. Un es domāju, ka... Vienkārši tas nebija kaut kāds apzināts vecāku tur, ka mums ir jābūt tajā mūzikas ceļā, bet nu, man ir spilgtas atmiņas par to, kā mēs kāpām uz galdiņu un tā bija mūsu skatuve un mēs spēlējām. Mūsu pirmās dziesmas bija, es atceros, bija Prāta vētras izsavienojums un dziesma par laimi, Ivo Fomins, ne, Fomins un Klēņs. Jā, un...
0: Advokāts kantors, Fomins un Klēņs.
1: Nu rekā, tā kā... Kaut kas no Liepājas roka, kaut kas no Jelgavas roka un tad vēl visiem pa virsu vēl James un vienkārši bija kaut kāda baigā vilkme uz to skatuvi jau no agras bērnības. Mm-hmm.
0: Nu, tad Imants Kalniņš jums te ir izvēlē, ja?
1: Jā, un par šo dziesmu ir interesants stāsts. Es nesen šo kaseti ar Imanta Kalniņa dziesmu.
0: Kaseti vai kompaktdisku?
1: Kaseti. Mums bija gan disks, gan kaseti.
0: Tu esi sens.
1: Jā.
0: Atradis.
1: Kas ir interesanti. Mēs mājās šo te veco kasešnieku pavisam nesen atvedām ar domu, ka mēs liekam tagad mūsu ģimenē manam dēlam klausīties kasets. Jo tas vienkārši šķiet tik jauks formāts, ka nu, tā kasete viņa iet un viņa ir kaut kāda tā sava. Nu, tur ir tā procedūra vienkārši, ka tu viņu ieliec, tu viņu uztini.
0: Viņa prasa un savu pietāti rituāli. Jā, jā. Ja nē, viņa ievilksies iekšā. Un...
1: Jā, jā, jā. Un mēs atradām šo Imanta Kalniņa kaseti no mūsu bērnības. Un es pēkšņi klausos šo fantastisko dziesmu un es domāju, kāpēc es viņu nezināju. Un es prasu mammai. Un mamma saka, bērnībā bija tā, mēs klausījāmies šo kaseti, un tu katru reizi lūdzi pārtīt šo dziesmu.
0: Līdz šai dziesmai,
1: jo respektīvi okay. Sanāk, jā, jā, tieši tā, un nu, jā, laikam nebija vēl izaudzis līdz šai dziesmai, bet tiešām fantastisks man jaunatklājums. Likās, ka nevar vairs neko jaunu atklāt no Imanta Kalniņa, bet Imants Kalniņš katru gadu mani pārsteidz ar kaut kādu dārgakmeni.

0: 10 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs?
7: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
6: Kā es? No Bauroka?
8: Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Brāļi un mūziķi Andrejs Reinis un Kārlis Matīs Zitmaņi.
11: Ar dziesmu par dzīvi joprojām esam trietā, divi brāļi un viņu žūrijas bargais vērtētājs, kurš reiz pirmajā gimnāzijā atļāva viņiem uzvarēt un saņemt pirmo plati.
12: Pirmā plati 2015.
11: Jā, un plati aizgāja līdz arēnai Rīgai. Ja es zinu, kā jūs bijāt iekšēji ļoti satraukti, jo viens ir uzstāties nu jebkurā koncertzālē, un otrs ir tomēr tur, kur ir masas, kur ir hokejs, kur ir Metallica, Depeche Mode un visas šīs lielās lietas, un tīri psiholoģiski uzstāties arēnā ir mazliet strjomiņš, kā latviski saka, jā. Un, kad koncerts beidzās, es godvārds biju ļoti, ļoti lepns par to, ka tajā žūrijas reizē es nebiju kļūdījies, jo šis koncerts bija, manuprāt, tagad jau noslēdzot 25. Gadu, viens no labākajiem, kurš Arēnā Rīga ir bijis. Tālāk es neko neslavēšu, citādi teiks, ka es esmu saņēmis kukuli, šīs plates izskatā. Bet liels paldies par to. Absolūti, gaumes robežās, pilnīgi viss, gan scenogrāfija, gan tas, ko jūs starp dziesmām pateicāt, tie bija mesiģi, kurus parasti visi mākslinieki palaiž garām. Jūs to izmantojāt, jo tomēr tie 10-12 tūkstoši, kas bija, tie bija ne tikai jums uzticamie pavalstnieki, jūsu kalpi vai kā Kalniņš saka mani, mani karalienes bruņinieki, ja, bet tur bija arī jaunāka publika, kurus jūs uzsēdinājāt uz savu pēkšņo gaismu. Tā kā paldies par šo pagājušā gadā, par šo koncertu.
12: Paldies, Jāni. Nu, mēs mulstam no tādu labo vārdu birumu.
11: Bet ieliekam sarkano toni jums, jā?
12: Nu, lūk, nu,

0: tur no jūsu gala izskatījās?
1: Nu, zikā, no mūsu gala izskatījās fantastiski, jo nu, šis tiešām bija tāds nu, mega projekts mūsu vēsturē, laikam vislielākais, jo mēs tiešām ļoti ilgi uz to gājām. Tie bija divi gadi, kad mēs jau zinājām, ka šis koncerts taps, un mēs... Kaut kādā ziņā šis tiešām bija tāds ilgi pulēts arī dārgakmens mums pašiem, un nu, tas ir ļoti interesanti, ka tajā vakarā, nu, tas jau ir tikai viens vakars, mēs uzceļam to skatuvi, un tad tikpat ātri mēs viņu nojaucam, bet nu, tās emocijas jau pamazām nāk, un viņas joprojām nāk īstenībā, un viņas nāk gan no cilvēkiem, gan sevī pašā kaut kas pēkšņi uzrodas, vai ne, un... Katrā ziņā tas foršais ir tas, ka tā sajūta pēc tam ir ļoti paradoksāla. Viņa iedod daudz, daudz enerģijas, lai arī ir šausmīgi daudz pie tā koncerta strādāts. Nākamajā nedēļā mēs visi man šķiet pamodāmies ar tādu baigo jauno lādiņu iekšā. Un tas laikam ir tas koncerta spēks, ka tur notiek kaut kas. Mm-hmm. Varbūt to pat nevar izskaidrot ar kaut kādiem fizikas likumiem, tas vienkārši notiek.
2: Tā ir kalve, kurā jūs no konkursu bikliem kandidātiem pārtopat jau citā atbildības līmenī. Jūs pieradiniet publiku un to latiņu, ko jūs bija viegli pacelt, tāpēc, ka jūs jau sākāt no baltas lapas tādā liela mēroga koncertā sev parādīt, tad tagad pašiem sev pārspēt ir visgrūtākā lieta atrast vienmēr atkal kaut ko, ar ko pateikt, wow, nu, sudden light, nu, tas bija kaut kas. Paši sev uzkrāmēji tagad to slavas nastu, nu, nesa tālāk.
1: Nu, paldies tev, nu, nesīsim, cik spēsim.
3: Nu, bet arī... Tas nebūs, laikam, tik grūti, jo mums ir fantastiska komanda, kas visā šajā arēnas lietā nāca talkā, un mēs esam ļoti pateicīgi par to, kādi cilvēki mūs ir atraduši, kurus mēs esam atraduši, jo kaut kā ar laiku viss ir sabīdies savās vietās, un katrs, kas ir strādājis ar mums, nu, to var redzēt acīs, ka ir tas mirdzums, un viņi ieliek...
1: Un mēs kaut kā neizbēgam, visi kļūstam par draugiem. Es nezinu, vai tas ir normāli darba vietā draudzēties, bet mums tā tiešām kaut kā ir sanācis. Un tie visi cilvēki, kas ir mūsu komandā, gan tehniski, gan menedžmenta pusē, mēs tiešām, mēs pavisam nesen nosvinējām tādu kopīgo grupas eglīti, un nu jau tā komanda ir jau līdz 11 cilvēkiem aizaugusi. Un mēs vienkārši varam labi pavadīt laiku arī ārpus darbu.
2: Drīz jau, lai kopā nosvinātu eglīti, būs jābraukt mežā, vai ne? Lai katram būtu eglīti, ja?
1: Nu, kaut kā tā, jā.

0: Jūsu nākošā izvēle tātad ir diezgan klasiska, un vai tas ir arī vecāku iespaidā vai kā, bet Liverpools četrnieks kaut kā sasauc arī ar jūsu četrnieku, vai tur ir kaut kāda saistība?
1: Es domāju, ka reti kura grupa var teikt, ka viņi nav iedusmojušies no Beatlesiem.
2: Vismaz netiešā veidā, man liekas,
1: jā, nu, ka... Jā, tas pats īsta albuma koncepts, grupa, aha, arī koncepta albums, tas ir daudz ko devis vispār visai mūzikai. Un, nu jā, arī tas, kā viņi spēja transformēties dažādos albumos un saglabāt to mītisko tēlu ap sevi.
2: Mm-hmm.
1: Ka, nu, ka grupa tas nav tikai četri cilvēki, ka tas ir kaut kas mazliet vairāk kā visu četru summa.
2: Jā, un...
0: Pie tam nenoēdot vienam otru, bet gluži otrādi ļaujot...
1: Katrs pastumju pārējos vēl mazliet augstāk.
2: Jā, tas tā kā 1+1+1+1 sanāk vairāk kā 4. Nu jā.
0: Jā, tas ir 1111.
2: O, precīzi. Nu jā, un šis gabals laikam šeit ir tāpēc, ka šis albums, nu, Sergeants Peppers, slavenais leģendārais albums, kaut kādā ziņā iedvesmoja arī mūsu šo te 4. plati, kas iznāca pagājušā gada pavasarī. Jā, netiešos mazos veidos mūsu albumā ir atsaucis kaut vai tās pašas ūsas, ja? Bez jokiem tur bija kaut kāda maza atsauce. Mēs par to kaut kad parunājāmies, ja? Ka tu redzi, ka tie bītli tur vēl 65. Gadā vēl visi ar vienādām pričinēm, ja? Uzvalciņos, un tad pēkšņi notiek kaut kāds lauziens, un pēkšņi viņi ir katrs savā stilā. Pēkšņi vienam ir bārda, ūsas, garie mati, psihedēlija, roks, visi tie virzieni, kuros viņi aizgāja. Avangards, ja? Tas albums ir vienkārši fantastisks tieši ar to savu daudzveidību, un šitas gabals arī mums vienmēr ir fascinējis, kā viņš tapa. Johns Lennons kaut kādā tirdziņā nopirka vecu 19. Gadsimta
1: par cirka pasākumu.
2: Cirka plakātu,
1: un, jā. Ka īstenībā tur neesot daudz nekas rakstīts, tur esot tikai plakāts saturs, nu tā viņa saka.
2: Un dziesmas teksts ir vienkārši šis te cirka plakāts par to, kas notiks izrādē. Un,
1: ļoti poētiski salikts pa vietiņām.
2: Jā, jā, un redz, kā vienkārši Lennons ar McCartney parāda, ka dziesma nav jāraksta tikai pa mīlestību, dziesma var uztaisīt arī par cirka plakātu.
0: Mm-hmm. Nu jā, un tur vēl arī tāds stories, ka to BBC... to dziesmu banēja, ja, jo Beatles jau kā no vienas puses viņi it kā ir labie puikas, bet tur jau, nu, čaļi visu paspēja darīt, ja, un arī šajā dziesmā tur bija tas Henry the Horse, kas ir angļu tajā slēngā.
2: Heroīns,
0: jā. Un tajā laikā jau birokrātiem vajadzēja pieķerties kaut kur, ka tikai aizliek tos Beatles, ja, jo viņi bija pārāk forši, pārāk smuki, pārāk kārtīgi, bet viņi jau bija normāli čaļi, tāpat kā visi normāli 15, 16 un 17 gadīgi puikas. Līdz ar to man patīk arī, ka jūs jau koncertā atļāvāties būt tikpat tīri nevainīgi vienādos uzvalciņos, tāpat kā Beatles. Tas, ko jūs dariet pēc tam, vai tur dziedat kādas dziesmas, vai tur, es nezinu, uztienat, nē, bet nu vienkārši kaut kādu tur kaitīgu lietu mēģinat tur apostīt, ja? Tad uz skatus jūs esat forši nevainīgi Beatles. Jo ir vajadzīgi gan Rolling Stoniem, lai tad iznāk Virga ar saviem līviem, un ir vajadzīgi Beatles ar tādiem kā Southern Lights.
2: Varbūt, jā, un īstenībā forši, kad pieminēja to koncertu, jo arī tur, zinām, atsauce uz Beatlesiem tajos ancukos, kas mums ir pašūti no viena auduma, mēs nopirkām vienu garu baķi un sašuvām visiem vienāds uzvalks.
0: Pietik.
2: Tad mēs koncertu
0: visiem
2: laikā no tiem uzvalkiem izģērbjamies, un tur notiek kaut kāda transformācija, un arī tas bija viens no tādiem koncertu vēstījumiem, ka dzīve mūs mazliet izģērbi, vai ne, katru savā veidā, un jā, arī tur atsauci arī uz Pepperiem, jā.
0: Nu, skaisti. Es domāju, ka mēs esam izceļojuši pa jūsu muzikālajām playlistēm, un ir palicis viens kosmisks skaidrs. Kādā sakarībā un kāpēc tieši kosmos?
1: Nu, viena no tām kasetēm vai diskiem, viens no māksliniekiem bija kosmos. Un arī nu, tajā brīdī tas likās kaut kas pilnīgi svaigs. Nu, jā, ka var
2: tas arī
1: tikai ar balsi radīt kaut ko tik lielu un skaistu, ka nevajag pat grupu.
2: Un kāpēc šī dziesma? Pirmkārt jau tāpēc, ka mēs gribam šo gadu Raimonda Paula lielās jubilejas gadu mazliet atzīmēt. Tas ir numur viens, bet numur divi. Šis bija mums ļoti mīļš gabals bērnībā, tieši kosmosa izpildījumā. Mēs bijām izveidojuši pat savu horeogrāfiju pie šī un kopā dejojām. Un ļoti interesanti klausījāmies šo albumu un kopā ar vecākiem izgājām laukā. Un skatāmies tur pie vienas mājas. Pēkšņi kosmos stāv un dzied un filmē kaut kādu video vai ko, es pat neatceros.
1: Jā, bet skanēja mūzika, pazīstams balsis, pazīstami cilvēki.
2: Jā, un mums bija, protams, liels brīnums.
1: Jā, kā tas varbūt, tas ir pie mūsu mājām.
0: Jā, Agnes kalnā.
1: Nē,
2: nu Pārdaugavā, mazliet.
0: Kurā vietā?
2: Tas ir
1: Maskudālē.
2: Jā, nu uz to pusi. Un kas ir tāda, es teiktu, nezinu, loks noslēdzies vai kaut kas tam līdzīgs, jo 20 gadus vēlāk tajā pašā mēģinājuma telpā šodien dzīvojamies mēs. Nu, reka. Tā kā tāds īpašs stāsts par
0: Fledermaus.
2: Par Fledermaus,
0: jā, un arī vakardienas izrādē, ja nemaldos, gāja runa par Spidermana kostīmiem, pidžamām. Tā kā Fledermaus ir
2: latviešu Batmans, jā.
0: Pārši, Reinis, Andrejs, Matejs, Kārlis, kurš no viņiem ir pa priekšu un kurš ir otrais vārds. Šajā gadījumā nav tik būtiski. Paldies, puikas, par to, ka mēs iesākām jauno gadu un arī ar jūsu šīm Ziemassvētku dziesmām, kas kā to izrāda sauca?
1: Pēkšņi gaismā.
0: Pēkšņi gaismā. Redz, cik sinhroni arī brāļi to visu tā pateica. Ja? Ja ir jūsu spēkos, tad mēģinat pierunāt, lai būtu papildu izrādes, jo es domāju, ka skolēniem tas būtu ļoti labi sajūst vēlreiz šos svētkus, bet ar mūsdienu rock grupas vai pop grupas vai indie kā, grupas
2: kā,
0: vai
2: kā nu kuram jūs tīk. Kā nu kuram tīkt, jā.
0: Un lai arēna būtu tikai pirmais jūsu lielo koncertu sarakstā.
1: Nu, paldies.
0: Kāds, kur, kāpēc, par cik, tas jau ir jūsu ziņā. Atziesim par zīmi, Jānis Šipkevičs, un mēs tiekamies atkal tur, kur ir jābūt, SVH, TVH, RezVH. Čau, kakao!
2: Čau!

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Prieks un pagodinājums atkal būt šeit ir Radio SVH studijā. Piektdienas vakars, 7 vakarā. Arts Volfs ir šeit un Radio SVH Top 20 var oficiāli sākties. Es atgādinu, ka raidījumu atkārtojumi svētdienas vakarā pulksten 7:00. Un arī pirmdienas rītos pulksten 6:00 no rīta. Tas par atkārtojumiem runājot, bet par jaunumiem runājot un par tām dziesmām, kas pametuši Radio SVH Top 20. Jāsāk ar tām dziesmām, kas pameta, ja? Kas šonadēļ pameta Radio SVH Top 20. Tik daudz ko teikt. DJ Rūda un Esmeralda un Dubra ir prom ar tik daudz ko teikt. Shipsy, not a noun but a word. Cik nedēļas viņš sabīs mūsu topā 11 nedēļas, paskat kā. Un arī Summer ir prom ar Potential 8 nedēļas topā. Trīs dziesmas pamet šonadēļ Radio SVH Top 20.
2: Viens.
4: Jau divas nedēļas pēc kārtas pirmajā pozīcijā ir Tu zini mani no galvas, Muzīka un tikāšu sakāmā. Vai būs arī trešā nedēļa, to mēs uzzināsim radījuma noslēgumā. Pirmais jaunums šonadēļ. Brīnišķīga dziesma no albuma Everyone for 10 Minutes, kas iznāca, ja nemaldos, maija vidū. That's why I still sing. Jā, tieši tā, maija vidū. Jacks Antonovs, slavens producents, leģendārs producents un viņa blakus projekts Bleachers. Ar dziesmu The Wands startē 20. Pozīcijā.
1: Numur 20.

0: Preachers on the Van startēja 20. pozīcijā ar Radio SVH Top 20. Nākamais jaunums tie ir kaut kaili ar leģendāro dziesmu par laimi. Šī dziesma pirmo reizi tika izpildīta lielajā koncertā maija beigās, un pirmo reizi Radio SVH tika atskaņota tieši pirms Jāņiem tajā piekdienā. Un toreiz, kad mēs to darījām, sazvanījāmies ar Kristīnu Pāžu. Reko, viņa toreiz teica.
1: Sveiciens! Te Kristīna Pāži no grupas Kaut Kaili. Pirms neilga laika uzstājāmies kolosālā pasākumā, liela koncertā, Meža parkā, un mums bija tas gods pašiem izvēlēties dziesmu, ko tur izpildīsim. Mūsu loza krita par labu dziesmai, dziesmu par laimi. Ivo Fomina un Kleina Gunter Rač, brīnišķīgā dziesma. Un tad nu saņēmām lielu atsaucību no mūsu klausītājiem, ka šī dziesma būtu pelnījusi studijas versiju. Un tad nu nebija ilgi jādomā, līdz ierakstījām studijas versiju. Un speciāli Radio SVH klausītājiem tieši šodien pirmatskaņojums, pasaules pirmatskaņojums tieši jums, dziesma par laimi, grupas Kaut Kaili interpretācijā. Visās straumēšanas vietnēs šī dziesma būs pieejama 22. jūnijā. Lai jums priecīgi svētki, baudam mūziku, priekā!
2: Top 20! Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA klients ir boss.
3: PTA Dambja 3A.
2: PTA LV.
4: Sveiks, dārgais klausītājs!
5: Mēs esam Kaut Kaili.
6: Un mēs peldamies vanā.
4: Un ir labais. Radio SVH.
7: Jaunums. 19.
0: Kaut Kaili ar dziesmu par laimi startē 19. vietām.

0: Bentley ar dziesmu Par laimi, 19. pozīcijā. Un arī trešais jaunums šonadēļ, tie ir Jungle. Viņa jaunākais albums Sunshine iznāks 14. augustā, vēl kāds brīdiņš jāpagaida. Rekur ir nākamais singles no tām. Šī ir Jungle ar The Wave.
1: Radio SVH.

0: jaunumu šonadēļ. 20. pozīcijā Bleachers at the One, dziesma par laimi, kaut kaili izpildījumā 19. vietā, un šie bija 18. pozīcijas īpašnieki, Jungle ar The Wave.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 17.
0: 17. pozīcijā nekādas izmaiņas. Tāpat kā pagājušajā nedēļa, Alex Warren un Fever Dream.
2: 16.
0: Uz augšu pa trīs pozīcijām pagājušās nedēļas jaunpienācija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
2: 15.
0: Joprojām 15. pozīcijā Lady Gaga un Doechi ar Runaway.
2: Numur 14.
0: Kāpums par sešām vietām Ariana Grande un Hey That I Made You Love Me.
2: 13.
0: Minus 5 pozīcijas Lady Gaga un Shape of a Woman.
2: 12.
0: Uz lai par vienu pozīciju Olivia Rodrigo ar The Cure.
2: Numur 11.
0: Kur ir tā jūra, prāt vētru un mesa šonadēļ uz lai par vienu pozīciju, attiecīgi 11. vietā.

0: Pirmais desmitnieks ir klāts. Turpinām skaitīt tālāk. Desmitajā pozīcijā Jaunlaulātā. Jaunlaulātie. Rūgts Taylorai Swiftai un Travisam Kielsam. Taylor Swift pakāpusies uz augšu par četrām pozīcijām ar I Knew It, I Knew You.
1: Desmitā vietā.

0: Top 20. Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūkaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 € visos CNC salonos un cec.lv.
9: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
10: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Top 20.
1: Un tagad droši varam dzirdēt visi kopā šo dziesmu. Jo par četrām pozīcijām, tāpat kā Taylor Swift ir pakāpies uz augšu arī Šipsīm. Ar Zemenes koncerts 12. Jūlijā šo svētdien. Neiken kalna estrādē Dikļos. Šipsī ir 9. vietā ar Zemenes.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.

0: Numur 8.
1: Uz leju par vienu pozīciju šonadēļ. Dons un debes jums, viņš ir 8. vietā. Savukārt 7. pozīcijā mīnus viena pozīcija The Chemical Brothers un Go.
0: 7. vieta.

0: Vidīna šodien noslīdējuši uz leju par divām pozīcijām, attiecīgi 6. vietā Rainbow. 5. pozīcijā labs kāpums, plus 4 pozīcijas, Chris Noah un mīļākie bērni.
1: Top

0: sadaļa. Ārā no pirmā trīnieka tā ir Olivija Rodrigo attiecīgi 4. vietā, mīnus 2 pozīcijas dziesmai Drop Dead.
1: Radio SVH Top 20. Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem

0: vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
10: Esam iekāpuši iekšā pirmajā trīniekā un atkal pirmajā trīniekā nonācis Rolands Čēja, viņa projekts Medību lauki. Šonedēļ uz augšu par divām pozīcijām ar Miera pīpē.
11: Hei, čau, te Medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: No trešās uz otro pozīciju šodien pakāpušies Tampere City ar Self-Aware.
1: Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Senlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
8: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Signet Banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
9: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: I knew it, I knew you. Rūgts Taylorai un Travisam vēlreiz. 10. pozīcijā Taylor Swift. 4 pozīcijas uz augšu.
1: 9.
0: Tieši tāpat, 4 pozīcijas uz augšu. Šipsī ar Zemenes. Visus koncertu 12. jūlijā.
1: Numur 8.
0: Mīnus 1 pozīcija Doms un Debesjums.
1: 7. vieta.
0: Tieši tāpat uzlēja par vienu pozīciju The Chemical Brothers and Go.
1: 6.
0: Kritums par divām vietām Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par 4 pozīcijām Chris Noah ar Mīļākie bērni.
1: 4. vieta.
0: Minus 2 pozīcijas ārā no pirmā trīnieka Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 3.
0: Atpakaļ iekšā pirmajā trīniekā medību lauki plus 2 pozīcijas Rolandam un Miera Pīpei.
1: 2. vietā.
0: Uz augšu pakāpušies par vienu pozīciju ļoti bīstam tu pirmajai vietai Tampere City ar Self-Aware.

0: Un tagad vien atliek paziņot tikai to, ka pirmajā pozīcijā joprojām ir muzīka un tikaši sakama ar Tu zini mani no galvas. Jau trešo nedēļu pēc kārtas numur viens. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat.
1: Numur viens! Šā visiem šeit tikaši sakama un tu klausies Radio

0: piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
5: kurpēs. Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
7: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Te par karstu, te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts?
3: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Gorenja ledoskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Bērnu vasaras dienas nometnes. Little Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Little Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Little Arena LV.
1: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
9: Signet Banka piedāvā.
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
11: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Tas ir viņš!
6: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
7: Salga.
8: Hei, draugi visapkārt! Te jūras kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienā.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later